0: میسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیه لوانه؟

نویجه که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوها وك حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کارب ولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي طواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقي دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوه. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روج نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوه پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با کومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنوش بشورد لمالا و با دزنوش یکی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. ام فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نوش با كومل داكن لمزقود ملائكة بوين دا پارتوا داواي لخوش بونيان بو داكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويلي خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نيجي بكومال كردوا اگر دز نيجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نيوش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردریته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوه ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده حتوه نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوائن ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجاكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاو کاری دکنو گرفتکانی با چار سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گل بجرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بنامی خوی بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی برز و خوشویست لرادیو محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدن که ماماستای قرآن خوین عبدالهاد الکناکری جزئی چوارده که بسرطه سورتی الحجر دست پیدا کد بآیتی سو بستوشتی سورتی النحل کتای بدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم

فسبحان

والسعي فيه

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا

تعلق فخلقنا العلقة مضغه

وشجرة

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمدو پیشکش کردنی برس ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تن لبه بی سرانی برز خوش شویست
2: برگی دومی برنامه کمان تایبتا با خنوی لاپاری تایبتی امرو من کبریتی للاپارا 563 لا سورة الملك خوشبستان سورة الملك لا برا بينصت وشصت س
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى

0: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
1: بلا بینرانی بر ازو خوش شویست لپارا پیاسات و شست و سی من خوینده و لخزمت آیت کانا هلو است اکین آیتی سیانز خوش شویستان و اسیر رو قولکم و اسیر رو او اوایشی مدی طبیعی اگاما لیب کرتی نکینه و قولکم صفتی لینی هی و اوکا قولکم بمشوازه و اوکا بطاعتی در بکویم اوی جهارو بی او همزه همزه وصل خوشویستان علاماتکی نشانکی وکو صادیکی بچو گوایا که نیخوینی نوا لا واوکوا واویشی مکسور اویجه هارو بیه ممشوازا او هایا در اخین کاتکا اوصین لسلی حالت اقلاب خوشویستان علیمم بیذات درشکنوی منگا من هیکا لبرگه یکمی برنامه که باس من کد ام درشکنو صفت بو او حالتی كإقلاب دروز بيد ودريش كنوية كي تاراديك زورا لچاو حالتي ساكيني ومتحركي بو ميمكا ميميكي ساكين دروز بيد لويا عليم بذات ممشي وازا عليم بذات الصدور. خوش ويستان بهمان شوا آيتي پانزا وشي وكلو من رزقه او زای اگمان لیب نبی نکری بسین میر رزقی او حالتی که زور بلاوا حالتی که زور بلاوا ابی اگمان لو زای بید راک مرقق اکین بناسکی میر رزقی زای کش صفتی ریخوا صفتی صفیری اینی حتا اوکو بجوانی او پیتا دنجی پیتا کدر بکوید آیتی شانز خوش ویسان دو همزمان هی بدوی یک دا اامنتم أأمنتم أقام لحالة تسهيل بيت شلينكين نلين أأمنتم بمشي وازه عليا بجواني التحقيق يبكين أأمنتم بمشي وازه هردو همزكا بجواني بخوينينو آياتي حفا خوشي وساموشي حاصبة أقام اللي بيت حايكا قلونك نلين حاصبة أميش بوي كاري قلي صادكا وأقام اللو حايا بيت لقال ألفكا بناسكي حاصبة بخوينينو. واروها آیتی 19 خوشویستان وشی صافات من هی که مدی لازمه پیوست شش حرک دریش بکره توا صا و با قلوی بروین لگل صادک و لگل الیفکیشا صا ممشی وازا صافات شش حرک دریش یکینو اگا من لو حالت بی و بدوائی وشی ویاقو میلن اموشی قلقلیشی تیای ویاقو واروا بيتي ضادي تيا كساكنه ونوني ساكن بدوايا هاتو لبر حالتي وستان هبي بساكن صفتي استطالة كي بينه ويقبض ممشي وازا ويقبض زمان ما عند جغلي شي تيا كي كا لا برقية كمي برنامك باسي صفتي استطالة ما كربو بيتي ضاد آيتي بيس خوش ويستان أمن أو ميمة مشددة من كدريش أكي نوا واروا آیتی 21 به همان شو امن دوباره با تو اگه من لدرش کنم او مینگانه بید بل لجو اواوا مدی طبیعیه بطاعتی درشی کنو

رادیوی محراب برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برس ما مستا صالح سعید پیشکش دکات.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خالقرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

بناوی خواهی بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبر اسلام و بسرگان یارانی و شنکوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواهتان لیبت خوشکو برا عزیزکانم بیسرانی برز خوشحالم لعلقی کنی برنامه کتان برنامه جانسازی لعلقی جماران سات و دوازده همینده و دیداری برستان شاد بومو سرطا داوکارم لخواه مهربان همو لایک من مفرق و سربرز و دامزرا و راوستا و بکاد خواه گوره قلم عفو بسر گناه کان مانا بهینید عاقبت خیر ما بکاد لگناه دای کوباوک من خوش بید کچ کردوان یان و بهشتی بنین شاد بکاد رحم یان پی بکاد بیان خواهت بر لطفی خواه گوره کانن با پرک کل نور وزین وکانی شان ساغ و سلامت و عاقبت خیر بکاد خواه گوره همو لایک من لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی بارزید ولات من پر خیر و پر برکت بکات برکاتی آسمان و زیوی من پی عطا بکات خواهی گورا دوائیلی یکین کشیف ابو نخوشکان بنیرد ندارکان دارا بکات پی خان اولانکان پیان عطا بکات کشو گرفتکان چار سر بکات آشتی و تبایی و خوشویستی و برایتی لنی و گلکمان دا زیاد بکات خوشویستانم لبشی پنجاو دو همینی موانکانی جیاندائن کلبرتیش کی به نوازه که امام حسین رحمتی دکتر مصطفی سباعی بابت کن پیش کشه که لوانی که تیری جیان در امام حسین رحمتی علیه خواهی گوره بسر بازکانی در من پاریزید و بسر بازکانی پاریزگاری دلیده کد یکی گلو سر بازانه بلیتی لکرده و چاککانی خود خوشویسن اگر ایم حلوی سیگ لسر ام قصه جنابی امام حسین رحمتی بکن و حلویسی لسر بکین تیده گین که اما همیشه لجه سیبر و چطری پارزگاری خواهی پرورگاره بجوره ها سرباز خواهی گوره بندکانی اپارزید و تایبتیش منداران و باورداران و یک اگلو سربازانه و که ماموسا رحمتی افرمید بریتی لکرده و چاککانی خود کرده و چاککان و راسی انسان لزور محنت و نارحتی اپارزید لزور حل دیر و نزور کوت نخواره و امان پارزید. واتا حتا کردوی چاک زیاد بکین واتا سربازی پارزگاری خومن زیاده کین. لهمان که تا ماموسا رحمتی لوانی که ترا پیمان علید خوای گوره پیمانی داوه که بنده باوردارکی بپارزید. بلام شرنگیزو نگبت یکان ظالمون بسری دا وعدی خوا راز بو که بنده باوردار اپارزید. بلان کاتی که بندکا وعدکی لگل خواهی پروردگار اشکینید ایتر او کاتا شرنگیزی و نگبتی زالبه بسریده. کواتا عزیزانم براو خوشک برزکانم. خواهی گورم ایما اپارزید هر وکوچون بسر بازکان امان پارزید که لخال یکما باس مان کرد و وعدشی او همیشه بندکانی خوی بپارزید. بلان اگر بنده سر پیچی کرد و لری خواهی گوره لایده او ایتر وکو لحدیث قدسی لاهاتو کافر می فلا یلومن الا نفسه هرچی بسرحات اکتر او لومی کز نکد تنها لومی خویب کد لیکی کتل وانکان جیان دا ماموسای رحمتی علی مصیبتی باورداری آرامگر دمال و سامان یان جستو خودی دایا یک مصیبتا یعنی کاتی که مصیبتی ایمانداری آرامگر لمال و سامان یعنی لجستو خودی خویده لنفسی ده یک مصیبته بلان بو فاجر دوانه یعنی بلان مصیبته که لمال و سامان و جسته که ده او بشه کتی دوامی مصیبتی دوامی بریتیا لمصیبت لروح و دین و عداشتکان ده یعنی کواتا اگر انسان ایمان دار خواهی گوره تحقیق دوا با مصیبت لمال و سامانه لجسته ده تحقیق دوا با مشکلی اگر مشکل کان جیان تحقیق دو با لدزانی عزیز یک خوشویست یک او مصیبت یک آرام گری تیایا پاداشی دوری تیایا ولان با انسانی فاجر جگلوی کمال و سامانک اروا جست اروا لخودی خوی دا نفسی تیایا چه یعنی کسوکار و عزیزی تیایا چه لهمان کاتا روحشی من دو دینکه خوشی لدز ادا و پاداشتکشی دز ناکوه بو چونکه و کچون لفرموده اتراحات وقتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای فرمو من سرسامم لکاری ایماندار هر شتک بهتر ری بهتر خیر بوی اگر خوشی هات ری
او سپاسی خواهی گوره اکاتو ابیت خیر و چاکه بوی و اگر مصیبتو نراحتی که شاید سرگی او آرامی لسرگی هر دولا هر خیر بوی اول بو ایماندار نبی بو هیچ کسی که تر نیه و تا انسان ایماندار براسی یعنی لا مصیبت کانشا خیری دست اکوه بلان کسی بباور کسی فاجر یعنی کاتی که خوشی که دست کود بفرمانی خواه که و کاتی کش که مصیبتی کش هاتری او کفر کاتو نارضایتی در بره لبران برخواید برود کاره لا یکی اختلوانه کانا ماموسا رحمتی علیه هر کس با ارکی خوی حلصا بران بر نتوو کسو کارو خزانکی لرد کرنوی منکر و خرابه دا بلام سر کوتونه بو او لای خواه پاکانی بخوی کردوه یعنی تو اوی لسرشان تا انجامی بده اوی ارکی سرشانی تویا چون بری تو لسر یکی گلا دروازه کن تو پاسوانی پاسوانی تکی خود بباشی انجام بده ایتر اوی تر لای خواه گوره یعنی بجیبی اللہ بخواه گوره کواته تو کاتی که ارکی سرشانی خود بجیه نه ایتر لو کاته ده تو عذری خودت لبدمی خواه گوره کتایی پی هنوه یعنی تو براسی لای خواهی گوره عذر باری و هیچ کشیه کدنیه و تو ارکی سرشانی خودت بجه هنوه کواتا اگر تو ارکی سرشانی خود لبرانبر امتکتا لبرانبر کسوکاره لبرانبر خیزانه لبرانبر هر ارکی که کوتو تا سرشانت اگر بجه دینه او تو براسی پاکانت بخود کدو لای خواهی پرورد کرد وانی که تر لوانکانی جیان عزیزانم بحثی پتای خیر و شره هر وکو چون حوامت پتای که هر وکو چون کوکا پتای که هر وکو چون نخوش کن نخوش در مکان پتای کنو بلاو ابنوا خیر و شرش به همان شوا پتای شر خیراترو زورتر بلاو ابتو تاکو پتای خیر یعنی کاتی که تو کلمه کی شر دیبست در دمتا یا خود حلویسی کی شرنگیزانه انجام ده زیادتر بلاو بیتو زیادتر تشنه اکا یعنی کسی که خرابه اگه که ام خرابه دبیت مایی شیوی لکوملگه ده و بشیوی که زور برفراون بلاو بیتو الان کاتی که خیره که انجام ده ام خیره بخاصی نرمتر بلاو بیتو و نرمتر اچه بولای خلقی تر یعنی شر زیادتر تشنه اکا لناو خلقه و خیر هواشتر لناو خلقه بلاو بیتو بو چونکه بانگوازکارانی شر زورترن لبانگوازکارانی خیر اوانی که بوخلی ادن بو خرابا بو تاوان بو ظلم بو ستم بو لعدان بو انحراف بو هلوشاندنی کوملگه هلوشاندنی خینزان زورن سیری کنالکان که دیان هزار اتوانی بلین کنالی آسمانی و لوکاوی هیا و دیان هزار رخراو هیا بو تگدانی کوملگه يعني هر شتيغلا تناند يك ليكغلا ولاتاني اوروبيا بلاو بيتوا زور بسريعي اقات همو ولاتاني تر بلام سيركي رخراوكاني كاري خير و چاكا بانگواز چاكسازي كمن و پشگيريشان كما مگر تنها خواه پشگيريان بي و ديارا خواه گورش بس بو بندکاني ماوسي رحمتي خوشداري من اداتيه قبران بر شیطان تمان الله وریای شیطان با وریابا احضر الشیطان وریای شیطان با لسن خالقا لسن بوارقا اگاد لو بید شیطان با هیچی ویک گرد لینکات یک وریای شیطان با که عقیده کت براه سرنج تیک بدات اها سیرکا الله من پیم وایا بابا پیم وایا لبواری عقیدانیه تموائي لبواري كي ترى آسائية قلام لبواري عقيدة دا شيطان فعل دلي اكاتو سرنجو راي خود ظالكا بسر بابتا ايماني وعقيدة يكدا ابي ورياي بيت شيطان لودا فعل اللي نكات وسرنك بسرتا شيطان لبواري هر وكو شون لبواري عقيدة ايو اشكو قماند بودلسكا وهميشا لسنرايا بو تقداني عقيدو بلو باوركات لهمان كاتا لبران بر برس شكانيشا لسنقرايا بويا ماوسى رحمتي فرميت ويابا برس شكانت برياو خودر خستن بطالنا كاتوا جالي واهي انسان
دور کا نیر کا زور لخو رازیه علی اگر بهشت بو من نبی بو چیه اگر من نسمه بهشت بو چیه چه تا بهشت و اما فیر شیطانه ابی وریابین اگر من لخو من بید شیطان بهوی ریابازیه و فیل ما لینکات و کرده و کان من یعبلین پرست شکان من بر ریا و ریابازی قطعال نکاته و چون که براسی ریا زور خطره ریا پیوتید الشرك الأصغر ريا شركي بشوكا وليابين أقاما لبيت هروها وليابا كرد وكان بهوي آرزو بازيوا بكيا نخريت لبواري زانستيشا على وليابا زانستكت بإدعاو بانغشا كردن فاسد نكات وليابا داجاري واهي إنسان دو كلمة خونتوا يتر خوي لي أبيت بالقاسم خوي لي أبيت كسيكا يعني تر لو زاناتر هربوني نية خوي لهمو كذب زاناتر أزانت بوشي ويا كشيطان فيل ليكت خوي لهمو كذب زاناتر حتى برشا هو براسي زانستكي فاسد أبيتو و هيتش سودكي لينا بينت نبو دنيا نبو قامت لعمل كتا جاري واها شيطان فيل مان ليكا لباسي بندايتيو عبدالتي ابو خوي كروردگار وامليكا فيري لود برزيمانه بيت اكات يعني جاري واحد انسان كا توزع عبادتي كشون وجهي كثير چن روجه وروجو كابر اقصى اكات اون هزار صلواتم دعوة لنو خلقا اون ركات نيش سنة انجام دم اون دم مليون پارم بخشي وتو اون دناز امانا راسي يعني جا فيري لود برزي شكات يعني چون بلاي خلقي بلعوه بشوقه بيته وخوي بلعوه قوره عبيت ام بدايتي خرابه وخطره وريابه اظن شيخ اقبال الهوري برحمد بيه كاتيكا لقل باوكا هلا سنبو شونيش او من عليك بيه خلقه كيتر خوتوه باباوكي الله باوكا ام خلقه بو خوتوه بو ان شاء الله سنوكو اما خريكي شونيش بن او يزوتي رولا وزقتوش خبر النبوهاته وبخوتي تايا چون که نکره تو لومی خلق بکی باوی که دو خود عبادتی زوره که اوه پیوسته بخویانه و یعنی تو بود هیا خلق هن بده با عبادت الان بود نیا کز بسر یعنی لی بده با هوی عبادتی که و که انجامیه ده لبروی برا برزکانم خوشک برزکانم این عبادت بخو مانه که یعنی ایتر پیویز نکه بیفروشینه و بخلقی تر بداخل وجاري ويني كسيك بلا وكنو والله وتا خريكي عبادته خريكي نويش كردنا اخر معقوله كابرايك ادعاء اسلامتي بك برلمانتار بيا وزير بيتوب وينك بلا وكيتو بلي والله او تا خريكي نويش كردنا كباب نويش كردنا كي بخويتي ابي اقام لوبت استقامتك شدو ليابا بحرص وتمع بازيتك ندات شون كبراسي استقامته بردوان بون لسر عبادت قرنكا قلام شيطان فيلم اللي اكاد جاري واهيا بهوي تمع بازيوا بهوي تمع بازيوا شيطان فيلم اللي اكاد بهوي حرصو سور بون مانو لسر هند يشد واما اللي اكاد استقامت من ناهلت يعني اما بس باسي خواب كنت خواهي قول بردوان مان اكاد لسر خير طبعا مريابين فيري تمع بازي نبين لو استقامتو بالدوام معنا لا عبادتو برس شكامانا لواني كتلوانا كان ما مصير رحمتي باسي بوني خوا عكات الله بوني خوا لجواني قولا كانو بوني خوش رحانا كان دا كهميا لقلو او دروست ابن دبين ديت يعني بونو دا صلاتي خوا لجواني قولها ببينا هافي لم يديش علي خواهي اواني كبباورن ايشان ندي وحلاورن اقنا سيري باخيكي قولكن تماشايكي بعقلو قولكن شهد لولاوي بدارا اعلان ياخو قدني ونوشيش كان بدي جيش عركة يعني براسي بوني خوا ابي لجواني قولكانا لبون خوشي ريحانا كانا ببيني تا
کجوان کاری و بدیه نرو ورده کاری درس کردنی خوای پروردگار لم شتانه دا رنگ اداتوا پرشن اداتوا لبروا راسی اوانه که بدوای دوزینوی خوای پروردگارن لو زیادر چیان اوید لبونو حکمتی خوای پروردگار کواتا ابیتو بروی سیدی دا صلاتی خوابکی لمخلوق کانیا وهي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم اي فرمو تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لم تقدروا قدره برون سيدي دروس كراو كان خواب كان والسيدي خودي خوا خوي مكن بيل دروس كراو كان خواب كان ونقل خودي خوا چونك اوناتوانا بقنا قدري اويكا چون بيناسي خواب كان بلام لمخلوق كانيا دستی بدیع و جوان کاری خواهی پروردگار بینه ماموسا رحمتی نه وانی کترا پیمانده دلی باوردار جگل خوشویسی خواه و پیغمرکی جگه که تری تیانا بیتو کواتا گرگترین شد لدنا و دلی باوردار بریتی لخوشویسی خواه و پیغمر و او دلی که دلی باوردار بید جگل خوشویسی خواه و پیغمرکی جگه هیچ جور خوشویسی که تری تیانا به تو لهمان که تا برسترین هیو آواتی انسانی ایماندار بلیتی لدیدار لگل خوای پروردگارو پیغمبر خوشویسته که دا صلی اللہ علیه وسلم و هر وحا علیه هیچ کاریک بچیشتر نیه لبدا سینانی رضا مندی خوای پروردگار و هیچ دیداری کش لدیداری خوای پروردگارو پیغمبر که شیرین تر نیه و اگه را ملاک من عقیبت خیر کرد و بدیداری خوی من شد کرد و به هشتی برینه بدیداری خوی من شد کرد لسر حوزی کوسر بدیداری رسول الله من شد کرد اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی ل آمده پیشکش کردنی برز ما مستصالح سعید پیشکش کرده به هیوای سودی هم ملایک.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

بناوی خوای تاکو تنیاو بیشریک پروردگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری ارز و آسمان ای خوای تاکو تنیاو بیشریک امنده خود پی خوشا اونده حمد و سنا با تو دوباره اونده تو پیت خوشا صلاوت لدیداری پاکی برجولکانی چاوی ایمه نوری چاوی ایمه روناکی دلی ایمه روناکی مالی ایمه روناکی غلاتی ایمه روناکی قبرو قیامت من پیغمبری اکرم علیه صلی اللہ علیه سلام لمدینه منوره و با سر جیانی مالو خزانکانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتی و با تایبتیش با سر دلو درونی برستان بیشرانی خوشی و با تایبتی تر با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام پاشان با برایانی برز و خوشویست لکنترول که ام برنامانه با ایم تومارو ساغ و پاک و چاک و آمده دکن تلفونکان لبرز تنوار اگرن و علامکش لیم با ایور دکن خواه بچکنی پاداش پاداش جمعه خواه جزای ایوش با تو خواه پاداش تو جزای او خوشکو برانجوار که پیوستی ام رادیوی جبه جه کن آنی که لبرجکان هاو کار منن آنی که خلالکان من با چاک کن آنی که یرمتیان داون لرگی او برجانو که خدمت به محرابکی پیغمبر کن حاجی ربار و امسالی و کاکا عثمان و ام پیاو برزانه حاجی عمری خریجانی و خریجانی کن آنی که یرمتی منن خواه یرمتی تن با برای برز و خوشویستیش من حاجی پشتیوان خواه لدینه و لقیام پشتیوانه به خواه لدینه و لقیام دا صدبرز و روسپید که خواله بهش تا قصری که ببیند بود روز که ام جیگو رگو مکانت پید داین با اوی بتوانین خزمتی محرابکی پیغمبر کن خواله بهش تا قصری که ببیند با خود با دای کد با باوک با مالو مناله با کسو کاره با عشرت بداتی و یه مشل خزمت تانابین لسر حوزی که و سر و دست مبارکی رسولی اکرم خواه تیر او من که خواه جزاو پاداشتی او خوشکو برانش من باتو او افرت به تمنانه او پیاو به تمنانه خوای گور او گنج جوانانه او برا سایقانه سایق تاکسی کان سایقی گلاب او شوفلو حفارو مکاینه کان خوانه بالا به دور تانکا ک جومن لیگرن دکاندار کان خوای گور رحمت و برکت بسر خوتانه بسر مال مانه بسر منال مانه بسر ولات فانه برجی یا رب العالمین لفیتنه و لفیتنه جران خو مانو مال من الله تکمان به پاریزی عاقبت من بخیر کی یا رب العالمین بیک بخاتین او جان لشری جولکو جاشکانی خواب من پریزی خواب من پریزی بخاطی نواجوانکانی بخاطی اسم عظمی خود ام توز عمری که او منه مو منه یرمتی من به لإطاعی خود ده لسونو کرنوی لزینو کرنوی سنتکانی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام برای بری نورکانی چای من حمد و سنای خواکم خواه مهربان مولتی ام عبده خوی ده لعقی که نوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیو محراب پیروزکی پیغمبر صلی الله علیه و آله بخزمن و رکان چای خوم گم با امید دی وی داوا له ایوا کم ایوا دعا بو ام خو موفق مانکه حل نخلیس کی عاقبت بخیر بین مغرور نبین بو زانی یاری کم کلام انا بتوای خدمت ی به ایوا کین و ایمش دعای خیر بو ایوا خو ایوش عاقبت بخیر کا و بدل پاک کتان کبر لنوری ایمان و اسلام او رن معنی ل خدمت کار کانی خو تان ورگرن و ان شاء الله ایوش ایمش خواه بختواری دنیا و دوار روش من که خواهی گوره پاداش من باتو خواهی گوره لبلا مصیبه بدور من که لو خواهی پاره ما شفایی که بررحمت و بپلا بو همو نخوشکان بنیره بو کاک یحیی کوری کاک جزا بو دایچی حاجی امان بو خیزانی کاک هوشیار بو کشکانی کاک حمید یا رب العالمین بی که بخاطی نونو ناو جواره که خوب اوانی که لش ببارن اوانی که لش خسخانی شیر پنجکانن اوانی که عملیاتی انکر اوانی عملیات اکن اوانی جیر ان خواردو با دست چیشو کمالایتی اکن خواه چیشکانی هم با چار سر که شفای برحمتیش بو نخوشکان منیری و برکت خیط رزقی او خوشکو برانی که همیشه هاوکار و دزباری رادیو محرابی پیغمبر دکن با تاجواتی او آفرت با تمنانه لدمی خواه اندگرنو دینیرن با رادیو محرابی پیغمبر خواهی گوره با چاکتین پادر پادر شدنو و بی که با شفا با همو ازارکان تن ازارکان تن لئی و شده امش دور خاتو لجببار من نکا اوانشی که لجببار خواه درگای خیر هن لیم کاتو بخاتی اسمی عظمی بخاتی ناو جوانکانی خواهانی شوانکو شوکنوانی جنیان نیناو جن بینن اوانی که
منالیان خو منالیان بتو ان کریه چی خو درګان لیم کاون ک قرضارن خو قرض کانیم بو دفع کا بو خاتین او جوان کای خو خو لرزق حلال به بس من مکو لرزق حرام من پرز ام چی شی معاش و بنزین و نوت و غازا خو بو من چاره سر کی بو نه به تبعیس فتنه یعنی ان ملت ک من اخو ای ګور بو خاتی عظمت او جوان کای خو رحم و سوز و بزی خوش خیت دلی بر پرسکان بو اور لم ملت بنو دلی دوشمنه کان من پی خوش ملکن دلی دوسته کانیش من خفت بر نک عزیزه کان نور کانی چایو من برنامه ام جاره من به اذنی خوا لسر اموشگاری یکی لحکیمه کانه که لقمانی حکیم مشهوره ام لقمانی حکیمه علی بنده عبدی لعبدکانی خوا بو داوای لیه کردو و توی تی او برانانم با سر ببرو بلام دوشوینی زور چاک دوشوینی زور با قیمت دوشوینی زور با کل کیانم بو بیر امیش که برانکانی با سبریو دوشتکی بویناو چیو چی بویناو باشا زمان لگل دلی ام حیوانان امیش که برای آقا بلایو سیر بو خلق مثلا حزيلة راني حيوانة يا حزيلة جغري حيوانة يا حزيلة قوشتي حيوانة ام بو ام زمانو دلي هنا و باشترين اندامش وصفيك اللي لي برسي فرموي چاكترين اندامي نق هر حيوانات انسانش هم زمان هم دلا بو لو خوايا اپاريمو شكوما دعاي پیغمرا عليه الصلاة والسلام پیغمرا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله زور دعاي كدوا زور دعاي كدوا سی دعا زور اهتمامی پیدا و رنمایی صحابه کانیش کردو بو ام سی دعا یکی کان ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قینا عذاب النار خواهی لم دنیا جیانی که خوش من بری و لقیامتی شر جیانی که خوش من بری عذابی آگری شر الله محروم منک اما دعایی که پیغمبر جانه یک دو دعایی که فرمید اللهم یا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادك خوايا تو مقلب القلوب خوايا تو دلك انا غوري دخوا بلوتي خو دلي يا ملسر ام دينا باكد دام زراوكو لسر طاعتي خود لسر عبادتي خود لسر ذكري خود لسر شكرانا بجيري نعمتك اي خو خوا دل من دوله منك اما زور پیغمبر صلی الله علیه وسلم بایخی پیدا دعای کی تری پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دی فرمو اللهم اینی اسألوک من خیر ما سألک منه نبیوک محمد صلی الله علیه وسلم اما صحابه کان فرمیان یا رسول صلی الله علیه وسلم ماشاءالله اما دو دعا فرمو فرای ام دعانه ناکوین چون او اجره او پا او خیره گورمان انشاءالله دست کوین يا غمر جايش فرمي أم دعاء بخير بلن اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرمي بفرمون بلن خوايا دعوي أو خيرانت ليك إنك يا غمر صلى الله عليه وسلم برين معي خود يبرور قال دعوي ليك دي خوايا لو خيرانة إمش بيبرشمك پناه اگرم با تو خواهی لو شرانه که پیغمبر پناه اگر تو با تو علیه صلات و سلام خواهی پناه من با لو شرانه بیبش من که بمان پاریزه انت المستعان تنها توی یارمتی داری بندکان لا حول ولا قوت الا به هیچ هیزو پناه اگنی تنها تو نبی پرورگار که آتا زور گرنگه یما انشاءالله ببردوام بپارینو لخواه خواهی جل جلالو بآيات القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا حنان يا منان يا وهاب يا ودود يا ذا الجلال والإكرام خوايا تو خاوني سوزو مهرباني بيدا بارما أمد لمن كبلت في خول أو لتولى قل نوانين هداية الدين خواه لسر ام دینا پاکه لسر ام شرح عدبیه قدرش دام از راو مانکه عقیبت بخیر بین حبی دنیا حبی منصب حبی پاره حبی آفره خواه ام دینا ما لدست ندا یارمتی من بمان پاریزه لشیطان لنفسی بدکار خواه بمان پا ام دلمان خواه غیری تو جی کسی تریتیانه به تو
غیری قرآنکی تو، غیری برنامکی تو، هیچ برنامه که جیتی نمیده، غیری خوشویستی پیغمبرکه سازم، خوشویستی هیچ تبکر و زامیل نا دلمانه نبی خواه خواه یارمتی ما با لکم کوریکانیش من ببوره بلودفی خو یارم العالمی کاتها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما آیتا وش دعا کمان خواهد اللهم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اي او كسي كدلا كان دا مزراوكي دلي امال سر ام دينا پاك دا مزراوك باشا اللهم دعاي كمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي لا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادك خوايا بك بخاتي ناو جوانا كاني خود بك بخاتي اسم عظم وصفته اي او كسي كدلا كان لجيدا صلاة خوتايا یک از نیه در صلاتی بیم صدری ایمه دا تنها تو رو بخواه داوال خود اکن که خالق معنی که بدیه نر معنی که امن مرینی که زینو معنی که امدلا من زیندو کی امدلا من آودان کی بیادی خود الا بذکر الله تطمئن القلوب بذکری خواه خواه دلا کن من رونا کرو خواه دلا کن من لآزار بدور که خواه دلا کن من لهم لغم بدور که بنوری قرآن بنوري الرنماية كاني في أغمبر صلى الله عليه وسلم بذكرة كاني خود خوايا هم غم لدل معنا بالرأيونه بغز حقد كبر رياء لدل معنا نبي خوايا تنها وتنها رزع من دي تو من مبز بي خوايا خوالي من رازي بي خوالي من خوش بي خوايا لطف نوان ولا قلب اندكاني خوتا اوهي كالدل معنا لخرابة لسر من نانوسي اوهي كالدل معنا لچاكا بو من تو ماره که پرورگاری بهره بعد دخواه ملیت پارینو چاککان لدل مانا خزن که دل من ببی با انباری چاککاری چاک خوازی چاک اوتن یا رب العالمین دل من خالی که لخراپکاری لبخز لحرقت لدل رقی لدل پیسی لبختان لزم لگمانی خراب بردن بخلق خواه دل من پاکی تو خواه چون ألم نشرح لك صدرك خواه چون دلي أو پیغمبر عمليات کرد لدى فارم دلي أمش عمليات كما لطفي خود خرابة كانت تيادر كا. أو شيطان بي الرحمة بي بزي دجمنا سرسختة يمي لي بباريزة يا رب العالمين ميلا نيوجا كان مان لي تيك دا ميلا دجمنا مان لي تيك دا ميلا قماني خراب لدلمانا دروس كا ميلا رومام كاتا شر ميلا رومام كاتا خرابة ميلا يا رب العالمين رومام كاتا دنيا ميلا رومام كاتا هوا وارزو كان يا رب يا رب ليتا باريتو خالق ماني يما عبدي توين خوفا موتا ليم بارينو جواب تعالى ديما لتو بارينو خوايا بيك بخاتي نونو ناو جوانك يخو بيك بخاتي اسمي عظمت بيك بخاتي صفتا في روزا كانت بيك بخاتي او قرآني ككلامي خوتو نادو تبو امتي في اغمان او قرآن بكما بهاري دلمان بروناكي چاو من بفرسيس من بشفعي بدن من بياساو دستوري خو منو مالو منو من دايكي داده هده

0: الله يبشر تاني بين أبو محكمة دا شين أبو بخون إن جمجد مليون كتيم
1: سبحان الله سبحان الله
0: من ليرة ليرة شيء بكم
1: سبحان الله سبحان الله
0: أخوة
1: جي داخا آخر شواري آوا ولا خلك كان يوري بارا بابكس بداخو
0: إيش بكم
1: زور بداخو
0: من بعركي ناو شوان من بعركي ناو شوان
1: زور بداخو زور بداخو بخوا كير ناخو بخوا مع الأسف الشديد أترسم خوشي بإيمان دار بزاني أترسم خوشي بالرسومان بزاني أوا أوا كاري هواكن كخلق بهش شوية دسي خلق نقري يا أخوة أخوة هداية ينبع صبرت بيه صبرت بيه وبلكاك أجري توزور قوري فاداش تي توزور قوري لأخوة وميدك أو خواي رب العالمين كتول برخواتي خواي يرمتي أو دا خواش أو عملياتي أبو آسانكا پیوستی به عملیاتی لات دکتر نمی خوا خوی او دکتری کناری و پیغمبر صلی الله علیه و آله نشرح لک صدرک خوا قاچا که این توش عملیات کا شفا و بنری پیوستی به دکتر نبی هر بینی خوش تو خوا بل خوا گم من لبر خاطی تو یارمتی او خوشکم ده تو یارمتیم به خود او دکتری که با پیغمبر نار علی صلی الله علیه و آله نشرح لک صدرک انجام ده خوا قاچا که اینش عملیات کو پیوستی بو پاره نبی ان شاء الله خواهد جزا بخير الباطن خواهد جزا بخير الباطن خواهد جورا درقائي رحمتك ايبو بكاتو خواهد جورا شفاء بو مليري خواهد جورا دلي او خوشكش من خوفي خوي تيكا بوي امانتك كاتي خواهد بو بجارتو و بدنك تو بي بداخوا زور بداخوا كا او خلق او ايليهاتو ها كا خلق لخواه نترسا او انجامك ايدي اقل لخواه نترسا او انجامك ايدي بويا خوشی برازم لما ای جناب تو رنمای خوش کو براکانی خوش مانکین هر پاره هر آمد نرکتن نه بخل آمان صد آمان نسراو بنوسن نسراو اخوان دریشترین آیتی قرآن که لسورتی بقره باسی او اقدا که بنوسی بنوسا منی فلانی کلی فلان او انده میلیون دینارم داو با فلان که بشایتی فلان و فی سرکس من نای خوب بنوسا که داو تا پی اوشی که وری گتو امزای که دو شاهدیش بینوسی و امزای که بوی که اعوا توشی خم و خفت نبی توشی آزار نبی انشاءالله امیده کم او با خوشکو برانی تر لمو دوا هر پار اکتان دا بخل هر آمانت اکتان دا بخل حال شد اکتان با نسرا و بنوسن رحمتی خواتا لبه نسرا و بنوسن با لبینا ها بی حتی جن که گردنی مرده که آزا که با نسرا و بنوسن بله من بشایتی فلان و فیسا گردنی مرده که آزا کرو سکم سبینی لگل کیشه بو علی که که من امیو من گردم آزا نکلی پشیمانم که که بیستونی برس
2: من مسیگین سلام علیکم
1: کورا سلام و سر او دو چاو
2: چاو شکر بون
1: خواهی گوارم وفق
2: زحمنه
1: بودلان سمان مسیگین زحمنه
2: بکشارک
1: منه فرمو
2: مبلغ
1: حكومتهم زكاتي مبلغ ثانيه كم لاي بالكم
2: تقريبا دوري شاز ورقيكم دوري حتى ورقي حكومه
1: شقزار جا كاتر خو هيك دي اي بو ناتو اي بي دي تو بحكومه بو نجاتي بلا قزاريكا بقيس دي ورقي
2: والله سو الثانيه انا هي خانو
1: بله بله او اتوانی شتیک لیره بکی اتوانی او پاره للای مصبر خزانه که للای که بنوسراوی که رسمی بنوسراوی که رسمی بنوسین او که ایسا اشارتن پیدا دو شاید هبه که ام پاره مصبرین امانته هی او قرزه هی حکومته هی هر کسی که بوی بیده تو با اینکه کاته او پاره لملکی تو درچه ایترو کاته زکاتی شی ناوی ایسا سالی
2: که بسرات چوه پاره
1: اینی که زکاتی که اگر ملکه که ملکی خود ارولا به زکاتی بی بلام اگر بوشی و نمولکی تو در چو قرزه قرزه کن بدره و یا ممشو که عرضم که لاکی زانه کد لاک و رکد لاک شکد آنی که سیقت بیتی خود به نسرای که ام امانه تلا تو داریم لملکی من در چو ای حکومت ها یا هی فلان کس ها بویی تلا ملکی تو در چو حتی لملکی خود تابه لسر تو حسابه لسه تو حسابه بیا با شوازی که کش است تو ماشاءالله بیا قضا بی قضا که زوره یعنی تو این اگر وانه با قضا که من لیه درکت قضا که من لیه درکت اوی که ما او زکاتی اود بده

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بور را فکنی فرمود کنی دعایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبر کنی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن گرادری تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلاة ورحمتي خوي جورتان ليبي برزانو خوشوستانو ناو نشاني وتاري أمرومان بريتيلا برهمي إيمان أما يستاهي معها تنبو مزقوت إيمان بالي بيوناوين او خشکی که بالا پوش ایمان پالی پیوناو که حلال خوین و حرام نخوین پال نرکی بریتی لیمان لبرهمی ایمان بلام گرنگوی اما بردوام بی تا او کاتی که دنیا جی دهیلین ایمان هر کسی اگه هی بو هموشتی کی هیه هر کسی نیبو حموشتی که لدست داو ایمان اوکو ویزگی کارباوایا اگر وسایی که کاربایی بینین خانوکا من بو تأسیس بکا به همو مواصفاتی کوا بلام نیبسی لکاربای گرک ایم پلاستیک من کریوا ایم بعضی پرچه آسن من کریوا هیچ من نکریوا مالک من به تاریخی منه تو ایمان چون او میشکی هر کسی که عقیده گوره عقیده والیه که جوان بیر که تو خواهی راستقینه دوزه تو ازانه یکی گهی لو اسمانه او درستی کردو دی بر ریار اویش تمنی که پیدا اویش رزقی پیدا و همو کرده و کانی ام انسانا و مصیری ام انسانا به دستی او خالقه ایت سری لنا شوه ایت دست پان نکاته و ایت نبه تا کویلا سر بو هیچ کسی هیچ شوه نه دانه نوینه ایمان آوکا لانسان ام ایمان آوکا لانسان دلی وایلی نشترگری دلی بوکا اوی پیسی و چپالی ای هنه ده دره رقی لکز نیه حسود نیه برانبر ببراکی گمانی خرابی پینا با او برهمی ایمان هر کسی که جیمان دار بی خوشی بی دعای خیری هم بوکا هی بو دعای خیری بوکا نی بو دعای خیری بوکا خواهی گوره بیداتی همو پیغمبران سلامی خواهی گوره یا لسر بی بم ایمان توانیان روبروی همون راحت یکان ببنوا بم ایمان توانیان ایوب بم ایمان توانی برانبر نخوشی بوسی دوا صبر بگریه لوط بم ایمان توانی روبروی او قوم بیتوا هاورگس خوازی پیشیان بو موسی پیغمبر عیسی پیغمبر همون پیغمبرانی تر بم چکی ایمانه روبروی ناراحت یکانی جیان مونه و بردیانه و قازان جیان کرد خواه فرمیه همو یانم سرخست هاولانی خوشویست بم ایمانه بردیانه و انا کیان لزانکو در چوا کیان لموبایل و کمپیوتری زنی کی زنی زانکوی فلان لکوی و پاری خیالیان هبه هیچ تکیلن بابتیان نبوا ایمان یان هبو خوای گوره همو سرزوی بو مسخر کردن سو ده هزار صحابی ده هزاری لمدینه نجراوا ای صد هزارگی تر لکوی هر یکی اگل اولاد یکن نجراوا با چی چو سری لشوا بو ام دینه گیندو بو شوینا و تویتی ام نوره گیشتو بمن ابی منش بیگینم بجگی یکی در حبب ایلیکم الایمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إيمان كوائلهات
ایتر تو بستی باشد خوش بی رقد لشتی خراب ابي بكليلي خير ابي بقفلي شر اما برهمي ايمانها اويك جرينجا لا ايمانا نبي وابزانين هيچ من نهلاوتو نبي منتكين بسر خوا منتكين بسر اسلاما منتكين بسر دينا او مناتم بو جمعه او من بالا بوش او من امرو لفلان خرابه خوم گران دوا بیکن به منت منت لکی بکین منت لچی بکین کامل دشتکی هاتن بلای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ایمان یعنی هنا دست یعنی کرد به منت کردن احای میج اسلام من زیاو کرد احای ما اگر ایمان نبوی نایا جماری مسلمانان کم بو دست یعنی کرد به حکایتانا خواهی گورش ام آیتی دابزاند يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين أقري والراسك أن أبي خوا منتك بسر يوا تو منتك بسر خوا خود قازانجت كردوا خوا چه قازانجيكي كردوا من خون قازانجم كردوا جنابت خود قازانجت كردوا خوا چه زرره یکا جمعی داتو کس من نینو بو مزگو دا خوا چه زرره یکا دین چه زرره یکا کابره یکی سینی لو پری دنیا روزانه دیان کسیان لی مسلمانه بی مند بسر کیا بکینی ما گلاب روزه لحاوی نا مند دکا بسر خورا مندی چی یکا اگر خور نبی او وشگه بی اما گلاب روزه این ایمین محتاجی نوری خورین کم دینه یا نبی مدد کن حتی زهور اینای آدم ما سان نوجی جمع من بوک نوجی جشن هات ای خوزگ ساعت دی بیانی وای نوجی جمعه هات اگر همین به ابی هری که من سپلیت کیلا پالا بی نبی عرق کن نبی منو بی تاوتار تاو بی سه جار سری ساعت کم کم بزنم ماموسا چنی پیه چه اما پیلن چی؟ پیلن خو ناسک کردنه و لدین داریا صحابه بمشه و نبون کابرای صحابی بناوی عمری کوری جموح رضای خواهی گوری لیبه قاچه کی نبوا کمندان بوا بخوی و گالو ککی و هاد بولای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام سی کوری هبون کورکانی وتیان قربان اویسا ایما چین بو احد ام باو کیما قاچی کی تواونیه ایما جوتو مانا هر سیک مانا روین لبری جنابتا تو لما لو دانش تو معذورید بلان بگیو من ناکا تو معذورید بلان بگیو من ناکا پیغمبری خواهش فرموی کورکانت راسه کن

بناوی خوایی گورو مهربان درود و صلاو لسرجانی عزیز و خوشویست نوری چاومان محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام او صلوات و رحمت و سوز و بزی خوایی بالا دست بوسر ایوا بوسر خانواده ایوا بوسر کاروشون کاری ایوا خوا همیشه ایوا بپارزه رحمی بردوامی بسرتانا نعمتی بردوامی بسرتانا پارزگاری لهمو خراب و زیان بخشیک خواهی گوره به ایوی ببخشی او پارزگاریش عزیزانم اما سپاسانه که این وزورش خوشحالین با هر برنامه که دین و دبین و میوانی مالکان تانو چند ساعتیک لمالکد لموبایلکد لآیپادکد لشوینی کارکد بیکوا چند پیویک بیکوا آراسه دکین بتایبتی ام برنامه که لخزمتانا ترتیب من کلو بناوی برنامه سرنج با مشک من دا گوشه بیر من عراسه دکا که سنج با سنج لچی بم بروانه بو چی بروانم لهم دیک برنامه کانی ترا او بیر تانه هنی نوا اگر تو لپولیشی قطاب خانه بی یا لمجلیسی که گوره بی لبه ما مستاکا یا لمجلیسا گوره که پیاویشی بررزی به شخصیاتی قصزانی خواهن حرمت پیتان بله بره زنم سرنج یکلم دسته من بن همو خوی یکلاکتو سرنج داو وازل موبایل که هینه و وازل او پیوی اوشتهی که پیوی سر قلب وازیلی هینه گرینگ آخر یعنی تو کسی که خواهن ریز مثلا تو کره که باو که پیتال ارولا تمشایی که یرب که یعنی هچی بی وازیلی هینه ما مساکت سری چی عرب که برپرسکت سری چی عرب که کسا بر ریزو گوره که سری که عرب که جاری وید چل ترسه بی جاری وید چل ادب و اوه بی به هر جاری کن بی بلان ایمه لگل خوا باو ترسه نه که بابلین لی اترسی اینو او ظالمه نه باو ترسی که او هموشتی چی ایمه بدسی او او نی نعمت پی بخشیوین خجالتین اگر بلی سنج لشتیگ بدو ایمه سنجی لیانه دی دیاره لبرنامه سرنجی ام رومان دا ام آیتا با جناب تان دخوینینو همو برنامه سرنجکان آیتی خواهیه بیری اوی دهینینو هج جاریه که لبرنامه کی سرنج با آیتی که اینینو خواه پیمانه فرمه سرنج بدن بروانن او بو ناروانن او چی وایلیه کردون تو نروانی چاود ببینیو عقلت کار نکا چاود ببینیو فکرت یگلای نکاتاو چی وای کردو بو یعنی چی رگی گرتو ولی چاوکا بینه بتایبتی لم بارودوخا الله من اون دمیش کوم مشغوله والله فلان کس عاوه برچاومو کچی سلامی کندینه کردمو چوزانم زور حوالی نپرسیمو به یک ودانی شبوین دی زانی فلان کس من خوشه دی زانی فلان ناراحتی و چشو او مهیا کچی پرسیاری لینه کردم با بچاوی دبینه بس سرنجینیه بس کاته سرنج دی بچاو بعقل ببیر بهوش بحچی تفکری نه کو یکاتو زومی کامیرا کا خیت سر او بو ی امروج یمالین زومی کامیرا ک بخن سر ام بیر کردنویا اگر هندی جار او شتی کدا دلین سرنجبا دکری له بردس معنا نه به بلام خالی یکم لکات یک ام ایت دا بزی کوملگی او سردما کوملگی یک بون لگل ام شته که الان سرنج بلگل اما درجیان بلام اما تنها بو اوان نبو اما تنها سرنجک بو اوان باج نبو اما لوکاتا دکریه بدیوی کتر لم سرنجت یگیشت بیتن بلام استا اما بدیوی کتر لیتی دگین و هموت یگیشت نکانی شخینا خزمتی خود ناسی و خدا ناسی او جار نعمد ناسی او جار هرچی دبینین دلمان پی خوشا چونکه خوایګ امي پی داوین به ګومان لشت کانی تریش محروم ما ناکا ما ایست ما ناکا به بش ما ناکا لکاتیک قریش لو سردما اویک لګلی د جیان اویک کاریان پی دکد سفریان پی دکد ایشو کاری روزانه ان پی جبه جدکد حشتر بو لناو اجل کانه بزوري حشتر بو چونکه اوان سروشت یانو ابو سفری دور یانه ک کاروانی و تجارت و بازرگانی دور یانه ک ما او مسافه که زور دور بو ما دوبونیشی زوری دویست او جار خاکه که خاکه چی قمالان بو نرم بو خاکه کان اچقین ناو قمالان او جار کزباو رشباو
او هلي اكد او همو وردة زيخي هل اقرد خلق كان خوان شاون دنوقان اي حشتر كان شيب كان او جاد لو ريقا وشكو برينا وابا اسان خواردن نبو جاء او هر نبو اي ام مسافة دور ودريجا ام اجلانا چون ببرسيتي چون بتونيتي اداريان كدو اي چون ام بارا قرسيان هل قرتو اي چون ام خلقانيان قواستوتو خواي جورا بو اوي ام قريشيانا بو اوي ام سرتاي هاتن ناوي ناو اوانونا اسلام يعني بو يبيب كانوك ايوا براستي خوايك دان هي زوشتي لقل كردون زوشتي بو كردون ببي بيويستي ايوا بيويستي كاني بو دابين كردونا يكي لو انا حشتت بو يا خواي جورا جا لمان كاتب بور ايا اما بس بو اوانا ويتر ايما كوتاي هات لا برزك ايمن توش بير كروا ام نعمه جوريا اما تشي د صلاتك تشي هيزيك تشي خالقك تشي صنعتي تشي تايبتيه كاجر اساس صنعتك اني استاج كدلين هر طبعا عقل انسان كان درسي كردو او انسان او عقلي كخوا بخشي بيتي بمروف كان او مروفشي كخوا خوي خلقي كردو بدسي قدرتي خوي بويك خوي تي باشو بي جوان بوبي جاده فرمي بهيك وبا سرنج بين يا محشترك لا بردس معنا عندي بلام لذهن معنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت طبعا ما لزنجيريك خاصة نجي هموما رادة شاشة هريك ببيكات زمن مكاني خوي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت باسي حشتركاني لقل شاخ كانوا أرزكا لقل قوري وبرزي شاخ كان ولقل بانو بوري وفراوانيو دريجي زاوية بيكوا سرنج من بولاي أمانا رادة شاشية جاء لهر برناميكيانا أم سرنجانا بيدي إيوة دهينينو ديخينا برديدي إيوة بوئي إيوة بيدي بكينو كا خوايك من هي أم همو كاريبو كردوينة دست ما لبرنادا بس أوه إيمين جاري وايا دست لو بردين إيمين لو دوردا كوينو إيمين هندي جار بهوي آرزو حزكانو سنور بزندن لحظه کانا جاری وای امتیروانی نمان کاله بیتو اگر نلیم هر نامینه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت كيف كيفيت او بو ايوه ناروانن بو حشتر كيفيتي خلقك يعني خلقتك چونا نك ام قبار قوري و هيچيتر بلام كيفيتك آخر ایم کمیت معنیه کیفیت معنیه چندیتی و چونیتی معنی یعنی چون درست کراوا کاتک تیروانین بولای هرشتیک اوشتا بتایبتی خواه به من بفرمه خواه با من دز نشان که خواه سرنج من بلای او دار راب ششه که اما گرینگه ملی آخر ایسا حوشتر لای من نیه خو ام قرآن تنها بو قریج نبو سرنجو تیران معنی کانو تيرواني نكان بو همو كاتو زمن ومكانك لبروا اما بو توشا كوات اوشت زور عظيمة ونكخوي عظيمة اوشتي او كسي او هي زي درستي كردو عظيمة كالله جل جلاله قديرة كالله جل جلاله بديعة ويني نيو صنعتكاني لويني صنعتكاني دنيا نيا كامانش كوات همو مخلوقات اخوان درست كراوي اخوان خارج سانيا برنادا ديارة بپی زانست بپی تحلیلاتی زانستی یه مقصلا حشتر دکی تنها او آجلنا بچوار پیکانی در رو ملیکی برزی هیو بان پشتی او سنمیکی هی که سینامیکی هی پیدا و تری او تپوکی بان پشتی و برگلم ما بتانه بکرتی حشتر لروی هیئت و هیئتی که زر عجیبی هی ام هیئتی ام گنجاوا لگل او جنگیی که امیلی در جی ویسا تو لهمو کردستانی خواه مانا تمشاکم اگر کسی اک با جوانی یا با سربرین بینی حشتر یک بینی لما علاو بی بخیوی که اگر نا بکل چی او شاخ نایه بایا حیعتکی صنعت یعنی گنجادنکی لگل جنگی صحرا لگل جنگی جزیره در جی بایا خواهی گوره ام صنعتي وادروس كردوا بتواني لقل او جنگي هالبكا ايسا تو بزنيك بينا بزنيك بو شاخه كان دبي
بو دشتو صحراء و چولوان یک ناده او تا او کسانی تماشا که بپیش نکان او خلق بررزانی که لجیانی لگنده شاخه کان نا درجین او اجلانی بخیوه کن بزوری بزنه چکه قاچکانی نوک قاچکانی تیجه بشاخه سرده که مریان نیه مر فقیره یعنی توانای قرصه بس بزنه ایرو ای خوی ببان برزی چاله کانه حال داده او حشتر هر بو اوه همو جنوبیش بگره او بزنانه بعمل اوه نایه چکه قاچی باریکه و امنی اسیت ناو قمالانه که بوی هیئتک یعنی اما باسکل چی دایا باسکل لگوریتی خوا صنعتی خوا خلقیتی خوا که گنجاو لگل جنگکانا زور گرینگا دارو درختکانی صحراکان و جنوب لگل دارو درختکانی بابلین کردستانی خومانو او جو جنگا ساردو هوایو بفرو شاخو امانه چین یعنی بو همو امانه جگه سرنجن بر رزیمن چکه مروف کاته که سرنجه دا همیشه لسرزنانه کانا هست بواکا خواه که که ام بونه وره حالا سورینه منیش یک یکم لو بونه وره منیشی لبیر نکردوا امانشی با قازانجی من دروز کردوا داوام لیکا بایان بروانم تاوکو تیروانی نکانم تندروز بی برزکم هر مروانه با فلیم و دراما رحمت اللی بی هر مروانه با فیسبوک که تو بزانین فلان چی کردو شر یکو نزانم سیار یکو دعم یکو یعنی هر بو اما مروانه اونی بین بین یک چاوکانت لسر موبایل کد لسر فلانه کلابه و تمشایی چی خود تمشایی که دورو بر تمشایی که همو امانه بکن رحمت اللی بی سر دانه کن زور گرینگه لبروه او هیئتی او شکلی که بای دروز بو گنجاو لگل او جنگی که لیده جی طبعا خواهنی صبر و آرامی که زور زوره تحملی که زور زوری هیا به تایبتی لبرانبر برسیتی تونیتی ده چون که جنگی که وایه که ام ماوی که زور بر رگا داده روا رگای زور دور دبره بباری قرصه و به تایبتی او جنگی اویش که تیاده جی او زور با کمیل و صحرایه چون که همونی قمالانه تنانه زنان ده فرمون ده تا پانزه روش ده توانه تحمل و خوراگری به آویب که ده تا پانزه روش سبحان الله یعنی ده روش او نخواته و پانزه روش او نخواته و بله خواه او خلقتی لگل او جنگیه و درست کردو که بتوانه تحملی امب که هر جاری کش که چوب سر او خواردنوا چل لتر او خواته و توانه چل لتر او خواردنوی هیه بوی ام چل لتر حالی اگره او هندیک لزانه نلن او کپوکی بانس پشتی هندیک لن اوکا چیت اوی و بلام من لیک دو کتیبه در روی زانستی و تمشام کرد علی نخیر او حاله او اوه نا چیت اوی و بلکو او تپوک برزی بان پشتی علی او مستودع شوینی که رون چوریکان لیوی دایا بوی لو مسافه دورو دریجه که او چل لیتر اوی بو تری لشی حال گرتوا ام چوریه بان پشتیشی لیوه لباتی خواردن دیده به معده و دیده به لشی و وزی به پیداده که سبحان الخالق افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت سرنجبه ام اجاله چون درست کراوه راسته اصلا اجاله که لیتوانیه بس ای خود دیان شد هیل لیتوانیه و سرنجی لیده دی سبحان الله چن عظیمه چن گرینگه ام خالقه چن وردکات او کاتب تی دگی توشی با جنگه که خود واد روز کردو که لگل ام جنگه بجی باشا الیر اگر یک کوانه بکینو تو لگرمیان بجی دوست یکت هبی لچوستان بجی لکاتی زستانه لچوستان بفری که زور باری و ام برادری چوستان سیره که و بناو او بفری و تا اجنوی و پشتینی بفردی و ارو بال باداو طبیعی توش لپال زو پکشا هشتان خو کرز کردو تو ای باشا لاشه او لگر لاشه تویا ام لاشه ورده ورده تکیفو خو راهنان دکا لگر جنگا که بس اگر ام لاشه هر همی وکو یک بایا هموی با چوستان بایا هموی با گرمیان بایا هموی با جنوب بایا نه بایا ام جا لکتو پر دیگا نخیر
دکتور پریکش هم دروز نابه. ایتوج ساب رو با گندکانی شاخه کن. سال یک زیادتر ورده ورده تا لرشه ای تو تا خوی دا گنجینه خروک کانی تو ماده لشی تو خواهی لیکا خوی بو گنجینه لگل او سرما یا خوی بو گنجینه لگل او گرما بلام فتر زمنی چیوی اگر لمنالی ولیوی گوره بو لگل گشی لاشه یا لگل سرده که لگل گرمه که اصلا زیادی وای تو ببینه لجنوبا من خوام با بشارکانی جنوب روشتون باورتان به لگرمینی و روسعد دوانزا پیم ناو تسر قیلکا قیلکا نرم بو قاسم صورت ناو باشا ام بود ایم خلکت چون نیره در جی نا والله اویش بطوله باشا او خلکت چون ناو بفراجی یعنی اما تنها بو حشترکا نیا او تکیوفا لگر جنگا که او جار او اشتخری بان پشتی چوریا کان لوی کودا کاتوا لکاتی پیویستیا او چوریانه ددا بلاشی انسان هر وکو چون او چل لتر اول شونی کی تایبتی علی گتو هر کاتیک پی وی سی پی بو ایدا جا لگل امایا زنان قسی کی یان هه علی حشتر زور به به هواشی هناس ددا ا اجلکان تری لای خومن ک برگ ماندو به هناس ک بری پی دکیا او دکا علی حشتر قد واناکا خدا واحد روسی کرو طبعا تأم هناسه بسریعی به پیوستی به تری زیادره که پیوستی به تری بو ودعوانه تری صرف که اولی لاشه نامینه بو اوی ام آوه زور صرف نکا چون که رگه که دوره باره که قرصه خواهی کردو هناسه که به هواشی بده تاکو پیوستی به تری نبه نمونه به مچون او مبرده که تو لماله دا جیسانو لیک ایشی پیو که کمتر او صرف که لدو لسه و لچوار اما ایشی پیب که چون که او پوشکه ترکه ام هواش پوشکه وشکه که تو ترکه موشکه که تون ترکه ورده زودتر او صرفه که وانیه به همه شیوه تنفسی حشتر الان زور لسر خواهه وک بلای لیک ایشه که کمتر او صرفه که بو چی چون که او پیویستی به او افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت سبحان الخالق بویا براستی او جرچاوه کانی دو پرده سه پرده پیویا چون که تپوتوز زور ده لکاته که اگر تپوتوزه که کم بی پرده چانه اگر زیادتر بی اویتری آنه او جرملی لو آسمانه یا توزه که ببنیار روه زور شد یعنی توانه هیا توانه هلگت نیشتی زور قرسی هیا براسی همو امانه بو راچلا کندن بو بیر کردنه و بو تیگشتنی ایمه بو سرزدانی ایمه لو آجلو پاشان سرز بو گوزینه و بو خومانو بو اوانیتر واتا ام آجلا لگل او جنگا منیج لگل او جنگا اویج لگل او جنگا هر یک لگل او جنگا چه توی دروز کردو چه جنگا که دروز کردو چه او هیئتو کیفیتی با دروز کردو عزیزانم اما الله جل جلالو بو هر او الله پیمانی فرمو سرنج با سرنج لهمو دورو برده لهر چیه کدیت برچاوی باوردی سرنجی لبده چونو بوچیو چون دبیو چون اما کراو بوچی اما کراو مبز لمده چی بو ایوه دارم با یک وطوانی بیت من سرنج بین و دواتر لگل ام سرنج معمال بکین تاوکو ببین باو کسی سود بو خومان سود بو اوانی تر لگل رضا مندی خواهی گورا بدسی بینین تا برنامه یکی تر تا دیداری یکی تر بخواهی با علا دستان اسفرم السلام علیکم رحمت الله وبركاته

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

تنصرني، وعليك أتكل، فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

دارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: سلاوتن لبی بیسرانی برزو خوشویست. لرادوی محربا گویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری جزئی پانزه که بسرطای سوره الاسراء دست پیده که و با آیتی حفتاوشواری سوره الکاف کتایی پیده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامشی پیشکش دکرد.

0: برنامه شرح و راوی نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نویگ لنواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار شرح و راوی دکا برنامه نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة إخوائي قولتان لسر بيت إيمان داران بيسران جوهران لهر شوين دنگ من دبستن و دبينين خوش حالين كزاري كترشاتين وخزمتان لألقيشي تري برنامي لسائي ناوزوانا كان إخوائي خود بناسائي مسلمان إما وكو مسلمان بروامان بوي هي که دمانوید جوان جوان ذاتی الله بناسین بو اوی زیادر خوش من بوی بو اوی زیادر اطاعی بکین بو اوی یقین زیادر من بو دروز بید بو اوی تامو چش در عبادت کن من ور بگرین خواهی تبارک و تعالی لرگه فرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نواتونو نایی خوی بو ایم دیاری کردو و ایم برا من به هر نواتونو ناوکو همو ناو پیروزکن هیا گرنگوی بنشینی باور بون بو ناو پیروزانا اوه كوايا كم اما بروامان بناوك هبت الايمان بالاسم بروامان بناوك هبت باشان بما دل عليه او مناو دلاله دكاته سرشي بروامان بي هبت مثلا اما بروامان بويه كذاتي الله جل جلاله غفورة الغفور واتزور لخوش بوا بلا كواتا دلاله دكاسر اوه اخواي قورا خاون لخوش بونا خاون مغفرتا و اوی کواد ما بسته پیوی اوی کواد چی بیوی خوالی خوش ده بیا به همان شوه اما برای من باوه که خواهی گوره اللطیف یه چیل ناوکانی اللطیف و حتی لطفی هیا و حتی سوزو بزهی هیا و هر وها خواهی گوره خوانی لطف و کرامه لگل بندکانی و هر کسی که خواهی گوره بیوی لطفی خواهی لگل دکاتو زیادری پیده ده لم القيده لخزمه دوي برزا شنو هيك شي دير لخزمه نا بيروزا كان كايوج بريتي لناوي اللطيف اللطيف دو معناه يا كميان واتا شارزا خواي غورا زانستكي بي سنوره لنهيني وحمشت شارا وكان اغا دار ولا همي دزاني بو خواي غورا شارزا وبا اغا معناه دو مشي اويا خواي غورا بلطف مهرباني خوي چاکانی دگینه تا بندکانی اوی که لبرجواندی اوانا بی اوی اوان درچی پیب کن کواتا خدای گوره بسوز و شارزای بلطفا انجا ناوی اللطیف و الخبیر و لگل خبیر اجدهاتو ها که خوای گوره آگادار و شارزای و بهموشتکان ناوی اللطیف لقرآن دا طبعا ناوي اللطيف لقرآن دا خواهي قرده فرمي إن ربي لطيف لما يشاء خواهي قرده لطفي هي بو هر كسي كبيوه وهو العليم الحكيم خواهي قرده بآقايو كاربجي وهر وهل شون شده فرمي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سورة الملك آیا نازن او خواهی که دروز کاره هر اویش لطفیه و شارزایه و با آگایه بیگو من بویا لامنا و مبارکه لقرآن دا لم دو شوینه بو شویه هاتوه ناوی اللطیف و الخبیر بلام اللطیف و الخبیر پیکوا لپین شوینی قرآن دا هاتوه ناوی اللطیف بطنیه او لا چن شوینه کاتوه بلامن اللطیف الخبیر لپینس شوین بیکه و هاتوه چونکه کسی شارزا بی و با آگا بی و خبره نبی او گورهی یعنی کسی چون کسی شارزا بی و با آگا بی و خبره نبی بیگو من خواهی گوره خبره و زانایی و دانایی بی سنوره انجا او بزانن که لطفی خواهی گوره لسر بندکانی گلیک زوره اللطیف خوی دروزنی حتی من علاقه من نابنین لطیف دیابلا نابنین عبداللطیف دروزنی نابنین هادی دیاب نابنین عبدالهادی بلام خلقك جوه بوشتان ناده هندیکس لطفی خوای گوره لسر بندکانی گل یک زوره که دبینی خوای گوره لطفی و مهربانی بو بندکانی فراوانه و خوی دزانه چی بو اوان چاکه بوی خوای گوره دبینی للطفی خوی لسوز و مهربانی خوی بجیویان داده رزقیان داده و هر و ها للطف و مهربانی خوی لنفس و شیطان ده هم پارزه وان لده که از زور بین جوه رالی نفس و شیطان نکن و للطف و مهربانی خویتی که خوای گوره هندگ لبندکانی بسر دکات و توشی بلا مصیبتی اندکا بو اوی پلیان برز بیت و لبهشتا بو اوی پاداشی زوری اندست کهوی بو اوی خیری آرام گرتنی اندست کهوی اما همو لطفی خوایه خواه دزانه بو ایمه چی باشه ایمه نازانین بویا الله لطیف بعباده خواهی گوره لطفی هی ببندکانی یرزق من یشا چی بیوی خواه رزقی دا و هو القوی العزیز خواهی گوره به هیز و زالا خواه دزانه چی بو من باشه چنده بو من باشه خواهی گوره دزانه بویا ایمه دبی بجارده خواه من پی لسر بجارده خو منو بی انجا لطفی خواهی گوره زور بسر منو خواهی گوره للطفی خوی سرپرشتی بندکانی دکا سرپرشتیان دکا فیخرجوهم من الظلمات الى النور بلطفی خویتی لتاریکای کان و دریان دین برو ناچی ایمان للطفی خویتی خوای گورا روح میان پی دکات که جوی رایلی خوا و پیغمبری خواب کن بجوی نفس و شیطان نکن للطفی خویتی که خوای گورا رزقی انددا بپی علمی خوی چنده لمصلحتی او بنده دایا للطفی خویتی خوای گوره تاقیان دکاته و تابگن به نعمتکان للطفی خویتی خوای گوره رزق و روزیان داداته مال و منالیان داداته اما همو لطفی الله جل جلاله بویا دبی ایما زور آگادار بین که خوای گوره لطیفه اللطیف لطف و مهربانی زوره لگل من بویا نابه ناومید بین للطفی خوای تبارک و تعالی لکاتی خوشی و نخوشی دو الو هیچ کاتیک ده او تا خواهی گوره یعنی او لطفی الله یا او ناوه ما لدکات قد بی امید نبین چون که خلق زور زارو بتوشو بی امیدی دبین ناومید دبین او ناوه مبارکا و ما لدکات که ایم ناومید نبین او تا یوسف پیغمبر سلامی خواهی لسر بی که ناومید نبو لناو بیر بو بمیر چی بسر هاد براکانی خیانتیان لیه کرد فریان ده بیره و بلام هر نا امید نبو بو با گوری مصر بو با عزیز بو با ده صلات دار و هر وها یونس پیغمبر سلامی خواهی لسر به کفریان ده ناو بحره و هر نا امید نبو لطفی خوا هر دعا که ده کده فرمو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین هر کسی گلی ایوه که توشی خمو خفت یک بو با او دعای پیغمبر یونس بخوینه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او دعای بردوام دی خوین خوای گورا لدمی او حو تورز گاری کردو لو بنهنگ گورا هات درو لو بحر گورا نا امید نبو بو چون که نبی عمل لطفی خو نا امید بین لا سوز و مهربانی خو نا امید بین و هر وها ای مگر نتام 20 جار صبر ایوب سلامی خوای لسر به که 18 سال لروایت یکا لسرزیه بو، کرمه ریز بو، زلیل بو، کسی با دوره نما، نخزم و نخویش بلام نا امید نبو لذاتی الله لخوا پارای و انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین ای خدایا امن توشی بلاو مصیبت بوم، توشی امن خوشی بوم و توش ارحم الراحمینی خدای گوره مهربانی خوی پیک داو لطفی لگل کردو و هر وها شفای بو ناردو معلوم نالا کیشی پیدای و بویا ناوی اللطیف کاری گری لسر بندکان زورا و دکات که تو محبت و خوشویستی خدات زیادتر بی که خدایک اونده بلودفه با بندکانی ای چون خوشم ناوی و دکات که ایما دلمان آرام بی آرام دلمان آرام بی بلودفی خوا چون که خواهی گوره اوان ده لطفی لگل من هیا فرمویتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیام بلای بابند کانم ای بند کانم ای اوانی کوا زور زیاد رویان کردوا لگناه تاوانا غدریان لخویان کردوا ظلمیان لخویان کردوا تاوانیان کردوا خرابیان کردوا بلام لا تقنطوا من رحمت الله نا امید مبن لرحمتی خدا آها یقل ناو کانی الله اللطیف خدا لطفی هیا چونکه خوای گورا هندگ لو ناوانا صفتی ذاتی الله جل جلاله خواه لطفه خلچنا نا امید مبن ان الله يغفر الذنوب جميعا خواه قورا لهم قناها كان خوش دبي بس شريش بو قرار ندي بس توبهش راستقين بكي خلچنا خواه لما لبيانو نتاوكو عذاب مانده لما لبيانو كلما خوش بي يعني خواه رقي لكزني همو بنده خوني بندك اگر اعترافي كر بقناهي خوي اگر توبهش راستقيني كر بس شریشی به خوا قرار ندی خوای گورا لمر خوش ده به جلوت فلو زیاتر بوچوی ام هم لطفا کنا امید مبن ای بنده کان لا لطفی خدا لا رحمی خدا لا مهربانی الله جل جلاله ای اوانی زور گناه و تاوان تان کردو مال تازه تواو بخوا من تازه خوانم رشتو و زینام کردو و دزیم کردو و تازه تواو شیطانیش زیهنده که پالی پیو دنه نه بخوا لطفی خوای گورا اونده زورا با عکسی ایمویا خوای گورا اگر نو تو نو خراب بکی یک چاکت کر براستی یک توبت کر براستی شرچی تیانه بو خوالیت خوش دبی بس ایمه با عکس سوا ایمه کابرا هاورتا خزمتا دوستا نو تو نو چاکی لگلب که بلام لأخیری دا که لبیر نبو موبایل که حال بگری مزالد نبو ایشه کد بوزی بزی نکر ایتر هموی ضربی سفر دکه هیچ هموی ضربی سفر دکه کورا که امزالان بوم نکره مزال نبو ای هاوار نه نه نه یکسر ای خواب عکسه و نواتونو خرابه بکه اگه یک ساقی توبه راستقینت کرد تواب انسان کان نواتونو ساقی لگل بکه اگر اخیان خراب بو حد دل او کی پیاو او کی هاوره او کی خدمه مو زر بسفر دک مو خمه لواقع کده دژین لبره هاول بین دائما ذاتی اللطیف راضی بکین ذاتی الله راضی بکین ک اللطیفه لطفی هيا رحمی هيا ببزاییه توبه کار او توبه قبول دک عفو ما دک بو هر خدا راضی کن خلچینا خلق راضی نه به و راضیش به استفاده بوتونیا بس خدا راضی کین كاللطفي لقال معنا الله أكبر بويا أو ناوا كاريغري أو اندل السر معنى كخدا من زور خوش بويا دل من آرام ببلطفي الله جل جلاله ومن ليدا كاد زياد ترپش ببخدا بستين وپاشانش هو كارا بو اوي كوا ايما لقال اكتر بالروحم بين اري خداي قورا بو عظمتي خوي لطفي هي ولقال ايما بالروحما نرمونيانا اي بو ايما لقال اكتر نرمونيان نبين اي وتا پیغمبر خوا فرمید صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله خواي گورا نرمونيانا حزدك لها مشتك دا نرمونياني پی خوشا لبر اوا ان الله رفيق خواي گورا نرمونيانا بلطفا مهربانا يحب الرفق في الامر كله هم مشتی چی نرمونیانی خوش ده بی او امام بخاری روایت که فرموده با قوت و صحیحه بویا ایمش با نرمونیان بین با لطف ما لگل اکتر هبی با لسر خوب بین با تندو تیج نبین با بز بید جایتی خلچین دنیا اونده کرتا بخوای بشی خوش یکن ناکا کسی خلچی تاوی داوتا اینکاری و عنادی و کل رقی و غرز و بغز و دجایتی و برا بخوا او ایناینه دو روزی که هم من دنبال یادگاری، با یادگاریش جوابین، با رحمت بو یکتر بنیارین، با دعای خیر بو یکتر بکین، دنیا زور کرده، باشی خوشیکان ناکا، باشی باز مرزم خوشیکان ناکا، او چی خالشی کوتو تکل رقیع عنادی و اینکاری و مشتری شر و عجایب، با خواه جهالت و نزانیه، ای بوشی با لطفی خدا نکین، لگال یکتر ایمش با لطف بین، لگال یکتر نرمونیان بین. لگال یکتر بر رحم بین یکتر مع خوش بیه دزلم لام بین پێکەوە ژیان بین لەگەڵ یەکتر ڕاز بین چاک بین پاک بین هاوکاری یەکتر بین خزمەتکاری یەکتر بین چونکە دنیا زۆر کورتە ژیان زۆر کورتە ئەو جگە تیرۆرت نەکەن خۆ ژیان وای لێهاتو ئێستا هیچ خۆشیان تیان نهێشتووە ئەو زاڵ مستەمکار و بێدینەکان و زلهێزەکان و بێباوەڕەکان بۆیە دەبێمە بۆ خۆمان بە لوتفی خودا با ئەم ئیسلامە بتوانین بەهشتێکی سکۆلە بۆ خۆمان لە دنیا دروست کەین تا دەگەینە بەهشتە گەورەکە بە لوتفی زاتی ئەڵڵاه جەل جەلاله لە کۆتاییدا لە خوای گەورە دەپاڕێنەوە دەڵێن یا ڕەبی خوایە بە لوتفی خۆت ڕەحممان پێ بکەی یا ڕەبی خودایە بە خاتری ناوی ئەللەتیف لطفمان لەگەڵ بکەی سۆز و مهرەبانی خۆتمان بەسەردا بڕێژی خوایە بە خاتری ناوی ئەڕەحمان و ئەڕەحیم بە زەید پیامانا بێ تۆ یا ڕەبی خوا لەم فیتنەی ئاخیر زەمانە ئیمانەکەمان دامەزراو کەی ئیمانەکەمان سەلامەت کەی عەقیدەمان دامەزراو کەی خوا لە فیتنەی دەجاڵ بمان پارێزی یا ڕەبی خودایە لەم فیتنەی ئاخیر زەمانە بە حیا و حرمەت بمان ژێنی و بمان مرێنی ئاخیر کەلیمەمان لا ئیلاها ئیلا الله بێ و بمان جێڕی لەو کەسانی کە بەڕاستی تۆ دەناسن یا ڕەبی خوا مان جێڕی لە ریزی خاسان و خواناسان اللهم آمين والحمد لله رب العالمين
2: رادوي محراب دنجك بو بانگوازي پيامي اسلام

0: بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسر
1: بی مقادر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له مقاليد السماوات والأرض

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

安国。وقضي بينهم

عاشقانه هموشتیک شیرینه، هموشتیک جوان و زیبا دنوینه، لیر تالی و زشتی و به رنگی بونینه. عاشقانن ریده ناسن چرای ری بدستی اوانه، این معی ربی سیهدی. لیر هرچی تال دبین ری شیرینه، لیر لم ساحتی جنته هرچی ناشیرین جوان دنوینه، لیر لم مملکتی محبوب ناسیه هرچی نایت بردلان دل عجب مبتلای بول. لم عالمی اوین هموشتی رنگی معشوقی گرتوا، هموشتیک بچاویل کی ملکوتی پیناس دکره، لیر گچکیو بی بهایی بدی ناکره، لیر هموشتیک بهوی بونی محبوب و گران قدره، لیر وشک سالی بونی نیا، لیر لم عالم باران لسای اوینی بی پایان و همودم لیز مدکا، لیر ورز ورزی سوزی اوین، لیر لم عالمی باطن دا هموشتیک لشوینی خوی دان راو، ورو آزیز بمچا و عالم ببینه. لم کلاو روشنی عشق و دنیا ببینه، بکات جمیری محبوب ناسین خدا بو ساتی کش بو بدوینه. چن شیرینه، چن شیرینه محبوبیک لزندگی من داه بی، لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه. آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبومه، فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونه. گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبوني دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم. تو محبوبا هموي قشتي قشتوي، توي حرف بيتي قردوني، قال فالحق والحق أقول. توي همو زندجي نك يكسات نفس، توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسين، ايهمو علامو نشانو تجلي دنيريو هشتا ايم هجاري ناسيني توي، امهمو علامو نشانو تجلي دنيري هشتا هجاري ناسيني توين. دواجار سعدي قتني هر كدرين حلقنيس، فارخزين ما جراز، فارخزين ما جراز. که کریشمی نورت ام عالمی تنیو، دو زینوت بو سالکی ری تنها طلبیک، ببوتی نوری پر عشق کاسی دل آودان، درختی پیروز درختی ایمانو، شیوی مبارک لطفی توی محبوب، صداو گران تنها امتحانی اولی عشق، هر توی چاوگی جیانو و تواناو گوهری بون. إن الله فالق الحب والنوى، دي إهمش بجينا وإلهي، خوش بحالي واني إحيات كردنو بينايت ببخشين، يك بارچ بنوري جمال الدبين. المؤمن ينظر بنور الله، شيرين ترلا وچي خدا ببند وابستكاني خوي دلي إني أنا الله. أي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم، خوش بحالی او کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا، شرابی دیدارد لمقامی ذکر دادنوشه. چند جوان بردنوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ون بون ویل بون الهی، چند جوان بعنایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو، حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلند گوی دلو بلی. الهی نور عشق خود نصیب من، نصیب من.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک با فیربونو وانه با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل مجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين مسلماني خوشويست إيمان داران برانو خوشكاني خوشويست لحلقو درس أمزارمان دين وخزمتان بباس كدني يكيق لجيانو سيرتي صحابي بيروزكاني بيغنبري صلى الله عليه وسلم كأبيش مصعبي كري عميرة مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيب القرشي العبدري مشهور با أبو محمد يعني أبو عبد الله يكيك لا هر الداعي بان خوازكاني بيغنبري صلى الله عليه وسلم كلا سردستي أبو بكر الصديق رضاه ورحمته خايله بلوك هاتي دا كوا في عمر صلى الله عليه وسلم لا ماضي أرقمي كري أرقمي داري كوبنوي مسلمان دا كردو لوك هاتي دا كا بانغوازي في غنبري خواي بيستو مسلمان بو لا ماضي أرقمي كري أرقم دا شو خزمتي في غنبري خواي صلى الله عليه وسلم بو ماضي أرقمي كري أرقم واتأو كاتو سيصاليكا پیغمبری خواه دینکی با اشکرا نبو با اشکرا خلق ندیوره بای مسلمانم ردستی قریش زور خراب آزار دیدن بای مالکن حلبجات لشوینی کیوا بو که خلقی قریش فکری نکد یکی لو بابتانه که باز ذکری بو چی مالی ارقیم باکر مالی ارقیمی لو بن مالا نبون که لگل بن مالی پیغمبری خواه دن لقدیم اکاتی خوی ناکو کیان هبوه هو كاركي بوي اوي كوا خصف كرينه كات بلام ارقم كاتي كمسلمان و گنجي كي لهاتون زربزايا مالي خوي كربو بمقر شويني سري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبين داري خلقي دبيني و قرآن بوده خويندن و آداب اسلامي فير ده كدن و لبين داري فيري اسلامي ده كردن بلا مصحبي جي كي قولوانا كلبين داري لقل پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كود بويوا و لبين داري فيري اسلام ده بو بله مصعب لروی پیکاتو کساتی مصعب لبن مالی کی زور ناسراو خوان پیگیشی کمالاتی لشاری مکیا و بتهای بتهش دایکی کی زور ناسراوی هبو و زورش دولمان بو دایکو باوچی مصعب لنیو همو من دالا کانی دیکی دا که کوری کشان هبون مصعبیان زور خوش دویست خوش دویست یکی بجور یک بو که براستی سرسام دوی پیش باشترین برگ که لشاری مکیه دبر خلکی بو بی لبر مصعبی دکره باشترین عطر بون خوشتین عطر که لوکاتی دست کوت بی با مصعب دادکره و باشترین خواردنک که آماده بکره بو خوش دویستان بو مصعب آماده دکره تناند دگیشت او راده دای که خوازنی خوش خوش و تایبتی آماده کدن لبن سری مصعبی دادنان تاوکو حلکاتی و خبر هاد لخوه پیویزناکا بولاولادا بگره خوارنکی لبن سری دان راو حاضر آماده کراو بلام کاتی که نوری ایمان شوناو دلی مصعبی خوشویستوا وازی لمشتانه همو هیناو اسلامی قبول کرد که تشوین دین خوای پرودیگارو بو به یک اگل هاولانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرتا ماوی چی زور هر حاتوشوی پیغمبر دکردو به اوی کسو کارکی پی بزانن کس نه اندازانی کوا مصعب مسلمان بو حتا روزی کن عثمانی کوری طلحه و بزانم پی زانی دیتی کوا مصعبی دی نوش دکد بوی خبری دا کسو کارکانی بدایکی بتایبتی و کسو کارکی دیکی و تی والا من بینیوم مصعب نوشی دکرد لیره و اشکراب و مصعبش کوا چوت ناو اسلام و شوین محمدی کوری عبدالله کوتوا بوی کوتنا داوالی کردنی کوا واز بینی بیت و سرخو واز لدینی بابا پیدا نهینی تو بدو دینی تازه نکوی تو چوک اوان بلیان و زور عجایب و سرسره نر بو که واز لدینی بابا پیران بینی لکاتی که دینی بابا پیرانین دینی که جاهیلی بد پرستی حتی بلی لدوائی بون بلان لگل اوش دا زوریان دفاع لیده کرد بویش مسلمانه ازید دا زور بلان مصعب لسد دینی که خوی بردوان بو به هیچ تیویک شمان نبوی ولی دینی خوای پرودیگار و بردوام لسه دینی که رویش تو تاوکو گیش توی آزاری بدن اشکنزی بدن و سزنیان که بس سزنی که چند ساله و دورو دریش حتی پیغمبری خوان صلی اللہ علیہ وسلم ایزن درا کوا مسلمان کان کوج بکن لیو ایزنی شیده کوا مصحبیش کوج بکا برو ولاتی حبش رویش لکل او مسلمانی که کوچیان کرد بلی ماویگ لیو مایو بلان بخوی خبری چی درو و کبلاو بویو لا مکه که گوایا اهلی مکه همون مسلمان بونو سوزده هم بخواه بردو وازه نبت پرسیه ناوا مسلمانکانی کوچ کردو لشاری مکه و بو حبشا بولای پاشای حبشا بولای نجاشی حت نوا شاری مکه بلان که حت نوا او درو بو هیس نبو بوی گرانوا زوریان حالات نوا چونوا و زوریشان کوت نوا دستی قزمو کسکانیو ازید رانو اشکازید رانو مصحبیش هر بمشی و ایمای و جارش کدیسان کوچی کرده و برو حبشه اما کوچی یکم اما کوچی دو هم اینجا هات و جارشی دیکا برو شاری مکه دوی اوی کوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بیعی عقبی یکمی انجام دا لگل اوسو خزرج کوا چند کسی که هاتن بیعتیان دا با پیغمبری خواه کوا اسلام بلاو کنوا یک لوانا اسعادی کری زرارا فرمی ای پیغمبری خواه کسی که من لگل بنیرا بوشاری مدینه بوشاری یثریب تاوکو فیر دین ممکا لویه و ایمش گنجکان من فیری اسلام ببنو که بیت ما مصاو معلم من یکم معلم لشاری یثریب مصعبی کری عمیرا لگل او جماعتا رویشت بجوری ایشی کل لویان درده مالیگ نما لأوسو خزرج کوا اسلامی تین خط زوری توشی ناراحتیان دبو بلا خوای پرولدیگار حکمتی که پی بخشی بو هر کسی که بانگی دا کرد یکسر وشوینی دا کوتو دبو من مسلمان و اسلامی قبول دا کرد الانه مثلا دو کس همون لیوندره و سیدی کوری حضیرو و هر وها سعدی کوری معاس کدو پیاو معقول و ریش پیخ اوز بون دسلات دار بون بنمالا بون خوان قصبون خلقه که بگوینیان دا کرد روزی کن مصحب لگل اسعادی کوری زرالی که لبستانه کنده لگل خنده خلکی بانگ کرده بو با اسلامتی و بانگی کرده بو اسلامی فیرده کدن خبرگیش او دو سر کردانه که مصحب لگل اسعادی کوری نو بستانی فلان کسی دانشتونه و خریشی دیراسه و تاوتوی اسلام دکن با کردی دانشنه چی نهینی ها کردوا بوی اسعادی کوری معاز با او سیدی کوری حضیری گود اگر لبر اوی نبا من لگل اسعادی کوری زرالا کلکو پوزایتی من لبینده براسی لیم قبول مده کر او گنجه هیناوه گنجه کانی ایمه فریو داده گنجه کانی بانگ دکا بو سر دینی تازه واز لدینی شیرکو بدپرسی باو پیره من پیده هینید بوی گوتی او سید دبی تو بروی بلی او سید جو رویش تو خوی پیچای و با چکو اصلاحی خوی و زردمه روی بو سرسریان بلام کاتی که نیزی گونه اسعادی کل زراره با مصحی فرمی او فلان کس هات او خاون قومه او کسوکاری هی او قصر رویشتوه اگر بتوانین او انسان مسلمانه تو لگل مندانی شه او قومه کشی بقصیده کنو اوش دبیتا پشتیوانه که دیکن لنو شاری یثریبه بلکاته که او سید گیشتی من دری لستسیان را وستابو جنیو دیدان و قصینا خوشیده کدن بلام لهمان کاتا زور بلباری اوان بو آيتك دفرمي ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن أم آتا كاريجري هبو لسر مصحب إشيان بيذك لرجان جيانيان دا في فلان كاس أو تدعي الراس دا فلان دكري دابنشي جمال لرابقري أقر قصة كانت بدلبون قبول يامكو غزر باشا أقر قصة كانت بدلبون بيدنا خوشبون او او تو پید نخور بی منکین و انجامی نادین وازین و کتای پیدینین بوی او سید دانش تو گویلی را گرتن والا اوانده زانین اسلام چون او دلی و باوشی پیدا کرن و فرمو ایو چه دکن که دتانوی بسن او اسلام و یکسه فرمانی هم پی کتان دبی هستی خوب شوی دلکاند خواهن بین ورواشات مانکی بینی و اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله و دو رکعات سنت بکی سنتی توبه و گرانو بلای خواهی پروردگار و سیدیش همو امان جبه جه کردو سلعکانی خوی دزده رویش تو بلای مدیسکی سعدی کری معاس لام وقتی که گیش تو اندره سعد هل لپیش دا که چای پیکو سانگیش بنا ای بخوا ام مچاوی و سیدی که دبینم دو مچاوی پیش نیه کلیر رویش جاواز لوی که استاده گره تو پیده چی اویش کاری لکرابی هر که گیشتی من داره تیوی را خروی تیوی چید کل بو راحتیوی بدستی بطال بو اواند نهینا و مکوبغی زلبد نکدو ندگرتون و نتیناون فرموی لوگره شتیش که لگوره یا استا بیستو ما تائفی بنی حارسا قومی بون هلی من داره بنا مغلی که دی کبون خویان حاضر کردوا بسر اسعادی کوری زوراره دابدن و خریکن غزری لیدکن و شر یکالدکن بمشي وا وسيد كاريجري هبو لسر سعدي كوري معازو وايلي كد او موزو الى بيبدو بوي خزمياتي كلا بيني اسعدي كوري زرارة لقال سعدي كوري معازو هبو سعدي اكسر سواري والاخي بو رمبوشي لكاني دزدانيو لقال شن كسيكا برويشن برولاي اسعدي كوري زرارة كيارمتي بدا بلان كاتي كديتي نيزي بوليوان هيتش تيق لقوريني نشر لقوريو نعاشوب لقوريو جمع دانشتو نزور بلباري هر جنيوشي دانو هق سيدا كدن بس او بردوام دچو پیشو هتا گیش او رادی همان اقسان کدن کیوا اشتیک دکن کم پیمنا خوش ول بن بالی ام داخل کیوا دکن اوان هستن زور بل باری بن جاکر تیاند توانی دانشی به خوار و کور لسرخو با کور اوا با ول جمال راگدا اقس کان من بدل دبون او نور علی نور زور باش اگر بدلیش نبون اتو چدل ما وادکین او تو پیدنا خوش بی وناقین بوي سعدش دابزي لولاكي هل لقل مديسي مصعب جماعتي مسلمان دانيش اوانيش قرآن يان بوخوين اسلام يان بو باس کردو باسي پیغمبر يان بو کرد يكسف فرمي اگر ايوا مسلمان دبنو دسنا او برنامه وچدكن تامي جواب کم يكسر وكو چون يان با سيدي قد هست خوب شو دلکان پاك کروا وهروها شایتو من بينا وهروها دوركعات سنت بكا انجا اوش هاتناو اسلامو بله مصعب كوري عمير تواني لشار مدينة دا بمشي ويا معلم ما مستابد لبو همو خلقي مدينة ما لما لشار مدينة لياسري بقديمة بلين وينا ياسرينا يمشك دروزنيا لشار مدينة إلا إسلامتي شوتناوة حتى وايلي هات مصعب خبري دا پیغمبري خو اگا إذنم بدي جمعه برپادا کم لشاری مدینه بویم پیغمبر ازنی دا یکم جمعه لشاری مدینه که کرابید لسردستی مصعبی کور عمیر لمالی ابا خیسمی انجامی دا مسلمانانی کودا کردو او بو مصعبی کور عمیر دوائیه وی که سالی دا هاتو مجموعه چی زور هاتن بو حجیو و لویندرش و پیمانی دقل پیغمبری خواب بستن او هات اول لقل او جماعاتي ده كزياتر لهشتاو سيكس لبياوانو چوار افرتين لقل دابون هاتن لمنايا لعقبي پیغمبري خواهن بيني صلى الله عليه وسلم بلما باسي او ناكين تشين وسر مصحبي كور عمير مصحب كاتي كهات وشاري مكة يكم شويني كسرداني ده كاكيا پیغمبري خواهن صلى الله عليه وسلم وهمو هوالكاني مجدكاني اشو كاركاني خوي مدينة چی بسر هاتوا كي مسلمان بوا چن مسلمان بوا كي هاتوا كي نهاتوا هموي بتفاصيل لبو پیغمبری خواهی باز دکات اینجا هر اویج موعدادانی لبوی کوا لعقبی لمنای لكاتي حجدا بيغنبري خوابت واني او جماعاتي ببيني كهاتونا بو بيمانو بو مسلمان بونو اسلامتي خوان درخشتو بلا هاتون بيمان اقو بيغنبري خوادا موركن دايكي زاني وكمصب هاتو شاري مكا خبري داي او بو نهاتو السرداني داي كدبكي لكاتي كاتو دميك لدس مرويشتو ليرني چون دبي اتو السرداني داي كدنكي وشي سرداني خلقي كي بوي مصفر موي ای دایی جان، با خواهی هیچ کس پیشی پیغمبری خواه ناخم لسردان کدن. باید تنها سردانی او دکن. باید دایی که هولی دا دیسان دزگیری کاتو با که سجنی کاتو نیوه بگره تاوه لبو مدینه. بلام امزار مصعب بجوره که دیکه دوا لگلیم. گوتی والله هیچ کسیگ نیزی کن ببی ببی کشتن نارو لدستم. یعنی عزم جزم کدو هر کسی بلام دا به دایی جان کز ننیری با خواهی کجم. دایی که کزانی تازه به امید مولی فرمون کرو خون چی دکی بکه و ازنم دایی با خود چون دی بلا من نعمه سردینی تو او بو مصحب مای و لشاری مکه تن روزکی مانگی حج و مانگی سفر و حتاوکو مانگی محرم بچن روزک که پیغمبری خواه کوچی کر با مدینه پیغمبر مصحبی روانه کرده و با شاری مدینه مصحب تمن یکی که ولو قایدانه که بتابتی لجنگی بدره آلای مهاجرکان کوچ کردوکان بدستی مصعبی کری عمر وی لکاتی که او بکر هی عمر هی ده ها پی او هی بلام آلای مهاجرکان بدستی مصعبی کری عمر وی مصعبی کری عمر تمانی برده سرطاوکو گیشتا جنگی احد لجنگی احدش لویندره شهید کرا با جورک شهید کرا که یکم جار بالی یکمی لای راسیان پراند با دستی چپی آلاکی گرت و بری ندایوا و با دستی چپی گرت هتاوکو دستی چپی شان پراند هر بری ندایوا او جا به هر دو خوال ماوکانی سینگی و نوساندی و تاوکو هشتی و آلاکی اسلام بر نبیتوا ولو کاتی دا کلا جنگی احودا کلا سرطان مسلمانان سرکوتوبون بلان با هوی به فرمانی که پیغمبری خواین کرد لدوای نیورو مسلمانا كونه تشكانه و كومغه كي زور لمسلمانا شهيد كران لوانا حمزي مامي پیغمبري خوا و هروها مصعب كر عمير لو شرد شهيد كران كومغه شهيد دا و مصعب كلم شرد شهيد دكري تماشا دكي اما سالي چوارمي كوچيه براستي ام مصعبي كل خوشترين جیان در جیانی لما که بر بوسره هر کاتی که پیانس خان سلم چای پیده که و دی فرمو نمدی لشاری مکه خوش گزران ترین کس لمصعب بولاوه لهمو کسی زهر خوش در جیان بلام اسلامی قبول کردو ام اسلامی ورگد ایسا دبینین او برگی کلبری دابو کاتی که شهید بو مسلمانان در جرنو در فرمون اگر بسر سر منده در قاچکان درده کودتن اگر بسر قاچکان منده در وسری درده کود يعني برگه كي اوانده نبو اوانده فقير و هجار بو ميده تواني برگه كي تواوي جسي خوشي بودا بين كرابت بله برازن خوشوستان مصابي كرو عميري چوريزي شهيدان و لجنگي احدا لسالي چوارمي كوچيا شهيد كرا چوريزي شهيدان و خدا لد راضي بي بدرجي برزي شهادت گشتي الحمد لله خوال ايمج راضي بي وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

رادیوی محراب برنامه کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ماموستا عبدالجبار پیشکش دکرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسلام برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانم خوش حال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان يا يفرمودا بخزمت يوي برزو خوشويز قشتينوا عزيزانم دشين خزمتي يكيكي كالا فرمايشتكاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كدا فرميت لم حديث مباركة بخاري بمان روايتكات أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي بردوام دلي قوركانيش لاون بقنجيتي دمي النوو حلبو بدم وبوني زوريان هي لدوشتا لخوشوي سي دنيا ولا دورو دريجي وميدو هيواكانيا جالو خال أساسياني كوا إنسان توشي دل رقيدة كات أم دل خم خفتي دنياي تيبچه ذكرو يادي خوانكات ذكرو يادي مردنكات ذكر يادي روجي دعينكات. حسن بصري رحمتي خويلي بيد فرمي كيف يرق قلبك وهمك في آخر چون دلت النرم دبيت لكاتك خمو خفتو هم كانت لشوينكي ترى دل ناتوانت نرم بيت كاتي كمشغول سرقال بو بغيري خواوا كاتي كسرقال بو ومشغول بو بغيري طاعتو جرالي خواوا بو يم حالته وادكات دبيته هو كاريك بردوام انسان اميدو هواي دورو دريجي هبي بيوي خوي اماده بكات بو او لقاء بيقيشنا لغل پروردگارا بيوي بيري قيامتو ليبرسينوي هبيت بيوي بيري مصيرو چارنوسي خوي هبيت ام بابتا بيويستي زيات اللسر وستانا بو اوي روني بكينوا بوردي كتشيبان مبستا كاتي دلين طول الامل يعني انسان حز اميد هيواي هيا اوي كأمي إنسانا وك ابن حجر فرميت أمي إنسانا لناخيا حزيكي هي بوي أم نفسي حزلت شيكات تمني زور بيت دولمني زياد بيت كما توانين بلين لا تمني وزور ترنزيكا لزماني عربي تمني بريتيا لو أميدو هوايكا نايت دي چونك يا كاري بوناك يا روشتوا ام حالته بو انسان زور گرنگا انسان قط بي اميد نابي اميدي دائما هي اگر يجيك لو اميداني لده سويته كي تدت جي جا اگر هاتو ام حالته تنها اميدو هوا و آوات خواستن بو هيچي دزدان كوي چون که ما ایوی شتیکی دست که بید که ایوی دست نکه و بشتیکی که و مشغوله بید ام املا یعنی حز و ویست بوی که تمنی زور بید جیانی زور بید بردوام بمینه توا دولمن بید چیش لدنیا ور بگرید حزی لمیه طماحی لمیه دلی ببخوشه ناخو دلی بما اجولید جا خوش بستانم امید و هیوا خوی لخوی هسته که انسانیه فطریه لناخ انسانه آماده باشی با اوکاره هیه ام حزل انسانه لدائی که بیت
حزي ما نولد يادا حزي جيان حزي بردوان بون أما طبيعتك إنسانية پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لم حدیث مبارک دا بو من رونکاتو که انسان هرچند تمنی زیاد بیت پیر بیت دو شتیا گنجا خوشویستی دنیا و امید و هیوای زور که اما حالتی که ابی انسان آگای لی بیت امید و هیوا حس کردن لتمنی زور حس کردن لجیان اما حزیتی فطریه و لناخی ام انسان دایه گوره ده بید تا انسان که گوره بید یا تا پیر بید او گوره تره بید هیزی خوشویستنی تمندری جی دولمن بون گش سندن گوره ده بید لم دلده رق داده کتی بتایبت لتمنی پیریتی ها ام حدیث باسی زم کردنی ام صفت نیه یعن باسی بسنت زانین و با مستحب زانین نیه بلکو اما باسی طبیعتی دلی انسانیه بمشیوازه کاتی امده بینین هستکین پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم بشیوازه کی پروردهی کاریگر رونی دکاتوا بو ام انسانا که امید و هیوا بردوان بهیزه بید فراوان دبید حتا وکونه وایلی سنوری اجلیشی دبزینید واته انسانا کن همو انسانه کاتی دمرین کوملک عملو امید و هیوان هیا نهاتا دردی نهانتوانی و جبجی کن پی نگیشتون چون که لدره وی اجلیانه وکه وی آگادر من بکاتوا به هوشی خو من بهینه توا با امیدو هیوا کن من او امیدو هیوایانه بین که توانای هات ندی جبه جه کردن لواقع دا پیگیشتن بیت واتا حزو هیوا و آواتا کن من اوانه بین لسنوری توانا من بیت نک خونو خیاله کی سلی شیوانه فیل بازانه خو خلطه نرانه همو تمن معنی پیو بسر ببین لکو مل خونو خیاله که هیچی نواقعیه و نیشیت دی بایه گرنگا بچین خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کملش تی زور وردی پرورده ای من پیدا فرمید بتایبت پیوندی نیوان انسانو اجلکی و امیدو هیوا کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوار گوشه کی کشا ولنا و راستی او چوار گوشه دا خطه کی کشا خطه کل چوار گوشه که هات دروا پاشان او خطه لنا و راستی چوار گوشه که دا کشای بملاولایا چند خطه کی وردی لیده فرموی اما انسانه واتا او خطه که لچوار گوشه که دابو او انسانه چوار گوشه کش او اجلکه تی چوار دوری داو اوی لدر اوی چوار گوشه که خطه که لچوار گوشه که و دیتو ده چیت دروا او امیدو هیواکه تی که قط پینا گد او خطه بچوکانی که بملاولای خطه که داتی شرابو او اوشتانی که بوی عرض کره ایوی رای بکشه جا اگر باش بو یعن خراب بو هر دوکانی بو عرض کره تو خوی کم یعن حلب جیرت اما یا زورجر بلا کن تاقی کرنا کن امتحان کن که بر رویم انسان دید کاریگری لسر درست کات هر الحدیث که تری مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوار گوشه یک ده کشه تو خطیق به ناوراستی چوار گوشه که ده دینه تو چند خطیق به ملاولای او خطیق به ناوراستی چوار گوشه که ده هات و دیهینه و خطک والی دکال چوار گوشه که بچه تدره و ده فرمید
أتدرون ما هذا؟ أزانن أمتشيا هاولانش فرميان الله ورسوله أعلم واو بيغمبركي باشتر دزانن فرميو خطي إنسانا أو خطي بنا وراسي چوار گوشكابو وأو خطانيشي أو هيلانشي بملاولايا كشرابو أو بريتيا لا أو شتاني لدنيا دا بوي عرض كريت أو امتحان تاقي كرنواني كرويتيكا أو فرصتي أنجام داني خير وشراني كبوي ديت بوي لهموش وينكو بوي ديت أجر أم يعني بيانجي أو يتر يعني بيانجات أو ختيك لمربع كدرتشوا أو بريتي لأميدو هيواكا ختي چوار گوشكيش كچوار دوري داو او اجلكيتي بوي بردوام اميدو هيوا و املكان او اند دورين لو ديو اجلكيش ويا بوي زورجار پي ناگاتو با بي اميدو بي هيواي و سرنتو الحديث يجي تلي بيغنبري عزيزة صلى الله عليه وسلم هر لمباري وأنسي كوري ماليك بومان دجارته وكذا فرميت بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي هذا ابن آدم وهذا أجله عند قفاه وبسط يده أمامه ثم قال وثم أمله فرميت أمن وي آدم أوش أجلتي أود سراتيشا بو بيش خوي فاشان فرمي وثم أمله لو ديو أويشا وأميدو هوا كانيتي أم حالة بو إنسان زور جرنجك أبي أقاما ليبيت أبي زور ورد بين چونك جروان بوين دكوين حاليكي زور جوروا كاتي لخزمتي ام فرمايشتاني پیغمبر ادبین صلی الله علیه و سلم هز دکین زور بدل سوزانه رونی کردو توا بو هاولانی پیوندی مروف با امید و هیواکانی و با اجلکی و بو بلاو نارحتی و مصیبتانی کروی تیکات اجل و تمردن توشي إنسان دبيت پيش اوي بغاتا كوتاي اميدو هواكاني كواتا ليرا و تيدگين أجل نزيك تره لإنسان لو اميدو هواي كهيتي اميدو هواكان فراوانن دورو دريجن لتمني مروف دريشترن دورترن جاء ما حقيقة راستية كالناخي إنسان لدرون إنسان هيا حقيقة راستية كالناخي إنسان لدرون إنسان هيا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فيرمان دكات

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

برو مزگوت هان مان دا گاز مانکا بو بختوری دو دنیا ساز مانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوای و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانی و محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بيدن ببن جرا ديرن حي واتبين كمان دلين ويشي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلين مزقود بازاري بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خوي عندويرن روجانی تمن به غفلت را نابیرن کبانگیان بیست اقر ناگرن بچون با مزگود فیرن اوانی دین با مزگود فریشتکان هنگاوکانیان دبجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن کبانگویش بانگیان دکابین خول بانگا که گیل ناکن زو برو مزگوت ملدنین نویج جماعت لکوی بی اوان لوین نویج لدوائی نویج

خدا نسره للای خدا استیان برز دکریه توا بوی اوان رید پیون خود نوینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خواپا داشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکاتوا رجال لا تلهیهم بدنجي بانق راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو شقلي قناه فاق ابنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الداسر فرازم شادم بختورم سازم روسبین و بوستا یشدم برازن اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازن دنگی بانگ ده ورن بومزگود غار کن نفس و شیطان تارو مار کن کشکی تقوالنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسرسکی ریمز گوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگو دین تان قایم دکا لکاریزی مزگو توا او بو باخی جین حل بستن مزگو جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجده بهشت من رو دینه اوی دید به دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جده مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهنه مزگود بازار روحا دسا یاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دسا ورن لگل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یعن ابن بخشی کی بهشتیا ایوش ورن لم بخش دا پروان ابن او بانگویش هر وخو بلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکو خو دز نویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بککو بم دنیا مبد اسخرو لوانه مب غافلن لگل مزگود نایان کری و سرکن سلن لوانه بک بیدارن و اهلی دلن چ غافلان چ بیداران هر دولایان دمرن و میوانی گلن بلام لگوری تنیایی اوان لچالی آگرنو امان لنا و باغی گلن کواتر روژه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگت بیست زوره کوا و از بین لوا کبانگت بیست زوره کوا و از بین لوکارو خوا چون که عزیز کلمز گو تایمی

0: بناوی پروردگاری مهربان، رز و سلام من با سر جمجوبستانی عزیز اچین خدمت آیتی سی لسورتی البقره که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
1: و اید

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
1: یار خواهی گوره سبحان و تعالی زوی سازند و بوجیان و دسته هیچ بشری که تدانی ها سرطا عرضی موضوع اگه کات مو فرشتکان و مکوبلی دمو دوران تحقیقات و بزن اوان رایان چیه پیانه فرمید من امیوه نشتجه یک کسانک جنشین کم لسر زوی دا فرشتکانش سابه های فطرتی پاکیانه و یا پیشتر خواهی گوره تجربه شیطری نشان داون که ام زویه کسانی که لبو فاسید بون خرش بون بای آلین پروردگاره تو اتوه کسانی دانی لسر زویه که کسانی فاسیدن گندلن خون ریجن ایم شایسته ترین خوان بشایسته تر ازانن بو امکاره ایم چونکه تسبیحاتی تو اکین سپاسگزاری تو این تقدیسی تو اکین تو زور و پیروز ازانین خواهی گلو لولمان فرموی اوی من ایزانم یو نایزانم و بو اوما بستش خواهی گلو سبحانه و تعالی هر وکو لما اتای افرمید

0: واتای آدم آدی ناوی امشتانیان پی بله تو پیان بله اوش دارا وری آیان و زیرکان دا زکات با اوشتانی خواهی گوره فیری کدو یا خود توانه ای نونانی لنه ناخی آدابین کدو پیان اله اما شاخو اما دشتو اما آو اما روژو اما مانو کمال شد اله همو سر سامه بن کاتی کوا هم ناوکانن پی اله خواهی گوره أبين أول حبس عون لبلعم بر أمتوعنا إلى عدمي بخشيوا خواي جورا فرميت بيمنوتن مني هني أسمان كانوا زي أزانم غيب وشارع وكان أسمان كانوا زي أزانم من أزانم كأم شايستي بو مهمة بو كارا بو أركا يوناتو أنا ومن زانم بوي كوا شيء أشكره دكان وتشيش دشارنو كات خواي جورا لسر علمی که مطلقی خوی هم انسانی بشایسته زانی و بو آودان کردنوی زوی باشن که بشایسته زانی و آزادی شیاواته و پیامیشی بناردو جاو کسانی که شونی پیامه که کونو سود لآزادی که بشوی که ارینی و ایجابی ورگرن دیاروانه براو سر فرازن اوانی تریش که هر آزادن بلام ربازی چوتو چویل اگرنو نجایتی برنامه خواهی گوره اکنو بتو جرو جانور اپرسنو گاو مانگاو جرج اپرسن دیاروانا سر کوتو سر فرازنی امجا هر وکو ریزه کتابت با آدم هر وکو اوی که خواهی گوره بیوی بفرشتکان بلید مادم ایوه رخن اگرن آده سجده برن بو آدم هر وقت لا تكدا فرميت
1: قال

واته ایم فرمان من ده بفرشتکان که سجده و کرنوش برن بو آدم هم سجده یا سجده پرستن نیا سجده طاعتی خواه بفرمانی خواه و رزه که بو ایم بو نوکانی آدمی شموی باو که گوره من اوانه گرن بوا اوانه خواه گوره گرنگی پیداوا او فرشتا پاک بگردانا که نافرمانی خواه گوره ناکن که نازان گناه چیه اوانه بفرمانی خواه کرنوشی هم بردوا بو باوشی ایما بو باو که گوره ایما بو آدم الا ابلیس جگل ابلیس ابلیس و کل آیتی ترا فرمه کان من الجن ففسق على امر ربه دسته جنو که کانا بلام فرمانی خواه گورهش کانو ام ابلیسا لرزی فرشتا کانا بلام نا جنوکه لدسته جنوکه جنوکش مخلوقات کن نا دیار لیما و بلام بزوری اوانش بدین خوان ناسن بلام هنده کی اختیارن هی اوکو انسان چونکه ام جنوکه و انسانا هر دولای مکلفن بپرسنی خواهی گوره وما خلقت الجن والانس الا لعبدون جن و انس تنها بودرس کردوه که بم پرستن همو جیانم کل پرستگاهی چی گوره جا براستی اما رزه که با انسان که آوان فرشته سجده با من بلام ام لازمه سجده نابد اما کسایتی چی حاقیده کسایتی چی حسوده کسایتی چی متکبره اما خوی با گوره زانی سجده نپرد خوی گوره دیار آزادی پی بخشیون با آنش اوانا فرمان بردارم فرشته کن بز اما مخیره اتوانه نافرمانی بکد اما خوی به گوره زنی تکبری کرد چوریزی کافرو خوانه ناسانه و انجا خوی گوره سبحانه و تعالی نخشی کشاوه با آدم کردنوی زوی بریاره دا که آدمو حوصرکشی امجا حوصرشی با درست کردو آدم بای تنیانه به حوصرک و نشتجهی ناو بهشتی چی تابتی کردن که با آلی رازند باوا و همون از اون عمتی چی تیابو هر وکو آیت که افرمید

0: آفرين
1: واتا فرمان من داب آدم كتو هاو سرکت لو بهشتدا كبوم آماده کردون مخوتا نشتجيبن ولهر چی رزق و روزی خوش و بتام هيا با عرضی خوتا نیب خون با چو اچن بچن تانو نشو نشتجيبن نشتجيبن بلا میک درختی دیاری کرده بو خواهی گرم سبحانه تعالی که او هر نگ بچن لبرو بو مکیب خواه ها نزیچی نکون نزیچی نکون چون که اصلا ریزیستم کارانه و کسی فرمانی خواهی گرم بشکنه دیاره کسی چیستم کاره شیطان که آتا نقطهشی ضعفی دست کوتوه خواهی گرم نهی کردو لشتیک شیطان اکویت هولدان بوی فرمانی خواهی گرم پی بشکنه شیطان استش لگل نوکانی آدم ها چون کسیونی خوارد و بعزتی خواهی گوره که همو من گمراب سرگردم کد الا او عبد خالص مخلص کن نبی عبد چاک کن نبی عبد خوانه سپاک کن نبی یه محول بگیر انشاءالله بشین عرضی او چاکانه و او پاکانه و شیطان نتوانه من خاطر عرضی سربازان و شون کبتوانی خواهی و شیطان امی به هلزانی که تا محاوله کردن باوی توشی هلو گناهان بکاد او تا قرآن فرمید

0: Bin.
1: Vata tuşi zelle kirdin, tuşi halay kirdin. Lola zuni ameta bebeşi kirdin. Bedar kirdin idarla bahşta. لایتی ترا فرمید که سوینی خوارد اوانش تصور نکرد و کسی سوین خواه بدرو پیشتر بودی اما بای خواه من ایلی کنو بو اگر بی خون بو همیشه اشین دیار انسان حزی لجیانی همیشه ایه یا خون حزی لپاشایتیه یا حزی لوی بیت فریشته مثلا هر دو قرآتکه هی ملکینی یا ملکینی اوان شیطان که سوینی خوارد اوانشی تر تصور نکرد و کسی ببه جرأت بکه بتوانی سوئنی دروب خواهد توشی هلو گناهی کردن و بدر کردنی یان لو شوئن خوشا لو بهشتا یا کتیا ابو لو نازو نعمتانا امجا خواهی گوره بریاری دا ابه دا بزن لیره شوئن تان نما مادم فرمانی من تانشکان تازه به دا بزن هندک تان دجمن هندک تان جا هم شیطان دجمن آیتی اکا لغل نوی آدم هم نوی آدمیش بپیلانی شیطان و تا زوری چی بوتا دوشمین یکتیری به درجه تاریخ کشتن و برین و فساد و گندالیه که فرشتکان پیشمینیان کرد لزوربه انسان کن و شیطه و الا لهنده چی نبید که خوانه سندین دار و صالح و پی فرمون تا ماوی چی دیاری کراو یو لسر زویه نشت جیبن لوی بخوتن جیان بر نسر لویش نازو نعمتان بودای بینکم بلام لوی زحمتان زور بید لوی باران بارینه و هورو بروسکه و سرمای زستانه و گرمای هاوینه و حیواناتی درنده و نخوشیه و ناخوشیه و کز مردنه و جوره ها مشاکل تا با دروزه بید تا ماوشی دیاری که و جا خواهی گوره زور بلوفه لگل نوی آدمه لگل آدم خوی و لگل نوکانشیه ویا خواهی گوره لطفی کرد و حتی خوی نزایی چی فیر کرد و کو فرمید.

0: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: واتا آدم چند مشو کلمه شی لپر وردگاری ورگرد اویش توبه لی ورگرد چون که او ذاتا بنسبت ایمان دارانوا لآدم یهلنوی آدم او توبه و توبه ورگره لیان خوش بید چاو پوشین نیکد هر وها بسوزو بررحمو مهربانیشا جا لسورت عرافا نزاکی تیعه که دیارا که کات آدم فریبوا دا حواشی فکر کردو و یا فرمید

0: تا پروردگارا اما ظلم مال خومن کرد، اما استم مال خومن کرد، فرمانت خومنش که اگر تو لمن خوش نبید و چاو پوشی حلکان من لینکی او براستی اچی ناریزی استم کارانو اما جلین پروردگارا اگر لمن خوش نبید اما بردوام استم لخومن کهیم کم ترخمی اکیم نه فرمانی خواهی گوره اکیم اگر تو لمن خوش نبی چاو پوشی لکمو کوری من نکی و رحمان پینکی او ایما چی نریزی خسار من دانو داو کدینی پروردگار نمان خیط ریزی خسار من دانو و برحمو سوزی خود امی لتا رزگار بکی لهمون هامت بنا خوشی و هدایت هم دی بوی پابندی آینو برنامه کی توبن آمین یا رب العالمین و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبره.

0: به قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده ایدلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلاة ورحمتي خوي جورتان ليبي برزانو خوشويستانم. ناو نشاني وتاري أمرومان بريتيلا برهمي إيمان. أما يستاهي ما هاتون بومزقوت إيمان بالي بيوناوين. او خشکی که بالا پوش ایمان پالی پیوناو که حلال خوین و حرام نخوین پال نرکی بریتی لیمان لبرهمی ایمان بلام گرنگویه اما بردوام بی تا او کاتی که دنیا جی دهیلین ایمان هر کسی اگه هی بو هموشتی که هیه هر کسی نی بو حموشتی که لدست دا ایمان اکو ویزگی کاربا وایا اگر وسایی که کاربایی بینین خانوکه من بو تأسیس بکا به همو مواصفاتی کوا بلام نی بسیل کاربای گرک ایم پلاستیک من کریوا ایم بعضی پرچه آسن من کریوا هیچ من نکریوا مالک من به تاریخی منت ها ایمان چون او میشکی هر کسی که و عقیده گوره عقیده والیه که جوان بیر بکاته ها خواهی راستقینه دوزه تا ازانه یکی گهی لو اسمانه او درستی کردوا دی بر ریار اویش تمنی که پیدا و اویش رزقی پیدا و همو کرده و کانی ام انسانا و مصیری ام انسانا به دستی او خالقه ایت استری لنا شوه ایت دست پان نکاته و ایت نبیت کویلا سربو هیچ کسی هیچ شوه نه دانا نوینه ایمان آواکا لینسان ام ایمان آواکا لینسان دلی وایلی نشترگری دلی بوکا اوی پیسی و چپالیه ای هنه ده دره رقی لکز نیه حسود نیه برانبر ببراکی گمانی خرابی پینه با او برهمی ایمانه هر کسی که ایمان دار به خوشیه به دعای خیری هم بوکا هی بو دعای خیری بوکا نی بو دعای خیری بوکا خواهی گوره بیداتی همو پیغمبران سلامی خواهی گوره یا نسر به بم ایمان توانیان روبروی همو ناراحت یکان ببنوا بم ایمان توانیان ایوب بم ایمان توانی برانبر نخوشی بوسی دوا صبر بگری لوط بم ایمان توانی روبروی او قوم بیتوا هاورگس خوازی پیشیان بو موسی پیغمبر عیسی پیغمبر همو پیغمبرانی تر بم چکی ایمانه روبروی ناراحت یکانی جیان مونوا بردیانوا قازان جیان کرد خواه فرمی همو یانم سرخست هاولانی خوشویست بم ایمانه بردیانوا انا کیان لزانکو درچوا کیان لموبایل و کمپیوتر یزانی کی ایزانی زانکوی فلان لکوی و پاری خیالیان هبه هیچ تکیلن بابتیان نبوا ایمان یا نه بو خوای گوره همو سرزوی بو مسخر کردن سو ده هزار صحابی ده هزاری لمدینه نجراوه ای صد هزاره گیتر لکویه

جنابت خود قازانجت کردوا خوا چ زرره یکا جمعه دا تو کس ما نینو بو مزگو دا خوا چ زرره یکا دین چ زرره یکا کابره یکی صینی لو پری دنیا روزانه دیان کسیان لی مسلمانه بی منت بسر کیا بکینی ما گلاب روزه لهاوینا

0: رادیوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنامو کانون ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری که شک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنامو کان گزارش ته لتواوی او اکارو روشتن درستانی که مروفکان در جیانی روشانی خوینده انجام میدادن آمان جی سرکی برنامه که بریتیه لدور کوتن و وزهنن لو روشتن پسندانی که نامون با کسایتی برزی مروفکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکن لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزان مصلاوي خواهي قرتان لبي خوم زور بخوش حال زانم كلا القيس همي برنامكتان برنامي آكارنا مكان اگمو بخزمتي جنابتان بو پیشکش کردنی باسکانی تر لسر مسائلی درو و هل دانوی اولا پرانی که زیاتر اشنا مانکا بم صفتنا شرینا بو امیدی همو من انشاءالله بیارمتی کومشی خواهی گورا دزبرداری ام صفت بین اگر به صعبتی شو به که پیشتر کرد بیت من و همو من او آیتی خواهی گورا جه بجه کین و بدم او بانگوازی خواهی گورا بچین که خواهی گورا افرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین و تا ای ایمان دارن، ای باور دارن، ببن به شکل کاملی متقیان و ببن بوکسانی که خو پاریزن لجناح و توان و سنورکانی خوای جور ناشکنن و کونو مع الصادقین و لجیانی دنیای خوتنا لجل کسانی رازجو آبن لجل او کسانی آبن و ببن بوکسانی که رازجون که هر چی اکتانود خلق باور تان پیبکه. ل حلقی پیشوا جنابتان اگر آگادار ببیتن باسی او حالتان من کرد کوتمن. دسپیشی آکارنا مکان و صفت ناشرین کان و روش ناشرین کان که به همو معناق ناشرینن و لهمو کمال جای کان ناشرینن و بدريجای تاریخ مروفاتی ناشرین بون و قرآنی پیروز و فرمودکانی خوشویس من سلامی خوایلی به یعنی پانتایشی زور جوریان لباس کردنی ام صفت ها باس کردو و زورگ لعات کانی قرآن بانگش من کن بو اوی که دروز نکان من پیب ناسینن و نوع کانی درو من پیبلن و لفرمودکانی خوشویسیش از سلامی خوایلی به که تنها لسر مسائلی دروش شص فرموده پیغمبر هاتو علیه الصلاة والسلام اما بدر لصفتکانی ترکه همویان مشتقی درون و بدر لوی که لقرآنی پیروزا لصو شستو حوجگه خواهی گوره باسی دروی بو کردوین که براسی امانه اگر مانا بن لسر شته، اگر بلگه بن لسر شته، اگر هما بن لسر شته که همان لسر اوی که انسانکان زور با اغبا مسئله بن و زور با ام مسئله بهندور بگرن و زور لی دور بکونو حتاوکو انشاءالله نکونه ناو چالا پیسکانی درو وتمان زنان رحمتی خوان لیبه بزور مانا بزور دستواجه بزور پیناسه و تعریف پیناسه درویان بو کردوین که کورترین و پخترینان اوی عزیزکان که وتمان شواندنی روی راستقی نشتکان یان باس کردن لکسکان بو شوی کوانه بی یان جرانوی حوالکان که بو نوعنه بی یان باس کردن لروداوکان که بو نوعنه بی که امانه همویان لحقیقتا باس کردن لدرو که هر کس یک لباس کردن لجیرانه و لهوال پیدان اشتکانه اگر وانبو لحقیقتا و انبونو عباسی کرد او بیگمان او دروی کردوا انجا هاتی نسر معنا کانی درو و جورکانی درو که وتمان درو من هی لنیتا چون که سرطای درو لنیتو لنخی دلکانو دست پیکا اویش بباس کردنی کامل نمونه ایشگ لوانه براکانی و سفون ایشگ لوانه باوری منافق کان بو کاتی که احط نلای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لوی که ایان ود ایم شاهدی این لسر اوی که تو پیغمبری خواهید بلام خواهی گوره افرمه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون لسورة منافقون آياتيك او انا بدم شتی کن اود بلام لناخيانا شتی کی ترهبو نوعی چی تر لدرو کباس ما کر بریتیبو لدرو لزمانا بدرو لوتنا که اوش براسی هر لقصی منافق کانا که ایان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يعني مرجني او کسی کواقسی شکر راز بکا باید دو هم نوعی درو که لقرآن خواه باسی کردوا لقصی یوسف اخوای گور ابوی باس کردوین لباس منافقکان و درس کردنی مسجد ضرارا که اخوای گور ابوی باس کردوین لزورگ لاتکان ابوی باس کردوین ول جان واقعی روجانی خوشمانه ابینین کوا زورگ لسیاسیکان زور لد صلات داران زور لبازرگانکان زور لدکان نارکان زور لشت فروشکان زورگ لعامی خلق یعنی اما بوتا پیشه ک براستی گوروب چوشی گرتو تو ک جنو پیوی گرتو تو ک همو پارچه زوی چی گرتو تو کلو اچه زور ترین توانه که امرو لسر گوی زویه اکره بریتی بیه لدرو و خلکی زور با طبیعی بزانن و فخری پیو بکن و با تایبتی ام مانگ اک مانه که زور بداخو مانگ نیسان که مانگ اک لدوان زمانگ اکو که یعنی خلکی هل اسه زور ترین درو قبط ترین درو شاخدار ترین درو لو مانگی چواره لو مانگی نیسانه اکا و کاته که زور جار خبری مردمی خوشویسته که پی آلن خاپوربونی و کاولبونی ولاته که پی آلن و بلاوی اکنوا دواتریش او تری اما دروی نیسانه که براسی بداخی که زور و ایلم که امرو درو کردن بوتا مودل امرو درو کردن بوتا فخر بوتا شهاده بوتا تاجی سر بوتا نجمه سرشان که انشاءالله ام با پیشوانی اوانو او آرستانو کارکین و کارک اکین با ایزنی خواهی گوره که به صعوبتی شو درو نکین چون که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده که مجده ایا بو کسانا که تناند به صعوبتی شو درو نکن ها زور جار ایم قصه اکین درویا علیم به صعوبت من بو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام هر کسیک واز لدروی صعوبتی جبینه تناند دروی صعوبت که اوه هیچ راستی چی تیانیو لوقت چه بو گمو گالتو خوشی به افرمی زمانی خانوی چی قصری چی گوری بو کم لبهشتا که بر راستی اما مجده چی زور گوری ای باشا اگر کسی واز لدروی گوری بینه اگر کسی واز لدروی راستقینه بینه ای اگر کسی ایشی بدرو برو نیکا او کاتب زان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام چه مجده چی ایاته لبرو با ایزنی خواه گوری بردوام بین لسر ام خالانه و نوعی سی همی درو بازکین که خال یکمی امرو مانه نوعی چی تر لدرو عزیزکان لدوای نیت و لدوای زمان بریتیل لدروی کردوا ام نوع درویان ان زور جار دمتیا بجدار نیه زور جار ولو هندی جاریش دمتیا بجداره نوعی سی همیان لدرو اوهی که انسان با اندامکانی جستی هل اسی با نمایش کردنی ام درویا او جو کچه بون منه نمونه سوال کرکان که زور جار ابینین سوال کری لدرگا ایا خوی شل کردوا خوی گوش کردوا خوی نابینا کردوا بنوع لنوع کان کامل حبو درزی و درمانو شروب و ورقی دکتوری لخوی کو کردو توا لمزگو تکانا هل اسی مثلا خوی بنوع لیکا که انما کم انداما که انما نابینا که انما لسر عربانه که خلق پالی پیو انه که زور جا لرپورتاج کانا لکنال آسمان کانا ریپورتاج کری و بدوادا چون اکری بو امنو اسوال کرانه و زور ابین ره سیرخی کابرا یکی پالی پیو انه بلام لهمان کاتا لشوینه که خلقی لی دور اکویتو یعن چاوی کامری خلقی لی دور اکویتو سیرخی لمنو تو زور سختره که امج نوعی که لدرو با آمان جی با دسخستنی زورترین پاره نوعی شیتر لدرو برزن اوه که مثلا پیاو لدری مالا قنجوقیت ریکوپیت گرجو گول تندروز باش لش سخت بلام که اچه تو مالا و بو اوی کوا هیچی لی داوانه کن و بو اوی نلن بابچین بو فلان شوین و بو اوی کوا هیچی لی نخوازن سیره که خوی نخوشخا خوی بتاقده که خوی اکا با کسی جی نتندروز باش عن بنوع اگوال خوی اکا که انمان نخوش و زور نخوشه با همان شو جنیش زور جارم حالته اکا که عیبی نیا کشی نیا بلام سیره که خوی نخوش اکا بو اوی کوا هشتشی لی نخواز ریو و او ارکی که لسر شانتی برانبر به مال و منال و برانبر به میوان و برانبر به کسکان ادای نکا زور جار ابینین قتابی اگل لقتاب خانه ها ام حالته اکا یعنی بکرده و درو اکا بو نوعی کوا چی اکا بو نوعی که خوی نخوش اکا لبر اوی ماموسا امتحانی نکا تاقی کردنوی نکا مثلا خوی نخوش اخا اچه بولای مدیر اچه بولای کاتب ورقی دکتوره هینه بنوع اگل نوع کان آبم شوی عزیز کان ابینین کوا لکو ملگای خو منا ولی زور اگل کو ملگا کانی تری دنیایا ابینین ام نوع درویان انسان کان جیب جیان اکا و بنوع اگ خلکی تی اگینه کنا بینایا ککرا کشوره کلالا که مثلا قاشی اجناکا کدسی اجناکا کگوجا که بنوع اگل منوع آنبو وی کوا بمصلحتی چی مادی خوی بگا قبر راسی امج نوعی چی تر لدرو هیوا مایا که انشاءالله هیچ من لم نوع دروی نکن یکی چی تر بررزان لنوع کانی درو بریتی لشایتی درو قبر راسی اما مصیبتی چی زور زور گوریا که لناو کوملگا کانا لناو خیزانا کانا لناو لاده کانا لناو عشیرت کانا لناو کوملگای بشریا بشوی چی گشتی انسان جا بجکری ام درویا و ممارسکری ام درویا که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام حذر من آیات لشاهدی درو حذر من آیات لوی که شاهدی بدرو نین کشتیک ازانین طبعا شاهد بو کسا او تری که آگاداری شتیکا یان بریاری لسر شتیک گاوا یان حقیقتی شتیک ازانه بلام لواقعا بو مصلحتی چی تایبتی خوی او ناکا و او ناله و او نادر کنه که لحقیقتا ایزانه بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لحدیثیکا که امام بخاری روایتیکا افرمي آية هوالتان بمي بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر آية هوالتان بمي بقور تريني تاوانا كان بنا رح تريني تاوانا كان بو تاواناني كزور خرابن صحابي كانش فرميان بلا يا رسول الله هذه خبر من بربزانين أو تاوانا زور قورانا كبأكبر الكبائر ناس راوچين فرمي قال كم يا الإشراك بالله فرمي قور ترين تاوانا كقابيل ليبردنو ليخوشبنيا بریتیه لوی که ام انسانه هاول بخوا پیدا که مسئله شرکو انشاءالله اگر گنجا لکاتی که تره باسیه کن دو همین فرموی و عقوق الوالدین مفیندن بدای که باوگ یعن شکاندنی مفی دای که باوگ بی رزمون برانبر بدای که باوگ انشاءالله لدرس کتابتی باسیه کن كيشكل لآكار ناموكان ويشكل لجناح زور جوركان لكبائر إن جاء صحابة كان أفرمون بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بوس هم جناح ينشاني دايا وكوشون لا يخو معنا جر كسيج ما بس يشتاق به على شاني بودايا وبيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام شاني بودايا دانشتو فرموي ألا وقول الزور وشهادة الزور فرموي شايتي درو شايتي درو صحابة كان أفرمون أوان ديدو باركر دوا أما أنو خوزغانيا خوزغا وسكت بوايا ليته سكت خوزغا وسكت بوايا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أما أنو خوزغا بيغمبري خواه وسكت بوايا شايتي درو زور خرابة عزيزة كان زور جار إنسان بهوي شايتي دروا كباريشي زور كمي دس أكوي بلام دو بنا مالا أيابيكا بلام دو عشيرة أيابيكا بلام دو دراسة أيابيكا بلام دو برا أيابيكا بلام دو دولت أيابيكا دو حزب أيابيكا لوني ونا خوينكي زور أرجي لبر شايتي شي درو لبر بدس خصني كميك بارا لبر أويك أم إنسانا لوقت شاوي لسور كرابته لوقت باريشي درابته لوقت تماعيشي خرابته بر شایتی چی درو ایا و گورترین شاهدی دروش اوی که انسان شهادت با وحدانیتی خوابینه و شهادت با پیغمبراتی پیغمبر بین علیه الصلاة والسلام بلام خیانت بکا لو شهادتی بلام خیانت بکا لو دین و ایمانی که ادعای کردوا که زور جار لو اچه خومان بگریتوا که ایم روجانا لنوجکان مانا لغیری نوجکان مانا علین اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله بلام زور جار ام شاهدی با درو این زور جار نازانی لمفهوم و معنا کانی شهادت کمان تی نگیشتوین لوی که علین خوایا که لوی چه هزار شریکی بو قرار بین لوی که علین محمد رابر مانا محمد پیغمبری خوایا محمد اسوی حسن مانا محمد ما مستاو پیشنگ و پیشوا مانا لوی چه هزاران کسی تر مان کرده به پیشنگی خو مان شاهدی بین به هزار کسی تر لپیش پیغمبر کمانا و لوی چه اگر کاریکاتور لسر پیغمبر کمان در بکره قصینا معقولی برانبر بکره سوکاتی پی بکره بنو عقلن و عکان فلمی لسر در بکره لوقت چه زور بو شوی که پیویست غیرد نمان گره دفاعی لیه نکین خوما نکین با قربانی و دمی لسر برز نکین و بلام لوقت چه قصیق بخوشوی سکان من بسر کردکان من با حزبکان من بده صلات دارکان من بخانو کمان بسیاره کمان با کمپانیا کمان بده صلات و پاره کمان بوتره لوقت چه توا و رجی ملمان هسته و توا دمو چا منصور بتوا که براستی امج نوعی که لنوعکانی شاهدی درو بوی خوای گوره آموشگاری مانکا لسورت حج آیتی سیا په مانا فرمه ای انسانکان آگا دار بن دو گناحم لپال یکا باز کردوا که ابیه لهر دو چان دور کونوا که یکم یعنی فرمه فجتنبو الرجس من الاوثان وجتنبو قول الزور ها دی قد بن قرآن چون باسشتکانکا افرمیست چون آموشگاری تان اکم لروشتی بدو پیسی گلاوی بدپرستیو هاول پیدا کردن بو خوای گوره دور کونوا آواش نصیحت تان اکم آموشگاری تان اکم لسر اوی کلا شاهدی درو دور کونوا بوشی ام دوشتا بیکو باس کرا برزان لبر اوا عبادت کردن بو غیری خوا گوره ترین خیانتا کلا وحدانیتی خوا اکری گوره ترین خیانتا کلا ما فی خوا گوره اکری و شهادتی زوریش گوره ترین خیانت و ناپاشی که لحق خلق اکره بوی خواهی گوره هر دوشی لیه که تا باز کردوه جاری چیتر نصیحتی ایمانداران اکا و آموشگاریان اکا و لهمان کاتی شا وصفیان اکا بمزن ترین وصف که پیان افرمه یچه لصیفتی ایماندار باشکان که لسورتی فرقان آیتی حفتا دو اخوا باسی کردوه افرمه والذین لا یشهدون الزور ایمانداری راستقینا بریتیه لو کسی که شاهدی درو نایا لبرو بر زانی چی که تل نوع کانی درو بریتیل شاهدی درو نوعی پینجم با ازنی خواهی گوره دو امنا و براغم و خزمت تان بو پیشش کردنی نوعی پینجمی درو که اوش بریتیل درو کردن با دم خواهی گوره خوشویستانم جاری که تر سلاوی خواهی گوره تان لبه عزیزانی چی که تل نوع کانی درو بریتیل درو کردن بدم خواهی گوره و درو کردنیش بدم خواهی گوره و بر رزان لکومال خالا خواه نمعی جکن لکومال خالا اگر رونیان که نوا او کاته ایما ازانین که چون اگر کسی کاریک بکا او کاته درو بدم خواه و کردوا که بر راسی لبرانبر ام حالتیانا لبرانبر ام نوعی درویا خواهی گوره عذابشی زور سختی آماده کردوا و عذابشی زور تندی آماده کردوا و یاسای لقرآن آماده کردوا با او کسانی که درو بدم خواه و یشگل نشانه کانی درو کردن بدم خواه و اویه که انسان هر لخویه و با علمی چی زور کم و با خوند نوی کامل نامیل کو کامل در چی زور کم و خوی لابه بیت مفتی ضرب بسرش تکانه بینه بلی امشت حلاله بلی امشت حرامه لکاتیکا که حلال کردن و حرام کردن تنها ما فی خوایه تناند ما فی پیغمبر اجنبوه تناند ما فی پیغمبران اجنبوه سلامی خواه لحرمویان بی بوی خواه گوره لسورتی نحل آتی سو شانزه ام حالت من برو نکاتو پی مانه فرمه نصیحت مانکا آمشگاری مانکاو پی مانه فرمه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون خواهی گره فرمین نکن زمان تان بجولینن زمان تان بابن بوی کبلین اما حلال و او حرامه هر لخو تان و هر شتیک تان با دل نبی هر شتیک با اشتهای ایو نبی هر شتی لگل حزی ایو نبی هر شتی لگل برجاندکانی ایو نبی بلن اوشت حرامه اوشت حلاله بوی امرو زور بداخو ابینین کومال گنجی تازه پیگیشتو کومال گنج لگل او پر حرمتن بویان کل لوقت چه چن نامیلکی چی زور پشکولی خونده بیتوا بوتا مفتی بوتا قاضی بوتا اوی که با آرزوی خوی هر شتی لگل حزکی خوی انا گنجه علی او حلال او حرامه بوی خوی گورا افرمه لی تفترو علی الله الكذب چونکه اگر واتان کرد او دروتان بدم خواه کردوا چونکه ما فی حلال کردن و ما فی حرام کردن خوی گورا لقرآن همی داناوا و الزوابیتی بودانا و قوانینی بوداناوا و پیغمبری خوی علیه الصلاة والسلام لفرمودکان یا افرمه ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم الله في كتابه فهو حرام هر شتي خواي گورا لكتابك خواي كقرآن حلالي كرد بي حلالا حرامي شي كرد بي او حراما وكو مل الزوابطي هي وكو وطمان كإنسان ناكري ببي علمانا شلو كورم ناپارزم بكو يتناو بازني حلال و حرام و هر شي شي حز لنبو حلاليكا الرجل قل برادريكا دانشتبوم باسي تلياك را اي والله تلياك حرام نيا اي تلياك حرام نيا شكو لقرآن خواه باسي نكردو آخر برزكم عزيزكم تو چون ابي لشتيك باز بكي لکاتیکا که نزانی قرآن بخوانی تو، لکاتیکا که مفهوم قرآن تی نگیش توی، لکاتیکا که تو نزانی، یعنی آیاتی بخوانی تو، چون حکم ای بسر آواه قبل امشت حلال آوشت حرامه، لبر آوا هر کسی آمی کرد، آو بر راسی خواه فرمی، آو دروی بدم خواه و کردو، و آو کسشی درو بدم خواه و بکا بر راسی قدر زگاری نابه، چون که لشتیکا قصی کردو، کمافی آونیا، کزانیاری آونیا، کبازنی آونیا، کمعلوماتی آونیا، هر وکو کسی جوایا. کبچه لکاربا قصبکا، بچه لکمپیوتر قصبکا، بچه لشتی قصبکا، کیشی آو نبی، کمجالی آو نبی، کی اختصاصی آو نبی، تشبیه نبی، مسئله حلال و حرامش، اختصاصی تناند پیغمبرانش نبوا، پیغمبران تنهارون کردنو، گندنیا لسربوا، آویک اختصاصیتیو، آویک دامزرنریم حالته، تنهار رب العالمینه، بوی هیچ کسی رقب خوی نیا، کشته صد لصد نزانه، آوشته حلاله یا حرامه، فتوای لسربا کبراسی، اما مجالی امنیا. بلکو مجالي او كسانيا كفقيه كزانان كشرع زانن كمجتهيد كبتواوي معنى زانياريان هي درباري اوشتانا يجي كي تل الشيوازكاني درو كردن بدم خواي قوروا بريتيا لويك او كسف توابا يعني زور جار انسانا كان لو بازنا اخوايا نابينو كهر بااساني الان اما حلالا او حراما بلكو چي اكن بلكو هل اسن بفتوادان بويا زور جار كفتوايا علی جا شافعی که حنفی که مالی که احمد که فلان که فیسار که بلکه هل اصن فتوائن و فتوائک این که براسی هیچیان لمسائلی فتوان آزانن و شارزانین با قرآن و شارزانین با مسئله اجتهاد بلکه با اجتهای خویان هل اصن فتوائن و فتوکانیشان ابیت اوی که درو بدم خوای گوره و بکن لکاتی که خوای گوره رازینی با اوی که انسان ببی علم ببی زانیاری ببی اوی که هیچ تیگ لم موضوع بزانه فتوائی لسر درکه نوع شی تر له نوع کانی درو ک درو کردنه بدم خوای گوروا بریتی لوی ک او کسا بانګه شی اوله بدا ک بلې من وحیم بو هاتوه ک بلې من کسې ک موحیم بو هاتوه بو ی امج له قرانی پیروز خوای گوروا باسی اکه افرمه ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله او کس خوای گورا افرمه هیچ کس یک لو کس یعنی با استفهامش انکاری خوای گورا افرمه هیچ کس یک لو کس ستم کارتر نی ظالم تر نی لوی کدرو بدم خوا وکا و دروکش بریتی لوی ک علی وحیم بو هاتوه کله خال کی ترا باسی ک نو کس انی ک علی وحیمان بو هاتوه چی ان کردوا و شوازی ام قسنا بجو نا پسندو درو کرد نه بدم خوا و چی چون ک وحیش تک ربتی بخواوه عزیزکان و ربتی بملائکته ک و هیک پی و تری جبرائیل
1: و ربطی با کسی که وی کعبه خوا هلی بجیره و بیکاته پیغمبر بلام ام کسانه هل اصن الان وحی من بو هاتوا و چون پیغمبر وحی بو هاتوا منیج وحیم بو هاتوا که بر راستی امج نوعیشی ترا لدرو کردن بدم خوای گوره و نوعی ششمیان بر رزان لدروکان بریتیه لدرو کردن بدم پیغمبری خواه و علیه صلاة و سلام که درو کردن بدم پیغمبری خواه یا بدم پیغمبرانی خواه هیچی کم تر نیه لدرو کردن بدم خواه گوره و هیچی کم تر نیه امیش با کومل معنا با کومل نشانه یه شکل نشانه کانی اوی که انسان درو بکا بدم پیغمبره و یا بدم پیغمبران و سلامی خواهن لبه اوی که قصو باسه بدم پیغمبری که و لپیغمبرکان بکا یا بدم پیغمبری اسلام و بکا علیه صلات و سلام که او پیغمبران ام قصان نکرد به یا پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ام قصی نکرد به او کچی وکو ایلا حدیثه متفق علیه یا پیغمبر خواه علیه صلات و سلام بازه که افرمه درو کردن بدم منو وکو درو کردن نی بدم کسی چی ترو چون که هر کسی درو اک بکا بدمی منو او باشوینو مکانو جگه خوی دیاری بکا لناو آگری جهنمه که بر راسی اما فرمودهشی هر رش آمیزه و همو او کسانا اگریتوا که حدیثی لاوازی اندروس کر حدیثی موضوعی اندروس کر و حدیثی دروینه اندروس کر و نان بدمی پیغمبرو علیه الصلاة والسلام که زانایان رحمتی خواهن لیبه لکونو لئستاشا یعنی دورشی زور کاری گریان هبوا لسر جا کردنوی حدیث ضعیفکان لحدیث راسکان لو حدیثانی که پیغمبر نی فرمو بو لگل او حدیثانی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمو بوی بوی بهزاران حدیثی موضوع من هیه به هزاران حدیث من هیه که ما فی بسر پیغمبرانیه که زور اگلو حدیثانه که موضوعن که دروینن که نراون بنای پیغمبرو علیه الصلاة والسلام یعنی دجاتی راسخان لگل قرآنه هیه لگل نسکان قرآن و آتکان و سورتکان قرآنه هیه یعن بون منا او خلکانه لالمسیحی کان لجولک کان که هستان دیان شتیان بناوی انجیل اوود، بناوی تورات اوود، بناوی عیسی اوود، بناوی زکریا اوود، بناوی داوود اوود، بناوی موسی اوود. کبراسی امانج نوع یکبون لنوع کانی درو کبدم پیغمبران و کران و دسته چی زور هه عزیزان. دسته چی زور بتایبتی لفرمودکان خوشویس علی صلوات و سلام بو او کسانی که هستن حدیثی دروان دروس کر بناوی پیغمبر و کپیان و ترا اسرائیلیات کپیان و ترا او حدیث دروین یعنی که بناوی پیغمبر و دروس کرا علیه صلاة و سلام و جوله که دستشی بالایه بوله دروس کردنی او حدیثانه هست یعن بون منظور جار یعنی هندگ لما مستاکان هندگ لبان خوازکان هندگ لگنجکان گنجخرن گرمکان لمجلیس یکا دا انیشه یعنی هر بو اوی سرچوپی مجلیس یکا بگری هر بو اوی کبلن ماشالله چند زیرکا چند بتوانه چند قصزانه چند شارزه لم دینه بر راس و چپا حدیث بازکا حدیث هینه توا لکاتکا که حدیثکان متفق علیه نیه لکاتکا که حدیثکان اصل اساسی کان نیه لکاتکا که حدیثکان اصلی کان نیه که بگرنه و سنده که راس و خویان نیه و متنی که توابیان نیه که بگنه و سر پیغمبری خواه علیه صلات و سلام که بر راسی اما نوعی که تره لدرو بدن پیغمبری خواه علیه صلات و سلام نوعی که تر لدرو بدن پیغمبری خواه علیه صلات و سلام بریتیه لوی که کسی اک بانگشه پیغمبراتی لبه یعنی کسی اک هسته بانگشه پیغمبراتی لبه بوی پیغمبر علیه صلات و سلام لحدیث اکا که باز اکا فرمه لدوای من خلکان اک پیا ابن که عدد یان سیه که عدد یان سی کسا همویان دروزنن و هموشان ادعای پیغمبراتی اکن علیه صلات و سلام و هموشان ادعای او اکن که وک پیغمبر سلامی خواه لبه پیغمبرن بوی هر لسردمی خواه مسیلمه درکود و کسی که تر درکو بناوی اسودي عنسي وكسي كي تدركو لصالي هزارو نوصا لم سداني كوتايا بناوي غلام احمد قادياني كاما بريطاني كان دروسيان كر لهندستان بو اويك او خلق الرابر وي هستابون لدجي داجير كري بريطاني كاو كات هندستاني داجير كردبو ام كسان دروس كر بناوي غلامي احمد قادياني وهستا ام غلام احمد قادياني كومالي بيروكي زور جهنمي خراب يشي لبيروكا كانيان او بوتيان ختمي نبواد نكراوا واتا پیغمبر لدواي پیغمبريت كأما بنصي قرآن كافربون برانبر بقرآن چونك خواهي قراء فرمي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يشق لبيركاني غلام أحمد قادياني وتيان ختمي نبواد نكراوا بلكو أكريد أقون جيد ببي ضرورتي قناغ كان پیغمبرك لدواي پیغمبر وبيد ومن أو پیغمبرم وأو كسا تشاوروان كراوام كرزقار كريم روفاتيم بوی غلام احمد قادیانی لسالی 1900 بریتانیا دروسی کردو کومل بیری جهنمی و لا یزال حتی وکو استاش خلق لسر بیر خراپکانی غلام احمد قادیانی ارواو بداخو زورگ لمسلمانی بناو مسلمانی تینا گیشتوی نحالی لسر تاسری زویا شون غلام احمد کوتون کسی که تردد کو بناوی مرزا عباس که بها اولایان پی اود که دا مزری نری حرقی بها اکان بو و کسی که تردد کود بناوی محمود طها لسودان لسال 1985 که بانگشی پیغمبراتی اکرد امش تصدیقن بو او قصی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام که فرموی سی کس پیا ابن لدوائی من بایزنی خواهی گوره بمنده کتای بن باسه هینین و تواوکاری ام باسه حالا گرین بو برنامه دا هاتو دواکم لخواهی گوره انشاءالله لهمو امنو عدرانه بدور من که اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
2: خوادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضل و پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.
2: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زبیدا بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداوستی و داخواز یکان لپروردگار دکن همو حال داوای پیداوستی و داخواز یکان لپروردگار دکن همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو بیشوما

0: الشيطان
1: اي گروي جنو آدمي زاد اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زویدا درچن او کارا انجام بدن دل نیاش بن که او کارا به هوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبید انجام نادرید
0: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي بسناكن
0: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
1: خو اگر لسنور درتون بلسي آگرتان هاو ريل لقل مسي توا ودا بور روان الدكريت يترش كز دخونو سركوتو نابن
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: جایت رای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
0: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَان
1: کاتیک دیت آسمان لد دبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لیدیت امش قناغی کل لقناغکانی تیک چونی
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: جايت رأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسننا كان

0: او رجا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخک بید لقناغکان کب رخصاریان جاده کرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسن ناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران برخصاريان دادنا سرينوا أوسا دسجير دكريد لناو چوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقري دوزخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما او دوزخي تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان دا دکریت هر دخوله نوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائیت رای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: ذواتا اثنان
0: او دو باخش خاون

0: دارو درختی گلا ناسکو جوانو بریسکدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی ترهی گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: فیهما عینان تجریان
0: دو سرچاوی لکانی و آوی سازگاریان تیدایو بخور بجو گلکان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشت خوش ده بختوران لسر کرسی و قنف و جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تای بدناوا خن کراوا داخو برگک هیل چی بیت لیکردنوی هرمی وی چیش نزیک و آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشت دا حوری تیادایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: کأنهن الیاقوت والمرجان
0: او هاو سرانا لجواني و شوخ و شنجي و قشنجي دا وكو ياقوت و مرجان وان كدو جور گوهري بنرخن لدريادا دردهندرن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پر وردگار بروانا کن كامي پسننا کن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: مگر پاداشتی چاکا تنها چاکن یا؟
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: جا ایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریج آماده یا بو اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن.

او بهشتانش اوان دس سوز دنوینن میلو رشد چنوا لجوانی و توخی دا جایی تره گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند

دو سرچاوی هل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن.

درختی میوه و دار خورما و هناریان تیدایا جایی تری گرویادمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشتانه دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: حور مقصورات فی الخیام
0: حوری چاو گش و چاو رش لو دوار تایبتیان ای کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دواره اجینام مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترعی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن لم

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جائیتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام
0: مبارکو برزو بریز ناوی پروردگاری تو چونکه او ذاتی که خاونی برزیو بلندیو ریزی بسنور با ایمان داران
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
1: اذا وقعت الواقعه
0: کاتیگ رودا و سام ناکه که پیش دید مبز روشی قیامتا
1: لیس لوقعتها کاذبه
0: رودانی و کارسات حقیقتو کز ناتواند بروی پین بیتو براستی نزانید
1: خافضت الرافعه
0: نزم کروه و برز کروه ایمان داران برزو پای دارده بن خوان ناسانیش سر شور و رسوه.

0: تمام
1: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیت جور قصه چی نابجه و نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی صلاو ولام دانوو قصه خوش نبید
0: و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
1: دسته راست کانیش جاتو زانی که اوانیش لتخوش یک دان
0: فی سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود
1: لجر سبری سدری به درک دان هروها درختی موزیش کبر همکانی چین چین لسر یکن لجر سبری دورو دریش دان لو باخ خوشا ندا
0: و ماء مسکوب
1: تافگی جوان و حوز و فواری رازا وی تیدایا
0: و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
1: میوهاتی زور و همه تشنیش نبر بومی تواود بید نقد غکراویشا
0: و فرش مرفوعة
1: اروها راخری برزو بلندی لیا
0: إنا أنشأناهن إنشاء
1: أو حوريان من بتاي بد بو دروست كردون
0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
1: كردومان بحورياني هميشة چيج هاو سركان يان زور خوش دويتو همو يان هاو تمنن أما أنا هموی بو دستی راست کان اوانی نامی کرده و کان یان درای دستی راست یان
0: ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین
1: اوان دستی چی زور یان لیمان دارانی پیشینن هر وها دستی چی زوریش لیمان دارانی دوائین دگریتوا
0: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال
1: لولا شوا دستی چپکان قرب سریان با بارو دوخه کتی کوتون
0: فی سموم و حمیم
1: لناو گرو آوی لکل دا جیریان خواردو و دطلینو
0: و ظل می یحموم
1: رادکن با جیر سیبر که اویش دو کلی رشو گرمو سوتی نرا
0: لا بارد ولا کریم
1: نفینکو نبكلشي حوان وديت
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: چونك براستي اوان كاتي خويلنا وناز النعمة حرام دادت لانوا
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: اوان بردوام لسر قناه قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

همیشه دیان ود آیا کاتیک امام مردینو بوینه و خاک و اسقان امام زندو دکرینه و یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟

ای پیغمبر پیان بله بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوا کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتوو بیتواناش نین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بی خین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروستان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خو اوتا بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كواتا بوچي ياداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داول لو زوی کدی چیلنو دی چنن؟
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
0: آیا ودی روینن؟ یا هر ایمین روین رو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کو چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بیهودا
1: انا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براستی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بیبری و بیبهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوه و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندو اللهو رکانه و یان ایمه دابزینرین بهو یاسای تایبته و
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجی او آگره نادن کدای دا جرسینن لجورها سرچاوه و چی او چونه؟
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: آیا ایو دارکیتان دروس کردوه یان ایما بدی هنرین؟ امش آماجه که نوت لدرنزامی جیر و جوربونی دارستانکان بدی هاتون؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردومانتا هوي اوي كياد خروا بيت اروها كردومانتا هويك بو اوي قروكو قشتيارانو دصلا داران كالتشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاكوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراواندا كلجمار الناين
1: وانه لقسم لو تعلمون عظيم
0: بيگمان ام سويندك گربزانن سويندي چي زور گوريا لم سردمه دا زیاد رون بوتا و که خدای بدیه نر ملیون ها کاچه شان و ملیاره ها از تیره دروس کرد و که کومالی خور لآستی دا زور بچوکن
1: اینه لقرآن کریم فی کتاب مکنون
0: براستی اوی که محمد دی خوینت و قرآن که زور پیروز و برریزه لکتب شارا و دا که لوح المحفوظ پارز راوه اروها نسخه کانی سر زویشی پارز راو دبید حتا دنیا
1: لا یمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لنادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاين پروردگاری جهانيان ونردرا وتخوارا
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهمو الرئيس دا كدر باري قرآن وترا هشتا ايوا اي باور لاوازان دو دلن برام برام گفتارو فرمودهو كم ترخمن لبجهناني فرمانا كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كالروحتان دقات الجروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشا دكنو سرنج ددن
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
0: لكاتك داك كأيمن لأيوان نزيك ترين لي بلام أيوان نامان بي

جا اگر او کسی که لسر مرگ دایه لنزیکان و خوشویستانی ایمه بید او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی.

هرچی لآسمانکان و زویده هیا هر او خاونیانا دجینه و دمرینه هر خوی دسلاتی بسر هم مشتگده هیا.

تاوا هر هبوو کس پیش او نبوا دو همین او کوتایا کس دوای او نامینیت بلام او هر دمینیت اروها او ذات دیارو هموشت بلگیل سربونی لهمان کاد دا ذاتی خوی نادیارو بچاوی سر نابین رید بلام ببینایی بیرو هوشو دلو درون آشکرایا هر خوشی زانایا به هموشتیک.

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دا زانت چی دا چید بناخی زبی داو چی شیلی دیت دروا چی لآسمان دیت خواروا چی پیادا سر دکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگلتان دایو پیتان دا زانت دل نیابن که خدا به هم او کارو کردوانه انجامی دادن بینایا
1: له ملك السماوات والارض و الى الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هم مشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تیکل چشی روز دکات و روز تیکل چشی شو دکات. بد رجبونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تیکل چش دبن. او ذاتا زانای بهر چی لدلو درونو سینکان دا هیا. آمین.

خلچینا ایمان و باوری دامزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مالو سامانی که خستویت جردستانو دینشین انتیایدا ببخشن بگو منوانی که باوریان هنوا لئیوو مالو سامان دبخشن پاداشتی گورت چاوریانا.

خدا او ذاته آیت الرون و آشکراکانی قرآن داد بزینید با سر بنده خوی تا لتاریکا یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جایی تره و چی تانه و با چی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا ده خو هرچی لآسمان کان و زویده هیا با خدا ده مینه تو بگو من چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوه چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگو من او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

داد به خدا و مال و سامانی دبخشید لپی نابی بدست هنانی رزامندی خدا دا. اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چن برام بردکات. هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوه.

روشیک دید که دبینید پیاوانی ایماندار و جنانی ایماندار برو بهشت بره دکرین نور و روناچی چی آشکرا لبردمو للای راستیان و دروا فریشتکان پیان دلین مجده ایوه امرو باخکانی بهشتا که چندها روبار بناویان دا درواد هاوری لگل جیانی همیشه یو نبراوت تیدا اوه سرکوتنو سرفرازی گورو به سنور

آلو روشده که ایمانداران برو بهشت برده کرین، پیاوان و جنانی دو رو دهن ریت سر ریان، بغمباری و با ایمانداران دروانن، ایماندارانیش هیچ لایان لینا کنوا، بویا بغم و پجاره چی زور و پیان دلین، ده تماشایک من بکن، با لنوری رخصارتان بهرور ببین، بلان پیان دوت ریت بگرین و دواوا، خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین، دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمانداران و دور وکان دا دروازه چیشی تیدایا دیوی ناووا که روی لیماندارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دو زخا

اینجا دور وکان هاوار لئیمان داران دکن، آیا ایمه هاو ری ایوه نبوین؟ ایمه هاو کاری ایوه نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا، بلام ایوه خوتان توشی دور روی و پیلان جیری کرد، خوتان ملاز دابو با فرصد دگران که زرر بدن لئیمان داران، همیشه لگمانو دو دلیده دجیانو بلاویشتان دکردوا، هیواو آواتی بیجه سری لیتیک دابون حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد شیطانیش غراو گمرای کردبون بمهربانی خداو لر بازکی ویلی کردبون.

امتیگ لئی و لوانش کبی باوربون ورنا جیرید شوینوارو منزلگای هموتان آگری دو زخه هر اوش شایستتانه آی چسر انجامی چی خراپو نال باره.

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاته و دوای مردنی یوش آواز زندو دکاته و بگمان بلگو نشانه ده صلاة داری خومان من با رون کردنوا با اوی جیر بنو بفامن.

براستی اوانی که خیر خوازن لپیاوان و لآفرتان اوانی که قرز دادن بخداو مال و سامانیان لپیناوی رزامندی او داد بخشن اوانه چن برانبر پاداشتیان ددریتو و پاداشتی بر ریز و بنرخ چاور ریان.

چاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمه و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریده. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جا اوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی بر همی چی زور کشتیارکان سرسام بکات. لوو دوا وشک ببیتو زرد هل گرید پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت بو دنیا پرستان آماده یا لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایماندارانی چاک خوازی لی بهرورد کرد جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لرابوارد نیچی کم شته چی تر نیا زور کسیشی پی غر راو دست خرو دبید.

کوات پیش بر چه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویه اما دکرا و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیه للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زور گورو بی سنوره.

هیچ بلاو روداویگ لزویدا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تو مارمان نکرد بید پیش اوی روداو که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

اماش بو اوي که خفت نخون بو اوي لکیستان چوو بوش دل خوش و غر نبن که پیمان بخشیون و تا کش خنکن چون که خدا کسانی خو بگور زان و فخر فروشی خوش ناوید اوانی ببخشینی بهرکان غر را دبنو خو با ددنو فیز دکن.

0: یا خود رزیلی دکن و فرمان دکن بخال چیش کر رزیل بنو مالو سامان نبخشن با بر جوان دیگشتی یا به هجاران و لقوم آوان جا اوی پشت حل کاد لفرمان کانی خداو دزنو قاو بیت او بیگمان با چاک بزاند که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراو لسر بخشش بی سنور کانی
1: لقد

سوین به خدا بیگمان اما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشان و معجزه رون و آشکرا دو کتب آسمان یکانش من هنای خواروا کلگل او پیغمبران دابید ترازو پیوری شرعی و داد پروران من با رون کردونتوا تا خلچی با عدالت و داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروز کردوا کما دیچی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دا دربکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که او ذاتا پنهانا چون که براستی خدا به هیزو بالا دستا.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا بعیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشیان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرد من بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کرد بون کچی اوان رهبانیتیان بچا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهری سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله اکبر

فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برایس ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جاره و لعلقه اکده للاینی چک لما مستعانی شارزه لبواره جیاوزکانی شرع ده و علام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

بناوی خوای تاکو تنیاو بیشریک پروردگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری ارض و آسمان ای خوای تاکو تنیاو بیشریک امنده خود پی خوشا اونده حمد و سنا با تو دوباره اونده تو پیت خوشا صلاوت لدیداری برجولکانی چاوی ایمه نوری چاوی ایمه روناکی دلی ایمه روناکی مالی ایمه روناکی غلاتی ایمه روناکی قبرو قیامت من پیغمبری اکرم علیه صلی اللہ علیه سلام لمدینه منوره و با سر جیانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و با تایبتیش با سر دلو درونی برستان بیسرانی خوشی و با تایبتی تر با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام پاشان با برایانی برز و خوشویست لکنترول که ام برنامانه با ایمه تومارو ساغ و پاک و چاک و آمده دکن تلفون کن لبرست انوار اگرن و علامکش لیمه با ایوار دکن خواه بچکنی پاداش جمع بادو خواه جزای ایوش باتو خواه پاداش تو جزای او خوشکو برانجوار که پیوستی ام رادوی جیبه جی کن آنی که لبرجکان هاو کار منن آنی که خلالکان من با چاک کن آنی که یرمتیان داون لرگی او برجانو کن خدمت به محرابکی پیغمبر کن حاجی ربارو امسالی و کاکا عثمانو ام پیاو بر ریزانه حاج عمری خریجانی و خریجانی کن آنی که یرمتی منن خواه یرمتی دن با برای بر ریزو خوشویستیش من حاجی پرشتیوان خواه لدینه و لقیام پرشتیوان نبه خواه لدینه و لقیام دا سد برز و روسپید که خواه لبهاش دا قصری که ببیند با دروس که ام جیه گو رگو مکانت پی داین با اوی بتوانین خزمتی محرابه که پی اغمار که خواه لبهاش تا قصری که بیوینه با خود با دای کد با باو کد با مالو مناله با کسو کاره با عشرت بداتی و یه مشل خزمت تانابین لسر حوزی که و سر و دستی مبارکی رسولی اکرم خواه تیر او من که خواه جزاو پاداشتی او خوشکو برانش من باتو او افرت با تمنانه او پیاو با تمنانه خواهی گور او گنج جوانانه او برا سایقانه سایق تاکسی کن سایقی گلام و صوف و حفار و مکاینه کن خواهی بالا با دور تن کن که جو من لیگرن دوکان داره کن خواهی گور رحمت و برکه بسر خوتانه بسر مال مانه بسر منال مانه بسر اولاد فانه برجی یا رب العالمین لفیتنه و لفیتنه جران خو منو ما امنا الله تکمان بپارزی عاقبت من بخیر که یا رب العالمین بی که بخاطین آجان لشری جولکه و جاشکانی خواب من پریزی خواب من پریزی بخاطی ناجوانه کنه بخاطی اسم عظمی خود ام توز عمری که او منه ما و منه یرمتی من به لإطاعی خود ده لسونو کرنوی لزینو کرنوی سنتکانی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام برای بری نورکانی چای من حمد و سنای خواکم خواهی مهربان مولتی ام عبده خوی ده لعقی کنوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیو محراب پیروزکی پیغمبر صلی الله علیه و آله بخزن نور کانی چای خونګو با امید دیوی داوا له ایوا کم ایوا دعا بو ام خو موفق مانکا حل نخلیس کی عاقبت بخیر بین مغرور نبین بو زانی یاری کمی کلام انا بتوای خدمت یم ایوا بکین و ایمش دعای خیر بو ایوا کی خو ایوش عاقبت بخیر کا و بدلا پاک کتان کبر ل نور ایمان ول اسلام او رن معنی ل خدمت کار کانی خو تان ورگرن و ان شاء الله ایوش و ایمش خواه بختواری دنیا و دوار روش من که خواهی گوره پاداش من باتو خواهی گوره لبلا مصیبه بدور من که لو خواهی پاره مو شفایی که بر رحمت و بپلب بو همون خوشکان بنیره بو کاکر یحیی کوری کاکر جزا بو دایچی حاجی امان بو خیزانی کاکر اوشیار بو کشکانی کاکر حمید یا رب العالمین بی که بخاطی نونو ناو جوانه که خوب اوانی که لش ببارن اوانی که لش خسخانی شیر پنجکانن اوانی که عملیات یان کرو اوانی عملیات اکن اوانی گیران خواردو بدست چیشو کمالایت یکن خواه چیشکان یان بو چار سر که شفای برحمتیش بو نخوشکان منیری و برکت خیط رزقی او خوشکو برانی که همیشه هاوکار و دزباری رادوی محرابی پیغمبر دکن بتاعتواتی او آفرت بتمنانه لدمی خواه اندگرنو دینیرن بو رادوی محرابی پیغمبر خواهی گوره بچاکتین پادر پادر شنو
و بیکا به شفا بو همو ازارکانتان ازارکانتان لئیو شو دی امر دور خاتو لجب بار من نکا اوانش ک لجب بار خو درگای خیر علی کتو بخاتی اسم عظمی بخاتین او جوان کای خو انی شو ان کو شو کنو انی جن ان نه جن بین اوانی ک منال یعنی خو منال یم بتوانی ک کریچی خو درگای علی ک اوانی ک قرضارن خو قرضکان یم بو دفع ک بخاتین او جوان کای خو ال رزق حلال به بس من مکو رزق حرام من پرز ام چه شی معاش و بنزین و نوت و گازه خواب و من چهره سر که بایی نبیه تبعیسی فیتنه نیان ملت که من خواهی گوره بخاطی عظمت و ناجوانه که خواه رحم و سوز و بزهی خوش بخیط دلی برپرسکان من بایی آره لم ملت بنو دلی دجمنکان من پی خوش منکن دلی دوستکانیش من خفت برنک عزیزکان نورکانی چایو من برنامه ام جاره من به ازنی خواه لسر اموشگاری یکی لحکیمه کانه که لقمانی حکیم مشهوره ام لقمانی حکیمه علی بنده عبدی لعبدکانی خوابو داوای لیه کردو و تویتی او برانانم با سر ببرو بلام دو شوینی زور چاک دو شوینی زور با قیمت دو شوینی زور با کلکیانم با بیر امیش که برانکانی با سبرو دوستکی بوینا و چیو چی بوینا می باشه زمان لگل دلی ام حیوان هنر امیش کابرای آقا بلای و سیر بو خلق مثلا ملی حزی لرانی حیوانه یا حزی لزگری حیوانه یا حزی لگوشتی حیوانه ام بو ام زمان و دلی هنه و باشترین اندامیش وصفیه که علی لیپرسی فرموی چاکترین اندامی نگه هر حیوانات انسانیش هم زمان هم دلا بوی لو خوایا اپاره ما چکو ما دعای پیغمبره علی صلی اللہ علیه پیغمبر صلی اللہ علیه ماشاءالله زور دعای کردو زور دعای کردو سه دعا زور احتمامی پیداو و رنمایی صحابکانیش کردو بو ام سه دعا یکی کن ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قین عذاب النار خوایا لم دنیا جیانی که خوش من بری و لقیامتی شر جیانی که خوش من بری عذاب اگری شر الله محروم منگ اما دعائي كي بيغمر جاري يك دو دعائي كي كيكا فرميت اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادك خوايا تو مقلب القلوب خوايا تو دلك انا غوري دخوا بلوتي خو دلي ايما لسر ام دينا باكت دا مزراوكو لسر طاعتي خود لسر عبادتي خود لسر ذكري خود لسر شكرانا بجيري نعمتك اي خو خوا دلمان دولمانك اما زور پیغمبر صلی الله علیه وسلم بایخی پیدا دعای کی تری پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دی فرمو اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه نبیوک محمد صلی الله علیه وسلم اما صحابه کان فرمیان یا رسول الله ما شاء الله اما دعا فرمو فری ام دعان ناکوین چون او اجر او پا اجر او خیر گورمان انشاءالله دست کوین پیغمبر جایش فرمی ام دعای بخیر بلن اللهم اینی اسألک من خیر ما سألک منه نبیوک محمد صلی الله علیه وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاز منه نبیوک محمد صلی الله علیه وسلم انت المسعان و علیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فرمی بفرمون بلن خواه دعوی او خیراند لیکن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر رنمایی خود ای پرورگار دعوی لیکن دوی خواه لو خیرانه امش بیبرش مک پناگرم به تو خواه لو شرانه که پیغمبر پناگر تو به تو علیه الصلاة و السلام خواه پناه من بو لو شرانه بیبش من که به من پارزه انت المستعان تنها توی یارمتی داری بندکان لا حول ولا قوة الا به هیچ هیزو پناه اگنیه تنها تو نبیان لا حول ولا قوة الا به هیچ هیزو پناه اگنیه تنها تو نبیان پرورگار که آتا زور گرنگه یه من انشاءالله

0: قداش دام زرام مانكا عقيبة بخير بين حبي دنيا حبي منصب حبي بارا حبي آفر خوا أم دينا ما لدز ندا يارمتي مان بمان باريزا لشيطان لنفسي بدكار خوايا بمان أم دلمان خوايا غيري تو جي كسي تريتيانة بيتو غیری قرآن که تو غیری برنامه که تو هیچ برنامه که جیتی هره بده غیری خوشویستی پیغمبر که سازم خوشویستی هیچ تب کارو زامیل نه دلمانه نبی خواه خواه یارمتی ما با لکمو کوریکانش من ببوره بلطفی خو یارم العالمین کاتها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما آیتا وش دعا که من خواه اللهم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینك ای او کسی که دلکان دامزراوکی دلی امال سر ام دینا پاک دامزراوک باشه اللهم دعائك من پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی لا اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك خوايا بک بخاتی ناو جوانه کانی خود بک بخاتی اسم اعظم و صفات ای او کسی که دل کان لجید صلاتی خود یک کس نیه د صلاتی بیا بسدری امدا تنها تو رو بخوایا داوال خود که انکه خالق معنی که بدیه نر معنی که امن مرینی که زینو معنی که امدلا من زیندو کی امدلا من آودان کی بیادی خود الا بذکر الله تطمئن القلوب بذکری خوا خواد لکان من رونا کرو خواد لکان من لآزار بدور که خواد لکان من لهم لغم بدور که بنوری قرآن بنوری رنمای کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذکر کانی خود خوایا هم غم لدل معنی بر روینو بغز حقد كبر رياء لدل معنا نبي خوايا تنها وتنها رزع من ديتو من ما بس بي خوايا خوالي من رازي بي خوالي من خوش بي خوايا لطفو نوانو لقلب اندكاني خوتا او ايكا لدل معنا لخرابة لسر من نانوسي او ايكا لدل معنا لچاكا بو من تومارا كي پر ورگاري بهربان دا خوايا ملية تبارينو چاكا كان لدل معنا خزنكا دل من ببی با انباری چاک کاری چاک خوازی چاک اوتن یا رب العالمین دل من خالی که لخراپ کاری لبخز لحرقد لدل رقی لدل پیسی لبختان لزم لگمانی خراب بدن بخلق خوایا دل من پاکی تو خوایا چون الم نشرح لک صدرک خوایا چون دلی او پیغمبر عملیات کرد لی دا پاره با دلی امش عملیات که ولو توی خود خرابه کنی تیا در که او شیطانه بی رحمه بی بزیه دجمنه سرسخته یمی لی بباریزه یا رب العالمین میله نیوشو کن من لی تیک ده میله دجمنه من لی تیک ده میله گمانی خراب لدل منه دروس که میله رومام کاته شر میله رومام کاته خرابه میله یا رب العالمین رومام کاته دنیا میله رومام کاته هوا و عرض و کن یا رب لی دا پاره تو خالق منی یم عبدی توین خوف فرموت الیم پاره نو جواب تر دیم ال تو پاره نو خواه بی که با خاطی نونو ناو جوانه کی خو بی که با خاطی اسم عظمت بی که با خاطی صفت پیروز کاند بی که با خاطی او قرآنی که کلامی خود تو نردو تبو امتی پیغمبر او قرآن که با بهاری دل من برون اکی چاو من با فسیس من با شفای بدن من با یاسا و دستوری خو منو معلوم نامن دای کی داده هودا خواه هدایت من بی دای کی داده هودا؟
1: سلای خواله بید
0: سلای خواله خودتو لمعلوم نال
1: مافکه ایشالله مافکه گن پرکاری کم هاوی
0: بیخمه سر چاو
1: چاو نیشه ایشالله من پین ساله دو بیدوان ما و مسلمانک تا ایستا نه تلفونی که با کردوم نه تلفونم با کردو
0: ای خواه بیا کردو
1: لم دو سی شوا تلفونم کردو تو ما تو امانتی که للای بیتا و تی امانتی چی؟ وتم رجل لروجان دو شرعاتم هي بوم هي ناي بوت زور زرورم عملياتم هي بوم هي ناي ها وكشتي خوي غشم درقا يتوتم برزكيان من عملياتكم هدو اجنوم امورم بعيدا من وين في سين بطاركي
0: ايه
1: الله يوش شايتانا بينا بو محكمة با شينم بو بخون انجا مجدو من وين كتيم
0: سبحان الله سبحان الله
1: من ليرا ليرا چي بكم
0: سبحان الله سبحان الله مخوا جگی داخه آخر چواری آوا ولا خلق کان نویری پاره بابکس بداخو زور بداخو
1: من بارقی ناو چوان من بارقی ناو چوان پیار
0: زور بداخو زور بداخو مخوا پیر ناخوش مخوا مع الاسف الشدید اترسم خوشی به ایمان

0: a ترسبوا شنو بسمان بعدي اوا اوا كاري هوا كان كخلق بهشوي دسي خلق نجري يا اخو اخو هدايتي امبا صبرت بيه صبرت بيه وبلا كاكا اجري تو زور قوري بعداشتي تو زور قوري لاخوا وميدك او خواي رب العالمين كتول برخواتي خواي رمتي او دا خواش او عملياتي ابو اسانكا پیوسته با عملیاتی لاد دکتر نمی خوا خوی آو دکتری کناری و پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم نشرح لک صدرک خوا قاتش که این توش عملیات که شفا و بنیره پیوسته با دکتر نمی هر بینی خوش تو خوا بله خواهی جام من لبر خاطی تو یارمتی آو خوش کم ده توش یارمتیم با خود آو دکتری که با پیغمبر نار علی صلی الله علیه وسلم علم نشرح لک صدرک انجام ده خوا قاتش که اینیش عملیات که او پیوسته با پاره نمی ان شاء الله واجزاب بخير البات واجزاب بخير البات واي گورا درگاي رحمتك اي بو بكاتو واي گورا شفا بو بنيري واي گورا دلي او خوش كشمان خوفي خوي تيكا بوي امانتك اي لك كاتي خوي بو بيارتو وبدنك تو بي بداخوا زور بداخوا كا او خلق او اي لهاتو ها كاي خلق الاخوان نترسا او انجامكيتي اقل اخوان نترسا او انجامكيتي بویا خوشی برازم لما جناب تو رنمای خوشک براکانی خوشمانه کین هر پاره هر آمده نرکتن نه بخلق آمان صد آمان نسراو بنوسن نسراو اخوان دریشترین آیتی قرآن که لسورتی بقره باسی او عقده که بنوسیه بنوسا منی فلانی کلی فلان او انده میلیون دینارم داو با فلان که بشایتی فلانو فی سرکس من نای خوب بنوسا که داو تپی اوشی که وری گلتو امزای که دو شاهدیش بینوسی و امزای که بایی که اعوا توشی خم و خفت نبی و توشی آزان نبی انشاءالله امیده کم او با خوشکو برانی تر لمو دوا هر پاره اکتان دار بخلق هر آمانه تکتان دار بخلق حلقش تکتان با نسراو بنوسن رحمتی خواتان لی به نسراو بنوسن با لبینا هبه حتی جن که گردنی میرده که ازا که با نسراو بنوسه بله من بشایتی فلان و فیسا گردنی میرده که ازا کرو سکم سبینی لگل کیشه بو علیه که که منم میو من گردم ازا نکری پشی منم که که بیستونی برس
1: من مسیگین سلام علیکم
0: کورا سلام و سر او دو چاو
1: چاو شکر بون
0: خواه یورم وفق
1: زحمه بودلانس
0: فرمو بی خمسر چاو
1: چاو که مبلغ پارم هی بزمن مبلغ ایش قرزارم
0: باش
1: قزاري
0: حكومتهم زكاتي مبلغك شنو يا كبير ايبالكم
1: تقريبا دوري شاز ورقيكم ما دوري شاز حتى ورقي حكومه قزاري
0: زكاتي خو هيك ني اي بو ناتو اي بيدي تو بحكومه بو نجاتي بلا قزاري كا بقيس دي ورقي
1: والله شو الثاني انا هي خانو
0: بلا بله. او اتوانی اشتی کلیر آب کی؟ اتوانی او پاره للاي مثلا خزانه که للاي که بنوسرایی که رسمی بنوسرایی که رسمی بنوسین او که اصلا اشاره تمدا دو شاید هبه که ام پاره مثلا امانتهی او قرضهی حکومتهی هر کسی که بوی بیده تو با اینا که کاتا او پاره لامولکی تو درجه اتر کاتا زکاتی شی نه. سالی که
1: بسرا تو
0: علی اینی که زکاتی که اگر ملکه که ملکی خود اروالا بی زکاتی بی ولی اگر بوشی و نمولکی تو در چو قرزه کن بدره و یا ممشو که عرضم که لاکی زنکت لاکو رکت لاکش کت آنی کسی قد پیتی خود به نسرای که ام امانته لاتو داریم لملکی من در چو ای حکومته یا هی فلان کسه بویتی لملکی تو در چو چون حتی لملکی خود تابه لسر تو حسابه است تو حساب بیا بشی وازی کی که است تو ماشاءالله بیا قضا بی قضا که زوره یعنی تو این اگر وانه و قرضه که من لی درکت قرضه که من لی درکت او که ما او زکاتی او بده است لحد حال که تو قرضه که زیاتر ل مالکه امی دو همیش مثلا بلین پارکی که امینه تو او نامینه تو اگر بیش مینه تو زکاتی یعنی لبرو لو حال که تا باشتر وایه قرزکان پارکه لملکی خودی در که بوی قرزکان زکاتکان نیتر سر و انشاءالله امید ما قرزاریش نبی و زکاتیش نکه ایتر سر
1: سکان خوش
0: من سکر زور من دستی تو مات دست
1: مات در
0: خزمت تام که که بیست جا عزیزکانی نورکانی چاییم اتمن زور مهمه انسان اعمدلا لو خواب پارینو بلین خوایا ام دلمان رحمو سوزو بزی خوب خرنایو اوی رحمی نبی بخوا خواش رحمی پیناکا اوی رحمی نبی خواش رحمی پیناکا اوی بزی نبی خواش بزی پیناتو او دل نیابه تیگی دبرو زور گرنگا زور گرنگا ایما لخوا بترسین و ظلم لیگ نکین و غدر لیگ نکین و ام دلا محلی هم چاکی هم خرابه بپارینو لر پروردگاری میرم بلای خواه بلوتفی خو بمهربانی خو ببزهی خو ام دلا من لخراپ کاری بطال کرو ها پیغمار فرم خواه پنا اگرم با تو خواه پنا اگرم با تو لدل یک کترسی تو ایتیانیه دستا او اگر درسی خواه ایتیابیه ها او تا کاکا بیرسون چون لخواه ترسی تا قرزاری شاله کاکا زکاتم اکه بلام او که لخواه نترسی پارکشی او پیاله ورطورش وربوشو من با محکم الله هر قرزباریشی نکه باش اما مصیبت ام کم مالا خوشکو برایه خواه بیا قرزان که وین لخلق دو خلق ناویره به هیچی دستی خلق بگیره اما یک دو کم مالا خلقی که فیر بون به ناوی سواله وی سواله کن دایی یرمتیه کن ولا اما موایا او وای او وان لیک دین مستحق کش لی گمبو نه زای کی هر چی علاسه یعنی والله شتی واکن لوانه او شیطانه به شیطانی خو دوری بو کرد بیت نو ام شتانی ام انی ز شیطان بل کر والله خو زنی من حد زفری پینا حد بلا انا رشو حنا شی زنی یعنی شتی واکن بنای مزگوتو بنای عملیاتو بنای یعنی طور خوب که بکم اندام خوب که بلی گرشی لما سعاد دل مصاد نترسی لو رب العالمین که دلی بوستینه نترسی لو رب العالمین که گرشی لو بوستینه نترسی لو رب العالمین که بکا بکم اندام خواهد پیدای سی تایبن اخر براستی اما مصیبتی که زور گوره یعنی من ایسا خوالشی ساخی داو پیم خواق برداری هی بچم دمامو که بکم دمو انجا سوال کم بم خلق بلم کاکا والا زرم مثلا بو و زور زور تأکیدی شم لسری مثلا بلین ماوی کی زور والا کاکا لأردون عملیاتا که گرچیلی گوره تیگی پیسی به یرمتیه خلقی یرمتیه ها کسی دوائی سرکن اصلینی حلم رادیو محراب و سنه جاری و ابو پرسیاری انا براب چوک رو تیه پاره ماور گتو لخل بنای عملیاتا اسلام علیاتا که نکن او پاره یو پیتر حرا ابی او پاره بجرن و صاحبه کن ای چو تو پاره لمن سنو که نخوشی که عملیاتا که هی گرچیلا تا هی نازم قاس تا هی پشتا فقراتا تیگی که چی دروکا لگلو کاتا ابی پاره که بجری تو با او شخصان ای چون نبیه کوره برای چابن پی آی چابن و مکن وازلم کارا قیزن اونو نرشیدانه بینن بابگرین رو بس اصلی دینه که من با پیامکی خواه بایی که انشالله بختوری دنیا و دوار روش بین عزیزه کنم نوره کنی چایی من رادیو محراب لحفته که سه روشی دیاری که دو با پرسیارکانی ایو بایی لم شرع پیروزه لم عین پیروزه لم برنامه جوانه شعر زابن انجا هر خوشگیر هر برای هر پرسیاری که هبه در توانی برنامه که راست خوی لرگی او جماره تلفونانی که برایانی بررزم در کنترول با تانخونو پیوندی بکن به برنامه که منو فرمون او جماره تلفون
2: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایه اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه سی شمه پین شمان ده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان ده کرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: سلام و رحمت و برکتی خواه لبی سرانی خوشیست خوشکی برزم داده سوما فرمو
3: سلام
0: علیکم علیکی سلام و رحمت الله و برکات چه شیری نکم
3: شیری و برنامه جوانه لحمو گردانه تماما
0: با این دور خلمتی توش پاریزی و خواه جزای توش باتو که جو من یگری
3: آی دور من خواه جان قبر تام قرطان لنیر بیجال باخی لباخی کانی به هزبو همون و کلوانه
0: زنی انشاءالله
3: ما وفجا من يبدو كريستيار الهيرا
4: فرمو
3: حالي جيه علي السلام عليكم علي هاي بس مويا حالي بزماني الأوروبي هاتا تكلم من قواني السلام عليكم جايزة بس مويا ما وفجا
4: باش ما برسياري يكا جيان
3: برسياري يكا بلي كأن بكسة قالي السلام عليكم علي هاي يعني نو يعني ما وفا آية كنا دروست الزماني هو من وكو مسلمان وكو مسلمان
4: جواب دائما هو برسيارة كتيك ايش برسياري دوامو
3: يعني ما وفا يعني هنا مسلمان حيا هنا مسلمان سأبيني وخلص ولا في جكا يزور بلابونة ثواني
4: دي
3: بلابونة ثواني بس داري مراسيني إما وشتين دكا إما وكو مسلمان إما وكو مسلمان عقيدة ما نحايا لك أنا في سينو هين رزايك سزايك يا غمري خوابنا عليه الصلاة والسلام يمس بوش معنا ده
4: بنا رولا نوري تشاو معنا
3: إيه نوري تشاو معنا ما مصادم طلعن أوان ألين أوان سرق بريارين إما سرق بريارنا
4: طوى
3: إذا ما مصادم هنك ألين فرق شيء أو مسلمان نية يعني فرق شيء أو مسلمان سونية إما باور ما بدي يا غمري خواحي عليه الصلاة والسلام أوان باور يعني
4: نه نه شو برایم پیه برایم پیه گل کیم برایم پیه هی.
3: ما مسجد ما وریان پی هی بذی قمرت آن علی صلوات و سلام. اما آمین خواتا کو تنها یا آمین آمین شرکی هیا.
4: نه.
3: ای ما مسجد.
4: اون که نه دیمی بس هر چال پرسیاری سیه.
3: ما مسجد پرسیاری سیه نش اوایا اگر کسی کسی جور جور بذی قمری خواه علی صلوات و سلام خوش تربیه لها مشتک. يعني زاري واحد علي أو نخوص علي أو نخوص أري أو نخوش أري اللي بلي خويا طاز ناكل يعني وقت ناكل
4: باشا
3: أي وأنا كان أدم ما
4: بس أوتش دادا سو كاكا يادجار كاكا يادجار كاكا يادجار
5: ماما سجن السلام عليكم
4: السلام ورحمة وبركاته على بريز
5: من دسنا معكم
4: خوي جورا موفقك يا
5: عمو سيد تشاو ما ده كان يشرع عمو لاك ان شاء الله
4: يا ربي خاطرش موفقك كاكا يا دجان
5: با قربان ده سما جا ما مصا جان والله هي كرسي عارف
4: ابو بي خمس سات تشاو
5: ده سما جا من حوت من بونك رابا تمام ان شاء الله اخوان رشي خا حوتك
4: اي بس
5: او حيواني كاي كرم او دو حيوانه
4: دي
5: اكري بون مونا هر وكو دعوته قبون مونا برا كانوا خوشتكان وانا بانك بو دعوته
4: والله دو جا خير دقا هم سيلي رحمه كاين هم سيلي لحمه
5: يعني هم اوانا دعوت كمو يتري ويكي بغش مو
4: يعني ما صبلين كتو دعوته كر اصلي ام ام ام غوشتا سيكي حي خوتا سيك يعني اگر سيكي لو دي كيلو هلا قريب بخو اما هيج او دو اشي كي كي بنانو تشيش او خزمو كسو كارو دو دراو سيش بانا كي لرأي خوادا بس جاريه كد نانا كاخور خواد جزائي بخير باتو ايش او ايكا زيابو بي بخ
5: يعني تو بري
4: خوتا اصلي سنتك الجي بجي كر كد دعوتك
5: بقربانا
4: اي خواد جزاباتو خواد موفقت
5: كاق
4: احمدي بريس
6: السلام عليكم باش ماما صاري
4: السلام السر هدو چاوك
6: دستگاه
4: نماسه فای گوره تمنه دیشه بلش سلام آمسا وای گوره جناب خواه توش لگل احمدی مختاره حشر که
6: نماسه مولا ما بازا گم سرگه نو بو لشن ایش
4: اکه
6: این وقت ایس لشن دزنجوشتی وای لینیا باشه دارن نیوران دزنجوش اگه این اچین با کاتی نفردن شن دزنجوشتی لیا بلا هم در او شنه بو نیجه اصل دوره این نتانه بیتر او شنه
4: باشه
6: نیجه از این زوده که اصلا نیجه از این قسما نشوریم نیجه لفه گوری یک آقای مسئله گیم تا اصلا درست او تشه نگه با نیجه که من جوان دیگه ما میتونیم
4: بسر چاو
6: بسر
4: او چاو خواهی گوره مفقد که کاک احمد واجه زوان سمعی خوشکم بیشرانی خوشویست یما وکو امتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حقی خلکی تر معنیه سلامی ایما پیغمبر فیری کنون سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اما سنتی ایمه با عدابی ایمه با مسلمانان که بیکه گین سلام لیکه گین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سی حسنه من بو نسره اگر بلیه السلام علیکم ده بلیه السلام علیکم و رحمت الله بیست اگر بلیه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سی حسنه بو نسره وضع مكشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إما السيحة السنة ما نبو نسري أو إكا والله مياته أو السلام يكي إكي السي خير ما نبو نسري باشا خوش كشيري لكم كواتي إما حقي خلقي كي كماني هوايو
0: good afternoon, صباح الخير, مساء الخير, إما هكي وان مانيا شالاي برا قورمان.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شالاي الرحمة إخوار روتيكا
7: خواهی جوره لید راضی بیو الله گیان تیر آی حوزی تو سرت که بدستی مهربانی خوی مامو فاید
0: گیان انشاءالله لگل برست و بیسرانی خوشویشی نوری چاو من که که شاو خواهی جوره بخاطی ناو جوانکانی خوی بخاطی اسم عظمی اونده خمی او رادیو خوی خواه لخم بدوری که خواهی لخم بدوری که خواهی دلی توشو مهمش خوش که بو اوی که انشاءالله بتوانین خزمتکاری که راستقینی او محرابی پیغمرمی
7: ارکی سرشانی خو میزانم براسی ما مطایی هست که خدمت کردی امرادی براسی فخر و سرنسی
0: و نمونه امثال زور که او پری دلسوزیه او پری خمخوریه امیده کم خوال خم بدوره که امیده کم انشاءالله ببی رمائی سوگر کدنی شفاعتی پیغمری سرور ساسم لروشی قیامتا که خمی محرابه که پیغمر ده
7: راده محرابه میشتا دیگو بسر مویه
0: ما و صاحبها روش قیامت خواه سر نیشق سر برز بی سر پاریز را بی لحمو آزاری
7: یا پرتیار ما بولا خدمت
0: ادی فرمو شعلا و جن
7: پرتیار اگر شو بو ما و صاحبن دینی راستم بو بر برایتی تصافور دیت سرانی
0: باشا
7: او بو کردی ما کردی کیو کارت می سوپر کی نازا بو کردی مستر کارتا کارتا الکترونی را
0: دی
7: ما و صاحب این اثر من اسم او دانی کیان ویسی پسافر در بین تو من اسم تازه کم اما وصا
0: باشر
7: من صد و یک هزار مایه با او برزا ما وصا برز سیانزده هزاری بو گیره مو بیده هزار مو گیره دو من کاتی ازره بو هل لنوری عربتا بیره کموا الام هو ایوالا ابي 3000 كم تري هاو قرتوا ما وصل زور زور بشي ما نقول اتا رنا بسمو بو او شوينة يانا يانا
0: وتا مبلغك كلا بروي زورني شاء الله جان مبلغك كلا بروي زورني بيك بخير بخير مزقو تيكو يا بي بس دبي شامبو بي بل خل دسي بيب شو خيري صاحبك مبلغك كلا زورني مبلغك كلا زور بعمله بي بلو صاحبك بلا مو كنتو فميلاني او برايا كلمي بو خواز زايباتو او روشة توسي سقو بمناو بدا ما كلا اني لوي نبي لا اني دوزيتو بلو لو حلقاتا مبلغك كلا زورني زورني لو حلقاتا ان شاء الله تو بیده با کشتی چی خیر لمزگو تیه که لمزگو
7: تیه که آخران تمام خیلی گرم زورنیه بس هم خوش بو لسرمشت شیره نکانی جناب تو وگیو بیزم آیا چی لیم کم براسی خون مرتح نابم ما
0: وصار کذاب بمینه تو بی که با خیر بو صاحبه
7: آوا
0: انشاءالله
7: ما وصار گرم
0: بلی جان بی
7: کم بخیر ما وصار
0: آه انشاءالله بی که بخیر
7: دی انشاءالله ولی بوی جوری ولی ممکن لبری که بخش که نکتو تو کر لیه ما موسیقیم
0: انشاءالله موسیقی سرنگ جویده با ایزنی خواه حالا دی بیخینو که
7: بی خواهی گوره لیتا رازی بیو خواهی گوره بخاطری اسماء و صفات و گورو عظمتا که خواهی لجر آلای خواهی هر همو جو بیستان رادی محراب و لم دنیا و هولو دنیا حشر ما بكاين ان شاء الله داوله برنامج ودي اخوك ما وصيك
0: ان شاء الله نايل خاني
7: السلام عليكم ورحمه الله
0: عليك السلام ورحمه الله
8: ما مساجان والله بسيارم هيا نخوشش ما يبيا وكرم نخوشن
0: دي خوش شعب وبيل
8: اخير اللي كان دنيا كحظم لرقم تواري قرم اي صلاي سفاك وخوارم قرتو انجا كل البنباي لك اخو حظكم
0: اقصو لگر کم بدیا دو پسیار من هیا ایدی خمسه بجوالا که این چاوم که که ملا مسلم و که که این رقمه که دینه بسر هر دو
8: چاوم بخور بارم مولایی هنو که آمده نکنه خوشو با کلمه که گرفت بی طاقت پیه و اشو ناسی قراخی
0: نیمه دخوا بخاطین اونو ناو جوانه که خوش شفایی که بر رحمت و با پلی ببنید
8: کورکی گاز زمین توشی نخوشی ام بی طاقتی بوله ما تو رو هنو زود بی طاقت تو فرعون سیو سیو دو آخرم باب که تو خواه خواهی دایتی بای نوزه کنی داما مستازود زود داما هم سینا خوشم های بخواهی این خواه دو کن کرو لابا
0: خواهی گوره شوهم بود دیلی خواهی
8: زود لبرنه یو آگام لبرنامه که تو خینا زود رحمه بونی او دایگو باو که تکم زود انشالله نشو فاق بیا سر کودو بن
0: رحمه دایگو باو کی ترش انشالله
8: رحمت و برکت خانه مال مانو بخوا داروی اتیره گریم با حدیث و اینه بخواست توز سبوری من بود در ما مسلمی
0: وای گوره دلکه آرام که شفا با نخوشکانی شو گره رایی
8: اخیر من بود که ما مسلم رحمه لو دای گو باو کم
0: بخواتی نونو ناجوانه که خواه شفاعت هم ببینید
8: بخوربانو یا خواه لخو سالو یا سرکو تو ببینید لخزمتم
0: دایکی دایک فرو سومای خوشکم سلامی ایما اویه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بهجتي قلو ضل
9: ما مساء الجام أو قلو ضل لا جنار كان ولما برا في روزوا بو من ما وتوا السلام محيلي كم كسوا هتاكو أخير كس أوي يقول أنني من الله السلام إخوات النبي
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام إخوات الأخوات لكاك موفق لكاك محمد كاك احمد اوكسل جوانكش
9: بس ما تتن ما مسجان تغمر عليه الصلاة والسلام دام اشتبوا لقلكم الله صحابي كا
0: ملا
9: زلام يا كاتنا وتي السلام عليكم
0: الجوان
9: والله مي سلامك يا ام دعوة يا غمر فرمو عشرة وتدع
0: دا خير واي
9: سلامي تنهاتنا وفرمي سلام عليكم ورحمة الله إذا غمر فرمي عشرون
0: جوان بيست
9: أما بيست
0: سلامي
9: تنهاتنا
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: إذا غمر فرمي عليه الصلاة والسلام 30
0: سي
9: إن يا صحابة كان في الآن كل خوش يسيخ وقرباني بم وقربان عودة مشاوكية بم عودة كتنزكان كتنزكان يرم كواه من ديني مخو لفامزي رمضان لدوازارة إن شاء الله يوشي ديني مخو
0: جوال
9: وكان يا رسول الله حدثين 10 و20 و30 بذانين شيئا وقربان
0: تان بما وصل جان خواهد جزاواتا من بعد جان خواهد جزاواتا رسول صلاح ما يمو مالا
9: يكن كس كهاتنا وسلامي كد خواهد الله تعالى ملايك دحسن يبوين وسي دو هم وجي سلام عليكم ورحمة الله بيس يبوين وسي سي هم وجي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي حسن يبوين وسي دا وكرم لخواهي تبارو تعالى ما مسجان اوين بلي حالة من المسجوطة كان محاسبيك كروبا وشو برايتي بوكرم هل انتخوا هلا معنى ايجيا وليم مرن هلا ابشروا سلام بينكم ابشروا سلام بينكم
0: جوان
9: ما بدل
0: دسي جورو ويشك ما فتا دمشن دسي شايتون هزي وعقبت بخير معنك ان شاء الله جا من به جگیان او خواجه زربت ها رون کرده و داده سامه خوشکم اطمان او سلامی ایمه باش اما این بیانی باش و پرسی و باش و نظرم چه اما ای ایمه نیه ایمه که به یک اگین من به خوشککی خواهم اگم به داده سامه سلام علیکم و رحمت الله و برکاتش علیکم سلام و رحمت الله و برکاتش تو با من اگه سلام علیکم و رحمت الله و سلام و رحمت الله و برکاتو کچی شیرینم اما سلامی ایمه سلام قولا من رب الرحیم على نيوشكاش مع المفتاح صلاتي الطهور والتحريم والتكبير والتحرير والتسليم كليلي نيوش داز نيوشا تكبير إحرام هموش تكمان لقطع كاب بسلام إشكو تايبا نيوشا كمانين تيجيك تشيرينك إن شاء الله أوايك دو إمام حسين في أغمر

0: که زور نامردی اکر برام بری امام حسین امام حسن سزای پیغمبر احساسم نوری چاوی من کوری فاطمه زهران قدری که اندلی کردونه حالا کرداری خوم اندلی اگر ای که اما سوم اگیان قدریم که او قدری لا امام حسین کرام مگل او کرامی حضرت یحیی سر بری که پیغمبری خواه حضرت حسین شان سر بری یا خواه او دستان توشی گنگری بی یا خواه خجالت بن که او بی ادبیت انکر برم بر با اهل و بیزی پیغمبر ایسر سره کن ایسر سره کن جا سوم ای خوش کن هیا شینی حریسه که شینی حسین نک اما لگل هموش تکی چای کی خلکین لحیش تکی خرابی کسانی ام خزمه کاری ایو اگر شیخم پیوت مطابقی شرع و قرآن و سنت بو لی مرگرن که مطابقی شرع و قرآن و سنت فرینه تنکی خلکو اما اگر شیخی کسانی اصلا خلکی لی مولاتی خوشبانا او اولیاء و پیوچانا کانی کرو با استغفر الله کرو با خواستغ اما حالای اما لحمو چاکی که خلق دا ایشالا برزدارین لخراپی هیچ کس یک دا برزدارین باشه قاته اما اوکو محبت محبت معنی بو آل و بیتی پیغمبر ساسم پیغمبر فرمی حسین و حسن حسین و حسن سیدی شودای بهشتن ریحانکاری بهشتن حسن و حسین نوری چایی من که که توانای برا گوره من وای گره توانا و طاقت باتی انشاءالله
1: اللهم صل على سيدنا محمد
0: وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه يعني هاوري بره زكانيشي دي فرمو كاكتو على إجان صلاو لخود صلاو لمعلوم لالتان صلاو لقلاتزي للرانية لشوار قرناء لما رجعوا بري مرجال لدو أو كاك أميري برا جورم.
1: يا رب ما مصام لا وشيل هسه سي. بس صلوات برجاري ذيك أخواني ولا تداش يا تو صلوات بركة الدنيا وقيامتنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: إن شاء الله. جد رسالة من هي بنا بس رسالة كش رسالة من هي دلائل يا رب إخواني أو خصوصا برجاري برزان من كواتون بوريش بنفس كذن كواكاتي أو جسميها تو أخواني يا رب كشان بنصيب بيتو. لیان نشود تو لیان نشود که خوار است که کام دانست بیه تو دچار زار پاریز را از خواهیم.
0: انشالله. آمین.
1: اللهم آمین. شکر نشکرین. نامو سامرا شکر. زحمتی زوره. بعد منو که اتفاق نشکر زحمتی زوره.
0: بله.
1: ارالله جا. پرسیار که این شما وی کنن. لبری خاطی و از آخ خوش که بخوی باز که دلای من کسی گی بولم بوم ندلای مکسی که مبود جاشه که در بیلیاسی که مبود رو بلان بازور تصویر یا زور تنگ بخوم از خلال خوشیدی دلی آیا پرسیار ممکن دخوا آیا حرام کاس
0: ارولا حرام
1: دخوا حرام آیا حلال
0: ارولا حرام و ایجو که او گناه یکا
1: پرسیاری دو همیشمان
0: از این موزی ما قصه خوشم یکا کتوانا انسا ها پیغمبر فرمی اوی دموچا حالا گره بلعنت بی اوی بوی حالا گره بلعنت بی اوی خالا کتی بلعنت بی اوی بوی کتی بلعنت بی أو قصة دادة دم قصة بلعنت به أو يكبوه يكاب بلعنت به في أغمال جيانا فرنسا صلى الله عليه وسلم أها أما إثباتي واكا كواتا أما أو كارا شرا أو كارا تاوانا أو كارا قناحا أو كارا بيا شرعية أم خوشكا خياتا يا أو برا خياتا تيايا برجدارا وكو أو أبي بوي نكابلي نايكم مثلا إذا برا معنا حلاقة خوابي قورا بيان باريزي كابرا چلا دمو چاوم بولغرا كاكا نايكم كاكا برون بولغرا نايكم او ایشی من نیه من سری با چاکم بسر چاو ریشو با چاکه کم بسر چاو بلام ایشی من نیه دمو چاو بولگرم پد بمله دمو چاو او ایشی من نیه و هر کسی بی که ولعنه تکنی
1: ما
0: مصد
1: جان
0: جان
1: کسیار جویم اشمان افازو خلکه بونم نزار و والله ایلیش یا پرسید علیه شد تاوانه گناه داره نمزانی و گناه زو خلکه دسی بله فالسی دعای بابونی سی بای کافلان کسی بوده بای کافلان ایشی بابا کده بون ایم بون منه تماشا دکا سن بغیری خواد اخوا پیشی دلای شدی که گناه حتی آوان دلا تاوان نمزانی و جا آوی رو که وکا مسلمانم خوشی براکان من نسن بولای ساخی آوستانه نسن بولای خلطی بای که ایمانیان به طالنه به طوان
0: که که توانا جان او چند برنامه من هل رادیو محراب لرادیو سنه باسی او فالسیو اوانی که دچار بولن بس من کدوم و بس یه
1: شیکی
0: اوی بچه بولن تصدیقی بکن با کافری امری اوی که بچه بولن و تصدیقی که بلشتکی وای او ای پیچی او با کافری دمری خواه پنامان با اما یک دو اوانه چل روش خواه نیش و عبادتی اندی قبول ناک پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اوی هاتو چه ملعونانا که او ملعونانا اوانی که هاتو شو شانکن او دل نیابه بر روای بو قرآن نیه که خواب خلا دادیتی با پیغمبر او فرموده پیغمبره هر کسی حاتو چوی او ملعونانه بکه بچه بولن و تصدیق ایشکم که بر روای بو قرآن نیه که خواب ندادیتی با پیغمبر علیه صلی اللہ علیه چند جار لبریوبری آسایش لبریوبری پولیس دعوه من کرو بیکن بخاطی او خواهی که تاکو تنیا بیا شریکه اما معاش قینا علی بوم نادری اما فلان علی قینا بوم نادری ای خو اتوانن امانه منع کن میلن کاک امشونانه ام پیداخن کور مالی عالمی ویران کن کور حیوانکان ایج لزرر یعن بیمش نبون مالا بی قاچی بشیده ام بریو کلکی بشیده ام بریو کلکی ساگ برن دانی ماری ام دریه ناو خوال ناوی ام بری مخاطی ناو جوانه
1: امین یارب سر چاو
0: سر چاو سر چاو کاکه یادگار بسی حوت مکی کرد بوم جاب دایتو کاکه یادگار گیا یک پرسیاری داده سوما ما بو خوشویستی پیغمبر هر کسی پیغمبری لخوی خوشویستی به انشاءالله لروشی قیامت داده سوما لگا پیغمبر حشکه خوشویستیش بدم نعوی بله خوشویست پیغمبرم خوشویست ابی کدوکانی مطابقی رسالتکی پیغمبر بیساسم مطابقی شریعتکی اسلام بی اینگر بدم بله من خوش بوی بقصی پیغمبر نکا ولا سنت و آداب که این پیغمبر لاده او هیچ دوری نیه بلا او شاخالش زور گرنگ داده سوما بی سرانی خوش بوی او کسی که علی پیغمبر خوش بوی مرجع تا پیغمبرش او خوش بوی باشه با تاگلین نبی من با تنیا بلیم سوما خوش ما توش بیم برای خوب زنی اگر من با تنیا بلیم تو خوش بوی تو من برای خون زنی هیچ هیچی سواده اینیه نه ابی هر دکمان که یک تری من خوش ویله برخوا بلیم من داده سوما خوش کما توش بلیم ملو شب برام ابا بشیو اگر ما اما ادعای اوه که من پیغمبرم خوش وی نیرز ناکا و روزو ناگری و حرام خوا و حرام کا یا قصی اوه که بیستو متوالی من اولادی پیغمبرم حو پرست مسیح تر برسو از شبیلا چاو بینا که نه شبیلا و تمایی اوه نبی استیوانیه و پیغمبرش قد با هیچ شیوه دفاع لو کسانه ناکه وانی کالین سیدین اولادی پیغمبرن ابی لحمو کس باشتر جرایلی فرمایشت کنی خو پیغمبر کن اگر پیغمبر حاشا الیه که بری الیان اوانی ناوی بناو بناو بشال و بمانن خواجان رازی نبی ابی بکرده و کان من بی سلمینین که پیغمبر من خوشه اگر وابو انشالله بخته و ربی اینه وکو اوانی که جنابت باست کرد نه نخون شینی هری سکا کن اوانه نه وانا بخوا هیچ استفاده ای نکن خوای گوره ان شاء الله همو لاک من والا لبکا ک پیغمبر صلی الله علیه و آله حموش تک خوشتر به پیغمبر فرمی علی صلی الله علیه و سلام سیکس یا سی کومل لذت ایمان چا شو چوشه او ک خو پیغمبر له همو کس خوشتر ک خو پیغمبر له همو کس خوشتر یعنی فرمایشت کانی خو پیغمبر خط زور همو فرمایشت کانو باشه اما او دو او کسانی ک لبر خو خلقیان خوشوی استم بیسرانی خوش خو جزان بیتو خو پاداش جان بیتو که من خجالت الی خو لا بیسرانم لبر خو ایمه خوش ان شاء الله امید کم خوش ایو خوش ان شاء الله ایو خو جزا تنه داتو ان شاء الله خو پاداش تنه داتو خوش کو برکان سی هم که پیغمبر فهم نصال چند پیت خوشه به زینیتی بخریت اگرو اون دست پیت خوش بیا که خو نه خواسته پاشگز بیتو ل اسلام پاشگز بیتو ل اسلام اما او کسانه لذت ایمانی چشتو داده سومن جان که احمدی برا گورم باسی مسحی کرد مسح که این احمد جان ام مسحا ابی قائده خوفی بابا کرده خوفی چی هم؟ خوف نیورو کرد دا پیل سد دزنیش پاکی که نیورو کرد دا پیل بس بین نیورو کلمالوی یعنی مقیمی یعنی نشتجه سفرنی شو روش بوته ابي ام گوروه دانه کنی ابي لشو گران نبی اگر لشو گران بی یا مثلا بلی خیزان ابي لگل خیزان تا پیک بی او خوفه بطالبه تو دوری نامینه لبرو برای باوکم امی که این نمزگوت کانه بمشلی هایی نیش دستی که ترین بسو گره کانه بخواه نیشو که این دروست نیه نیشو که این بطاله چون که قاعده خوف اوه ابی سی مرچی هبی یکم کاتکی لنیورو با نیورو لعصر و با عصر لمغرب و با عشاء لعشاء و با عشاء باشه لبعنی و با بعنی ابی اوه اما کات ظلمی مید دوام با آنه که دمین نو لمالا شو روشه 24 ساعت 24 ساعت اوی که مسافیره سی شو سی روش یعنی هفته و دو ساعت اوانه مجالیه ده انجا ام انسانه اگر خواقه با روش رو نکه لشی گرام بو یا لی قومه اوه بخوی خوفکه بطاله بیتو دوری نمی دایی که بارین و رحمتی خوی من بسره ببارینی
2: امین
0: انشالله سلای خواه لیمام سلای خواه لیتوش لبارینیش
2: يا خواه
0: سلامة لي
2: ماما
0: صايا
2: دست خوشي
0: بو برا
2: ورزقي
0: وانت يكي بو
2: ورقتكم خواه جزايتو ايش بعد امين ان شاء الله ماما صايا فرمو الله يبز احمد كشتاري كم هيا
0: فرمو
2: كاتي خويك شمكر لسر ما فين شر صالي لسر مالي خدورم بوم
0: باش
2: زور زور خرابون بوم نكر بوخم تنانا بو بياوكشم
0: باش
2: اساس باز بخوا خواه قورة دروي كروتو لخوا بزابي هلاني كي خومان هيا
0: اي خواه ليتان تيك منشي
2: دست ناجا کمام
0: خواه اودانی که ایشو
2: یا خواه سلامه دی ایتی جار جار یک ین زور ابنه مایی بلی خفه مخزورم با تنیا مونتو مایی عزید بو منو زور خفه دیلی خومو بلی که ین انجا دوائی زمانه کنو خفه مکر یکی زمانی
0: برو بخواه کچه که ایمون دای کی باری اوان پی آتوی لگل اکن بس تو نزدانی اوان خیرکی خوانین با تو خوان گناح بارکن پاداش و اجری که گرور با تو مارکره بس به مزید صبری بی جوابی انده دیتو بخواه خواه به بسترین پاداش پاداش داده تو از ایچی او زمد دکا چاکی خویی داتی بختانی بو که خوی گناه بارکا و تو خیر دسته که چکم او شانه موانی لبرو حچی خرابه یک دکا بس با مرجی تو ولامی ندیتو او سنگری لگری تو سنگری لی نگری تو نیلی شیطان بیتا بیتا خواه به بسترین پاداش داده تو
2: انشالله نامست باید انجا جاری وای بلین بیری او خرابانی لو پیشیانه کم دوائی جلم خواهی جان قینا که لبر خاطری تو من اینه مدست
0: خواهی خواه جزاباتو
2: خراب نابم ای نامست باید خواهی گوره لو دنیا توله او خرابانی
0: اره واللهی حقی بزنی کولا لشاقار سینی رب العالمی
2: انشالله نامست باید انجا جاری وای جایی تو رابم نامست باید ساز بخواه زور بسابرم بز هنده جار پتی صبرم اتره علم پیان علم ایتر مینو مبنع جاوی مالکم وانا ایا گو نعباره بما مصاید
0: ناله میل شیطان بی کهتا بیتان میل شیطان کهتا اگر شیطان کهتا بیتان معنی ایشا کمان تیه کچی بلام اگر خواهی گوره صبر و آرام ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که برای که بی ادبی که برای ما حضرت ابوکر جاری اک دوان سیان حضرت ابوبکر لسری چواره والا میده پیغمبر گیم فرمی با من برون فرمیم بوچو فرمی من لمجلس یک نام شیطانی وکه تو جواب نده تو خواهی جل جواب ملائکتی خواهی نره یک بسرو چاک که تو جواب آیا شیطان که تا بینتا میل شیطان که تا بینتا با او ظلم لیب که با او قدر لیب که با او قصر پیب لیب انشاءالله خواه بچاکتین پادا پاداشت داد انشاءالله
2: نام صاییم
0: پسر
2: اگر جنو مردک عزیزی که تا بین

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن.

برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد بیاساکانی تجوید و دورکوتنوالا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه ايكي تازي برنامكتان برنامي جوان خيرنوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكاني رابردوه هاتي نسر باسي او صفتاني كدجيان نيا وباسي سي صفت من كد او صفتي لين بو بيتي واو يا كاتك ساكن بيه بيشي مفتوح بيه واروها صفتي لادان الانحراف بو بيتي لا مراء اوش لانجامي ريقري لدرچي بيتكا دنجي بيتكا بو لام بهلاي هدو زمانا تيبر ابيت وبو رايش با ناوراسي زمانا تيبر دبيت درچي بيتكا كم يكتسك دبيتو واروا باسي صفتي تكرير ما انكد دوبارة بونوا بو بيتي راء كتايبت با بيتي راء دوبارة بونوا اوش لدينوي بيشوي زمانا بلدينوي كي شاراوا و بدور بین لا دوباره بونوی زور چون که امش قد غیلی کرا و نمونه من لسر هستی صفته که هی نایو خوش بیستان بابت امرو من باسی هر او صفتانه اکین که دی جیانیه و این سر صفتی ششم اوش صفتی بلاو بونو التفشی زنانی تجوید بمشی وازا پیناسی ام صفته ان کردوا بریتی لبلاو بونوی دنجی پیتی شین لدرچه کوا تا بر دیوی ناوی دیدانکانی سر و خواره و دکوید. اگر ایما بین سر مخرجی شین وکو مخرج وکو درچه پیتکا بریتیه لناوراسی زمان. اش ممشوازا بریتیه لناوراسی زمان که با سی پیت بو جیم و یا و شین و شین یه چکلو پیتانی که با ناوراسی زمان دوترید. کاتی که ام پیتا علین خوشویستان اراسی دنگکا برو پیشو دید. بلام. دنگکا دابش ابی بو سی بش بشی که بر پشتی دانی سر و اکوه ام دود دانمان و بشی که لدم منو دیت درو و بشی که برخوار و دیدان اکوه او دو بشی سر و خوار و که بر دانکان من اکوه ریگره لوی که دنگکا بیت درو دنگکا اگره تو بو دواو ام گرانو ابی تا هوی بلاو بونوی دنگی شین که زنایانی تجوید با تفشی ناویان هیناوا ولناو دم مانا ام دنگا بلاو دبیتو ام صفتش تایبت بدنگی با پیتی شین بمشوازا اش بلام کمیک لیوکان من جولی تیا لکاتی وطنی شینا اما يعني ام جولا کماشتی که آسائیه بلام ابی خو من بپارزین لوی که لیوکان من زور بکار بین لکاتی وطنی ام پیتیا اش بمشوازا اما حاله اش کمیک خوی به حالتی که آسایی لیوکان جولی تی اکوی اما شتی که آسایی بلا هم خو من بپارزین دوی که ام دنگا لیوکان من ام پیتا لیوکان من زور نجولینین لگلیا اش هستکید که دنگا که برو دواوا دو بشی برو دواوا اگرتو بشی که دیتا دروا صفتی بلاو بونویا خود اتفشی تایبتا با پیتی شین خوشویستان و به هزیگ ده بخشه بم پیتا اگر به مفتوحیش بیلین بونمونه شا شو شی به همان شوا هر او صفت ور اگرید آگا من لو حالت بید خوشویستان صفتی حوتم صفتی دیرش بونوی الاستطالة تایبت به پیتی داد اگر اما بین سر پیتی داد کمالک صفتی هیا که بو اوی زیادر لم پیتا تیبگینو باشتر گوی بکن یا خود نطقی بکن پیتی داد خوشویستان اگر ایمه بین سر همسو جهر پیتی داد پیتی کی مجهوره و اتا او پیتانی که مجهورن دنگر جیکن من لگلیا دلریتو آدم هستکی لرینویگ لا دنگر جیکن من های بپیچوانی مهموسکان و که او لرینوینیه اگر بین سر صفتی شده و رخاو بینیه پیتی داد صفتی رخاوی هی صفتی شلی هی واتا اضم بمشه وازا دریش بونویگ لدنگی پیتکیا هی و هر وها اگر بین سر استعلا و استفال برزو نزم بو امس پیتا پیتی داد یکی گلو پیتانی که مستعلیه واتا دنگکا با

0: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
1: بله بینرانی بله زو خوش شویست لپارا 563 من خوینده و لخزمت آیتکان هلو استعکین آیتی 13 خوش شویستان و اسروا قولکم و اسروا او اوایشی مدی طبیعی اگاما لی بکرتی نکینه و قولکم صفتی لینی هی و اوکا قولکم بمشی وازا و اوکا بطاعتی در بکوه اوی جهرو بی او همزه همزه وصل خوشویستان علاماتکی نشانکی وکو صادکی بچو گوایا که نیخوینی نوا لا واوکوا واویشی مکسور اویج هارو بیه ممشوازا او هایا در اخین کاتکا اوصین لسری حالت اقلاب خوشویستان علیمم بیذات درشکنوی منگا من هیکا لبرگی کمی برنامکا باس من کد ام درشکنو صفت بو او حالتی که اقلاب دروزه بید و درشک نویه که تاراده زوره لچاو حالتی ساکینی و متحرکی با میمکه میمی که ساکین دروزه بید لویه علیمون بیذات ممشی وازه علیمون بیذات الصدور. خوشویستان به همان شوه آیتی 15 وشی و کلو من رزقه او زای اگمان لیب نکره بسین میر رزقه او حالتی که زور بلاوه حالتی که زور بلاوه ابی اگمان لو زای بید راکه مرقق اکین بناسکی میر رزقه زای اکیش صفتی ریخواه صفتی صفیری اینه هتاوکو بجوانی او پیتا دنگی پیتا که در بکوید. آیتی 16 خوشویستان دو هم زمانه بدوی یک دا اامنتم آمنتم اگر من لحالتی تسهیل بید شلی نکین نالین آمنتم بمشه وازه حالیا بجوانی تحقیقی بکین آمنتم بمشه وازه هر دو همزکه بجوانی بخوینینو. آیتی حف خوشی و ساموشی حاصیبا اگر من لی بید حایک قلو نکن نالین حاصیبا امیش بای کاریگری صادکه و اگر من لو حای بید لگل الیفکا مناسکی حاصیبا بخوینینو. واروها آیتی 19 خوشویستان وشی صافات من هی که مدی لازمه پیوست شش حرکت دریش بکریتا و صا و با قلوی بروین لگل صادکو لگل الیفکیشا صا ممشی وازا صافات شش حرکت دریش یکینو اگا من لو حالتا بی و بدوائی وشی ویاقو بیضن اموشی قلقلی کتیای ویاقو واروا بيتي ضادي تي كساكنه ونوني ساكن بدوي هاتو لبر حالتي وستان ابي بساكن صفتي استطاله كي بينه ويقض يضم بمشي وازه ويقض يضم زمان ما نجغلي شي تي كي كا لا برغيه كمي برنامج باسي صفتي استطاله ما كربو بيتي ضاد ايتي بيس خوش وستان امن او ميمه مشدده من كدريش اكينوا واروا آیتی 21 به همان شو امن دوباره با تو اگه من لدرش کنوی او مینگانه بید بل لجو او آوا مدی طبیعیه بطاعتی درشی کنو تا دو حرکه. آیتی 22 خوشویستان افمین یمشی کاتی که او دیغامی بیغونه الان پیوسته دنگه که دابش کن با دمانو با شایلوت من افمن يمشي من جاي لقال انا به هلا يا بيستا من جاي لقال يا يكا هبت هر آيتي بسدو خوشوستان على صراط مستقيم صراط اقاما لبي بس سين نيخو نلين صراط او الصعد خوشوستان. والو آيتي بستو سي كاتك وشي والأبصار والأب او همزي قلونك نلين والأب اب بايكش قلونكين والابصار لدواي بايك وحالتي بيتي بايك وحالتي قلوي هي كصاد والف راك والافئدة وانو او شيء افئدة شان حالتي اشتيابون من لامك وال كميك صفتي بيني ايني والاف اف بيتي فايكا بهما شوا كميك امينين ولا سيدة نكي بردوام بيبو بو صفتي ريخوكي والاف ايده او همزه خوشيستان والافيدنا تسيلينكين ياخد ابدالي بكين والاف ايده بمشيوازا بجواني همزه كان در بخين آياتي بستوشار خوشيستان في الارض ارضي وشي ارض لواني كميك راهناني بيو هتاوك زمان ما راي لسدي في الارض صفتي بينية بين با راكا والارض ضي أنجا ضادة كبرين يكسر راكا برنين والأرضي بمشي وازنا والأرضي بمشي وازا حتى وكو زمان ما رأي لسر وتني أو وشي خوش بسان آياتي بيستو شش وشي أنايتي آيا أقر سرنج بين نشاني كيبو كراوة لا سفري إنجليزي أتشد أو ألفا خوش بسان لا زانسي تجويدا وبا ألفاتي سبعة باس كراوة يا ساكي بمشي وازي لروايتي بيشوا حفص عن عاصم يا ساكي بمشي وازي لكاتي وصلة واتلكاتي خوينو لقلو شي دوي خويا أو ألفا ناخوينينو علين شي وإنما أنا نذير مبين علين أنا واتنونيشي نونيشي مفتوح علين نالين أنا نالين أنا أو علامات أو نشاني بو أوي كيما بيناسينو وشي أنا لكاتي وصلنا علين أنا بلام لكاتي وصلة أو ألف ناخيون يتوا أبي أجمان لو حالة تبد ب أنا بيخونينه أنا نذير مبين ألف كل ويايا وكو خونوا ناخيون يتوا أجدالي أو حالة تبد بوندك وتعيد ينين ب برجيد ومي برنامج كمان بهيواي رضا مدي خويبر ودجارو باشان صدق عزانج بو هم لايك تاع لبرنامج دعتو بخدمتان دقينا وبخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولانو خاله گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادات بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محراب برز ما مستا صالح سعيد آمادو پیشکشی دکا برنامه جیان سازی.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبر اسلام و بسرگانی یارانی و شنکوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لیبت خوشکو برا عزیزکانم بیسرانی برز خوشحالم لا القی کنی برنامه کتان برنامه جانسازی لالقی جماران سط و دوازده میده و دیداری برستان شاد بومو سرطا داوکارم لخوای مهربان همو لایک من مفقو سر برزو دامزرا و راوستا و بکاد خوای گوره قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینید عاقبت خیر ما بکاد لگناه دای کوباوک من خوش بید کس کردوان یان و بهشتی بنین شاد بکاد رحمیان پی بکاد بیان خاطا بلوتفی خوای ورکانن بو پرب کلا نور وزین وکانی شانساخ و سلامت و عاقبت خیر بکاد خوای گوره همو لایک من لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی بارزید ولات من پر خیر و پر برکت بکات برکاتی آسمان و زیوی من پی عطا بکات خواهی گورا دوائیلی یکین کشیف ابو نخوشکان بنیرد ندارکان دارا بکات بخان اولانکان پیان عطا بکات کشو گرفتکان چار سر بکات آشتی و تبایی و خوشویستی و برایتی لنیو گلکمان دازیاد بکات خوشویستانم لبشی پنجاو دوهمینی موانکانی جیاندائن کلبتیش کی جبنا وازك إمام صاي رحمتي دكتور مصطفى سباعي بعدها كان بيشكركين لا واني كتير جان دا إمام صاي رحمتي الله خوي جورا بسر بعزكاني تمان باريزت وبسر بعزكاني باريز قاريد ليه دكات يك جلو سر بعزانا بيتلا كذا وشاك كاني خوت كوشو يسان أجر ما حلو يصير لسان أنقصي جنابي إمام صاي رحمتي بكين و حلویسی لسر بکین که دگین که اما همیشه لجه سیبر و چطری پارزگاری خواهی پرورگاره و جوره ها سر باز خواهی گوره بندکانی اپارزید و تایبتیش منداران و باورداران و یک اگلو سر بازانه و که ما مسارم حتی افرمید بریتی لکدو چاککانی خود کدو چاککان و راسی انسان لزور محنت و نارحتی اپارزید لزور حل دیر و نزور کوت نخواره و امان پردازد. واتا حتی کردوی چاک زیاد بکن واتا سربازی پردازگاری خومن زیاده کن. لهمان که حتی معموسی رحمتی لوانی که ترا پیمانالید خوی گوره پیمانی داوه که بنده باورداره که بپردازد. بلام شرنگیز و نگبت یکان ظالمون بسری دا وحدی خوا راست بو که بنده باوردار پردازد. بلان كاتي كبندكا وعدكي لغل خواي فروردگار اشكينيد اتر او كاتا شرنجيزيو نقبتي ظالبه بسليدا كواتا عزيزانم راو خوشك برزاكانم خواي قورا اما اپارزيد هرو كوچون بسر بازاكان اما اپارزيد كالخالقيا كما باس ماركت و وعدشيا وهمشا بندكاني خواي بپارزيد بلان اگر بندا سر پیچي كرد و لري خواي قورا لايدا او يتر وكو لحديث قدسي لهات وكافر من فلا يلومن إلا نفسه هرشي بسرهات اكتر او لومي كزنكات تنها لومي خويبكات ليكي كتلا وانا كان الجيان دا ما مصي رحمتي علي مصيبتي باورداري آرامقر دمالو سامان يان جستو خودي دايا يق مصيبته يعني كاتيكا مصيبتي ايمان داري آرامقر لمالو سامان يان لجستو خودي خويدا لنفسي دا يك مصيبتا بلان بو فاجر دوانا يعني بلان مصيبتك لمالو سامان وجستك دا او بشيكتي دومي مصيبتي دومي بريتيا لمصيبت لروح ودين وعداشتكان دا يعني كواتا اگر انسان ايمان دار خواهي قوري تحقيق الدواء با مصيبت لمالو سامانا لجست دا تحقيق الدواء با مشکلی یک نه مشکل کان جیان تحقیق دو با لدزانی عزیز یک خوشویست یک او مصیبت یک آرام گریت یا پاداشی گوریت یا بلان با انسانی فاجر جگلوی کمال و سامانک اروا جست اروا لخودی خوی دا نفسی تیعچه یا کسو کارو عزیزی تیعچه لهمان که تا روحشی من دو دینکه خوشی لدز ادا و پاداشتکشی دز ناکبه بو چونکه وكشون لفرمو ديترا هاتو انك رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فرمو من سرسامم لكاري ايمان دار هرشتك بيت الرئي بيت خير اگر خوشي هات الرئي
او سپاسی خوای گوره اکاتو ابیت خیر و چاکه بوی و اگر مصیبتو ناراحتی که شاید سرگی او آرامی لسرگی حد دولا هر خیره بوی او بو ایماندار نبی بو هیچ کسی کیتر نیه و تا انسان ایماندار براسی یعنی لا مصیبت کانشا خیری دست اکوه بلام کسی بباور کسی فاجر یعنی کاتی که خوشی که دست کود بفرمانی خواه و کاتی که مصیبتی که شاتری او کفر کاتو نارضایتی در بره لبران برخواه برود کاره لا یکی اختلوانه کانا ماموسا رحمتی علیه هر کس به ارکی خوی حلصا بران بر نتوو کسو کارو خزانکی لرد کرنوی منکر و خرابه دا بلام سر کوتونه بو او لای خواه پاکانهی بخوی کردوه یعنی تو اوی لسرشان تا انجامی بده اوی ارکی سرشانی تویا چون بری تو لسر یکی گلا دروازکان تو پاسوانی پاسوانی تکی خود بباشی انجام بده ایتر اوی تر لای خواه گوره یعنی بجیبی اللہ بخواه گوره کواته تو کاتی که ارکی سرشانی خود بجیه نه ایتر لو کاته ده تو عذری خودت لبردمی خواه گوره کتایی پی هنوه یعنی تو براسی لای خواه گوره عذر باری و هیچ کشه یکد نیه و تو ارکی سرشانی خودت بجیه نوه کواته اگر تو ارکی سرشانی خود لبرانبر امتکتا لبرانبر کسو کاره لبرانبر خیزانه لبرانبر هر ارکی که کوتو تا سرشاند اگر وجهت نه او تو براسی پاکاند بخود کدو لای خواه پرورد کرد وانی کتر لوانکانی جیان عزیزانم باسی پتای خیر و شر هر وکو چون حوامت پتای که هر وکو چون کوکا پتای که هر وکو چون نخوش کن نخوش درمکان پتای که نبلاو ابنوا خیر و شرش به همان شوا پتای شر خیراترو زورتر بلاو ابتو تاکو پتای خیر یعنی کاتی که تو کلمه که شر دی بس در دمتا یا خود حلویسی که شرنگیزانه انجام ده زیادتر بلاوه بیتا و زیادتر تشنه اکا یعنی کسی که خرابه اگه که ام خرابه دبیت مایی شیوی لکوملگه ده و بشیوی که زور برفراون بلاوه بیتا و الان کاتی که خیر اگه انجام ده ام خیره براسی نرمتر بلاوه بیتا و نرمتر اچه بولای خلقی تر یعنی شر زیادتر تشنه اکا لناو خلقه و خیر هیواشتر لناو خلقه بلاو بیتو بو چون که بانگواز کارانی شر زورترن لبانگواز کارانی خیر اوانی که بوخ لیدن بو خرابا بو تاوان بو ظلم بو ستم بو لادان بو انحراف بو هلوشاندنی کوملگه هلوشاندنی خینزان زورن سیری کنالکان که دیان هزار اتوانی بلین کنالی آسمانی و لوکاوی هیا و دیان هزار رخراو هیا بو تکدانی کوملگه يعني هر شتيق لا تناند يك لا يك لا ولاتاني اوروبيا بلا وبيتوا زور بسريعي اقا تهمو ولاتاني تر بلام سيركي رخ راوكاني كاري خير وچاكا بانقواز چاك سازي كمن و پشگيريشان كما مگر تنها خواه پشگيريان و ديارا خواه گورش بس بو بندكاني ماموسي رحمتي خوشداري من اداتي كبران بالشيطان كمان الله ولياي شيطان با وريابا احذر الشيطان ولياي شيطان با لسن خالكا لسن بواركا عقاد لوبك شيطان بهيش يويك قرد لينكات يك ولياي شيطان بك عقيدكت براه السرنج تيك بدات اها سيكا الله من بيام وايا بابا بيام وايا لبواري عقيدانية كموائل لبواري كي ترى آسائية طالعام لبواري عقيدة دا شيطان فيل دلي أكاتو سرنجو راي خود ظالكا بسر بابة إيماني وعقيدة يكدا أبي ورياي بيت شيطان لوده فيل اللي نكات وسرنك بسرتا شيطان لبواري هر وكو شون لبواري عقيدة ايوهشكو قماند بودلسكا وهمشا لسنغرايا بو تقداني عقيدة وبيلو باوركات لهمان كاتا لبرانبر برس شكانيشا لسنقرايا بويا ماموسى رحمتي فرميت ويابا برس شكانت بررياو خودر خستن بطالنا كاتوا جاري واهي انسان
دور کان نیز که زور لخوی راضیه. علی اگر بحشت بوم نبی بو چیه؟ اگر من نسم بحشت و چیه؟ چه تا بحشت و؟ اما فیل شیطانه. به وریابین اگر من خومن بید شیطان به هوی ریابازی و فیل من لینکت و کرده و کان من یابلین پرست شکان من بر ریا و ریابازی بطال نکت و چون که براسی ریا زور خطره ریا پیوتید الشرک الاصغر ریا شرکی بچوکا وریابین اگر من لیبید هروها وریابا کرده و کان به هوی آرزو بازی و پکیان نخرید لبواری زانستی شا علی وریابا زانستکت به ادعاو بانگا شکردن فاسد نکات وریابا داجاری واهی انسان دو کلمه خونه توا ایتر خوی لی ابیت بالقاسم خوی لی ابیت کسی که یعنی تر لو زانه تر هربونی نیه خوی لهمو کس بزانه تر ازانه باوشی ویا که شیطان فیلی لیکر خوی لهمو کس بزانه تر حت برچاو او براسی زانستکی فاسد ابیتو و هیچ سودکی لی نبینه نبو دنیا نبو قیامت دامن که تا جاری واه شیطان فرمان لکه لباسی بندایتی و عبدایتی ابو خوی پروردگار وامن لکه فیری لود برزی مانه بید اکات یعنی جاری واه انسان که توز عبادتی کرد شو نوجه که کرد چند روجه و روجه و کابر اقصا اکات اون هزار صلواتم دعوه لنو خلکه اون رکات نیش سنت انجام دم اون ده مليون پارم بخشی و تو اون ده ناز امانه راسی یعنی جعفری لود برزشی شکات یعنی چون بلای خلقی بلاو بشوگه به تو خوی بلاو گوره عبید ام بده ایتی خراب و خطر و دیابه اغین شیخ اقبال لاهوری برحمت به کاتی که لگل باو که حالا سن بو شونیش او من علیگه بی خلقه که تر خوتوه باباو که علی باو که ام خلقه بو خوتوه بو انش هم ناسن اوکو ایمه خریکی شونیش بن اوی زودی رولا خوزگه توش خبر نبوه تو بخوتی تایه چون که نکره تو لومی خلق بکی باوی که دو خود عبادتی زورکی او پیوسته بخویانه و یعنی تو بود هیا خلق هن بده با عبادت الان بود نیا کوز بسریانه لیه بده بهوی عبادتی که و که انجامیه ده لبروی برا برزکانم خوشک برزکانم ایمه عبادت بخو مانه که دهن ایتر پیویز ناکه بیفروشینه و بخلقی تر بداخه و جاری و یونی کسی بلاوکن و بلا و تا خریکی عبادت خریکی نویش کردنه اخر معقوله که برایک ادعای اسلامتی بکه پرلمانتر بیا وزیر به تو وینکی بلاو بکی تو بلای الله او تا خریکی نویش کردنه که باب نویش کردنه که بخویتی ابی احکامه لو بیت استقامتک شدوریابا بحرس و تمعبازی تیگ نداد چون که براسی استقامت و بردوان بون لسر عبادت گرنگه بلام شیطان فیلم لی اکاد جاری واهیا بهوی تمع بازیو بهوی تمع بازیو شیطان فیلم لیکا بهوی حرسو سوربون منو لسر هندشد واما لیکات استقامت من ناهیلت یعنی اما بسباسی خواب کن که خواهی گوره بردوام من اکان لسر خیر الا موریابین فیری تمع بازی نبین لو استقامتو بردوامی مانا لا عبادتو پرس شکان مانا لوانی که تلوان کانا ما مصای رحمتی بسی بونی خواه اکت اما بونی خواه لجوانی گلکانو بونی خوش رحانکان دا که همویان لگلو او درست ابن دبین دید یعنی بونو دا صلاتی خواه لجوانی گلها ببینا ها پیل میردیش علی خواه اوانی که بباورن ایچه ندیوا زوا حلوارن اگه ناسیری باخی که گل کن تماشایی که بعقلو گل کن چه هد لولاوی بدار آلان یاخو گردنی و نوشیش کن دریجه شعرک یعنی براسی بونی خوا ابی لجوانی گلکانا لبون خوشی ریحانکانا ببینید
کجوانکاری و بدیهنر و وردکاری درست کردنی خوای پروردگار لم شتانه دا رنگ اداتوا برشن اداتوا لبروا براسی اوانه که بدوای دوزینوی خوای پروردگارن لو زیادر چیان اوید لبونو حکمتی خوای پروردگار کواتا اویدو بروی سیدی دسالاتی خوابکی لمخلوقکانیا وهي بيغمرمان صلى الله عليه وسلم أي فرموا تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لم تقدروا قدره برون سيدي دروس كراو كان إخوا بكن والسيدي خدي إخوا خوي مكن بيل دروس كراو كان إخوا بكن ونقل خدي إخوا شونك إغناتوانا بقنا قدري أويك شون بيناسي إخوا بكن بلان لمخلوق كان يا دستی بدیع و جوان کاری خواهی پروردگار بینه ماموسی رحمتی نه وانی کترا پیمانده دلی باوردار جگل خوشویسی خواه و پیغمرکی جگه که تری تیانه به تو کواتا گرگترین شد لدنا و دلی باوردار بریتی لخوشویسی خواه و پیغمر و او دلی که دلی باوردار بید جگل خوشویسی خواه و پیغمرکی جگه هیچ جور خوشویسی که تری تیانا به تو لهمان کاتا برسترین هیو آواتی انسانی ایماندار بلیتی لدیدار لگل خوای پروردگارو پیغمبر خوشویستکی دا صلی اللہ علیہ وسلم و هر وحا علیه هیچ کاریک بچیشتر نیه لبدا سینانی رضا مندی خوای پروردگار و هیچ دیداری کش لدیداری خوای پروردگارو پیغمبر که شیرین تر نیه و یورا ملاک من عقیبت خیر کرد و بدیداری خوی من شد کرد و به هشتی برینه بدیداری خوی من شد کرد لسر حوزی توسل بدیداری رسول الله من شد کرد اقول قولی هادا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی ل آمده پیشکش کردنی برز ما مستصالح سعید پیشکش کرده به هیوای سودی هم ولایک.

بناوی خوای گور و مهربان درود و صلاو لسرجانی عزیز و خوشویست نوری چاومان محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام او صلوات و رحمت و سوز و بزی خوای بالا دست بو سر ایوه بو سر خانواده ایوه بو سر کار و شونکاری ایوه خوا همیشه ایوه بپارزه رحمی بردوامی بسر تانا نعمتی بردوامی بسر تانا پارزگاری لهمو خراپ و زیان بخشیک خواهی گوره به ایوی ببخشی او پارزگاریش عزیزانم ایمه سپاسانه که این وزوریش خوشحالیم با هر برنامه که دین و دبین و میوانی مالکان تانو چند ساعتیک لمالکد لموبایلکد لآیپادکد لشوینی کارکد به یکو چند پیویک به یکو آراسته دکیم به تایبتی ام برنامه که لخزمتانا ترتیب من کدو بناوی برنامه سرنج با مشک من د گوشه بیر من اراسه دک ک سرنجبه سرنج لچی بم بروانه بوچی بروانم ل هبد یک برنامه کانی ترا او بی ثاني هنی نو اگر تو ل پولیشی کتابخانه بی یا ل مجلس کی گورابی ل و ما مستاکه یا ل مجلس گورکا پیوش

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

0: خادوی محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: منایو خواهی بخشنده مهربان سلاو تان لبید بی سرانی براز خوشویست در رادیو محراب و گیو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدن امام مصر قرآن خن محمد جبریل جزء یک که بسرطای سورتی الفاتحه دست پیدکاو بآيات الصوت شليك سورة البقرة كتائب يديت
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی دو که با آیتی 142 سوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کتایی

0: بنایی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوش بیست لرادوی محلاب و جو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدن یما مستای قرآن خین احمد بن علی العجمی جزء ایسی که بایتی دو سو پنجاوسی سورتی البقر دست پیدکت بایتی نوددوی سورتی آل عمران کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: تیک الرسل فضلنا بعضهم على بعض من

فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.